Бұлқу кестешілік шеберханасына барсаңыз, әрлік кестеш әйелдерінің құрылана отырып, көз леспейтіндей тездікпенін кесте тігіп, жарқылдап күліп, жайдар әңгімлескен бейнесін көресіз. Лейін жұмысшылармен бірге тапсырысты бүлгіртіп жасаумен әбігер болып, кесіп пішу, гүл кестелеп әдіптеп тігіп, қолмен істелетін әрбір жұмыс тәртіптерін ретті атқаруда. Жұмыс барысында көпшілік бір-біріне қол ұшын бере жұмыс жүргізіп, шебер қананы ыстық мейірге бөлейді.

Ең алғашында 25 шаршы метрлік шағын үйде кештеттім. Кейін Шаубайян шегіраны қорғау мәдениет сарайының жанына көшіп келіп дүкен аштым. Содан қазірге дейін осы дүкенді ашып келемін. 2024 жылы 4 айда қазіргі жаңа орынға көшіп келдім. Өзімнің көрме залым бар. Жұмысшылар да 25-ге жетті деді. 2008 жылы алғаш кәсіп бастаған кездегі бірнеше көне машина, екі адамнан қазіргі өнім көрме залы бар. 25 адамды жұмысқа орналастырғанға дейінгі 18 жыл уақытта кестешілік шеберханасы біртіндеп дамып, зорайып, тіпті де көбіріп жасып ауылдастардың басын бір араға қосты. Көпшілік сен мен деспей өзара қарайласып, өзара қол ұшын беріп, жіп суымен айналысу барысында туыстарға айналып, осы бір шағын шеберхананы алыс жақынға атай келе, ұлттар ынтымағының үлкен шаңырағына айналдырды.

қызметкер жаумей, осыраға келіп жұмыс істесем, отбасыма көбірек кіріс кіргізуіме болады. Әр күні көпшілік бір жағынан әңгіме дүкенін құрып, бір жағынан қолөнермен айналысамыз. Бір іске жолыққанда бір-бірімізге қол ұшын береміз. Жұмыс ортамыз өте көңілді, деді.

Биыл Тарымда сөзінен енді ғана оқу тауысқан Пән Ванхуй 7-ші айда кестелік шеберханасына ресми кіріп, компьютермен өрнек сызушы болды. Әрі шеберханадағы ең жас мүшеге айналды. Көпшіліктің өнерді қолма-қол үйрететінін, әпеке сіңілдерінің бір жерге жиналып, жаңа өрнектерді ақылдасатынын көрген ол, осы бір шағын шеберхананың барлық адамның бірлікте дамуына, бірге алға басуына мүмкіндік жасайтын тұғыр екенін сезінді.

Бүгінгі бұл қу кестешілік шебер қанасы өндіріс сейхі ған емес, қайта түрлше қауымның қажетіне де тең мән беретін кәсіптенудің жайлы ортасы болмақ. Тігін машинасын жүргізе білетін, тігіншілікті білетін оннеше әрл жұмысшысы киім-кешек тапсырысын арнаулы қабылдайды. Жасы егделіп ауылдастары кесте түйреуіш, халқа сияқты ұсақ түйек мәдениет жасампаздық бұйымдарын жасайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз мүгедектер әр күні шеберханаға келіп жұмыс істей алмайтындықтан кестешілік шеберханасы істейтін жұмысын үйіне жеткізіп беріп, жасап болғаннан кейін үйіне барып алып қайтады.

Бір бөлмеден бір көрме залына дейін екі адамнан неше ондаған әрлі бұқарасының жұмысқа орналасына жетекшілік етуге дейінгі 18 жылдық кестешілік сапарында Ли Іңнің тіккені әдемі кесте туындылары ғана емес, оның да маңыздысы әрлі тәпеке сіңілдерінің қол ұстаса алға басқан кірісті арттыру жолы болып табылады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 15 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 5 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жасыл электрді тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдаланудың нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.
2: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізілді.
3: Оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетіп, Ние ауданы өңірінен жаңадан 2 ірі жерасты суы байқалды.
2: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі зат айналымына қызмет етеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақтың ерекше өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізді.
3: Корла алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтіп, жергілікті орын түрлі арналары арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағыбандардың өнімді арттырып кірісім олайтуына дем берді.
2: Қарамайлы қаласы тарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына тарындылар қозғаушы күшін істеді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Жузи Си Цзиньпин жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетіп, жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейту керек деп баса дәріптеді. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын тиянақ еткен Синьцзян назарды жаңа энергияны жоғары өнімділікпен ашуға, пайдалануға шоғырландырып, жасыл электр тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.

0: жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының жасыл энергия негізін бекемдеді. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Биыл районымыз энергияны көп сарып ететін кәсіптердің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, еліміз бойынша жасыл электрді тіке жалғау мен артқан электрді үлестіру торабын тоғыстыра дамыту үлгісін ең алдымен қарастырып, 5 топтағы жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандыруды ілгерілетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районы ГНС энергия ғылым технология шекті серттестігінің көп кристалды кремний жасыл электрді тіке жалғау нысаны тұңғыш топта тиянақтанған жасыл электрді тіке жалғау нысандардың ішіндегі көлемі ең үлкені. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна жоғары деңгейлі электрон дәрежелі көп кристалды кремний өндіріп, жылдық электр тұтыну мөлшері 2 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асады. Сәйкесті салынған 300 мегаватттық жел электр станциясы мен 30 мегаватт, 60 мегаватт сағаттық энергия сақтау жүйесі 10-шы айдың соңында ресми торапқа қосылып, электр таратады. Синьцзян ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігі партикомының шоу-жия, орынбасар бас меңгеруші Кадонсун біздің өндіріс іс жүзіндік жағдайымызға үйлеседі. Алдағы күндерде Жөндун районының көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақшасында шоғырлы дамып, жалпы тұлғалық жақтан орналастырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге өзіндік құн да белгілі дәрежеде төмендейді деді. Мемлекеттің жасыл электрді тіке жалғауға қатысты сүйемілдеу саясатының арқасында Синьцзян жергілікті іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тиянақтандыру нақты ережесін шығарып, жақын маңда қабылдау ақ тапсыру ережесін айқындап, кәсіпорындардың өзіндік құнды дәлме-дәл есептеуіне көмектесіп, жаңа энергияны қабылдау нысандарының тиянақтанып, өнімділік көрсетуін түзімдік жақтан қамтамасыз етті. Биыл 1-ші айдан 8-шіге дейін бүкіл районда жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысанынан 12-сі тиянақтанып, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, мұнай, газ, мұнай химия, жасыл есептеу, жасыл сутегі сияқты түйінді салаларды қамтыды. Жаңадан артқан жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемі 3 миллион 920 мың киловаттқа жетіп, жылына жаңадан артатын жасыл электр тұтыну мөлшері шамамен 7 миллиард 600 миллион киловатт сағат болды.
1: Жел жарық арқылы электр таратудың толастамалы және орнықты болмауы ерекшелігіне бағыттай отырып, Синьцзян энергия сақтау құрылғылары құрылысын күш сала орналастырып, жасыл электрден қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді пайдалануды қамтамасыз етті. Биыл құмыл энергия тобы, Шычыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы сауда айналымынан кейінгі жазғы қауырт мезгілдегі электрден пайдалану кепілдік ету міндетін сәтті орындады. Құмыл қаласындағы тұңғыш толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның орнықты айналымы энергия сақтау технологиясы мен жаңа энергия кәсібін ішкерлей тоғыстырды. Құмыл энергия тобы Шычыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағын арқылы дербес энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау негізгі кезекші бастығы Ван Хуйлин, күніне қабылдап пайдаланылатын жасыл электр 400 мың киловатт сағат, жылдық зарядтау мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат, жылына шамамен 98 миллион 550 мың киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізеді. Электр жүктемесін теңгеріп, жел электр мен фотоволтың толқуын орнықтырып, жаңаша электр жүйесінің орнықты айналымына кепілдік етеміз деді. Синьцзянның жаңа энергияны қабылдау және электрмен қамдау қуаты сапасы үздіксіз жоғарылап, өнімділік артты. Биыл алдыңғы 7 айда тұтас районымызда тыңнан торапқа қосылған жаңаша энергия сақтау қуаты 3 миллион 970 мың киловатт, 14 миллион 370 мың киловатт сағат болып, жалпы құрылыс көлемі батыс солтүстікте бірінші орында. Еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Іркінді көмір электр генератор агрегаттарын жаңалауда жаңалауға тиістілерін мүмкіндігінше жаңалап, жаңалау көлемі еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Су электр генератор агрегаттарының көлемі 10 миллион киловаттан асып, электр жүйесінің жалпылық реттеу қуаты үздіксіз жоғарылады. Сонымен бірге 750 киловольттық 8 электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы сәтті өндіріске қосылып, 22 түйінді электр торабыны саны жедел ілгерілетіліп, Шинжаңның ішкі жақты қамдайтын 8 айналма торабы, сыртқа жеткізетін 5 арнасы сынды негізгі торап, тор сөресі үздіксіз бекемделді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жаңа энергияны қабылдауды жалғасты көп арнамен кеңейтіп, 2030 жылға барғанда сәйкесті жоғары өнімді көп сатылы жаңа энергия қабылдау реттеу меңгеру жүйесін негізінен қалыптастырады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңа энергия және қайта туындайтын энергия басқармасының орынбасар бастығы Ло Чин кәсіпорындардың жасыл электрді қабылдау жауапкершілігін нақтыландыру, жасыл сутегі, әмияк, іспіртті дамыту арнасын кеңейту, электр жүйесін реттеу қабілетін жоғарылату, кәсіп арқылы дәлме-дәл саудагер шақыру сияқты тәсілдер арқылы көптүрлі шараны қатар қолданып, жаңа энергияның пайдалану мөлшерінің үйлесімді деңгейде болуын қамтамасыз етеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысандар сапаны игеріп, құрылысты берілген мерзімде орындауға күш салып, нысан құрылысында тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жақында мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жол нысанының ішінара туннелінде ресми үңгірге кіріп жұмыс жүргізілді. Ақчымак 2-ші нөмірлі туннелі күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженериясы. Сондай-ақ Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын шешуші қатынас түйіні. Құрылыс өңірі экологияға сезімтал өңірге орналасқан. Нысан бөлімі жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, ғылыми жоба мен технологияны белгіледі. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Джихуа жасыл құрылыс жүргізу ұстанымына табанды болып, алаңды үйлесімді жобалап, өсімдік жамылғыларын бүлдіруді азайттық. Шымды кертіп ойып алып, шоғырлы үйіп қойып, мерзім бойынша күтімдеп, құрылыс жүргізілген жерді қалпына келтірдік деді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районындағы Тоутыңқы районы әйді жаңалық ашу алаңы нысаны қазір жедел құрылыс жүргізуде. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метр. Сауда бас штабтың қызмет жүргізуі, финанс, мейман-сарай, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырған 5 А бойынша А дәрежелі жоғары деңгейлі қызмет сауда жалпылық тұлғасын қалыптастырады. Юшу ғылым технологиясы, Чаңжаң электр өнеркәсібі сияқты кәсіпорындар осы қызмет сауда жалпылық тұлғасына ірге тепті. Синжаң ID кәсіпорын басқару шекті серіктестігінің бас инженері Жэн Шаошюн нысан келер жылы 11-ші айда салынып болып тапсырылады деп таныстыра келіп былай деді. Қазір мәжіліс орталығының негізгі тұлғасы әлі де құрылыс жүргізіп жатудан сырт, қалған ғимараттардың төбесі түгелдей жабылды. 16 дербес ғимараттың перде тамы 90% орындалды. Межемен 13 айдың орта шенінде түгелдей орындалып болады. 4 биік қабатты қызмет ғимаратының перде тамының 60%-ын 11-ші айда орындап болуға күш саламыз. Төңіректегі 30 мың шаршы метрлік қала әкімшілігі, бау-бақша көрініс инженериясы қатар ілгерілетілуде. Дөрбілжін ауданындағы 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылыс нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерілеп, жалпы құрылыс көлемі 205 мың му болды. Мұның ішінде 2026 жылға құрылыс көлемі 80 мың му. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Чыңе құрылыс тобы шекті серіктестігі құрылыс жүргізу технологиясының жауаптысы Жахун Үй 4-ші айдың 1-ші күні жұмыс бастағаннан бері 3 құм тұндыру көлшік инженериясы, 3 су жинау көлшік инженериясы басқару пункетінің 6 үйі салынып өтіп, 3 километр атыз жолы жатқызылды. Соңғы мезгілде біз машиналар мен құрылыс жүргізушілерді көбейтуге ұйымдастырып, 11-ші айдың соңында қалған құрылыс міндетін орындауға кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда автономиялы райондық геология мекемесінің су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы атқарған оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы райондық геология мекемесі Су-Рай ортасы, геологиялық тексеру орталығы оңтүстік Шинжан құмтүшелден су іздеу нысанының жауаптысы Кан Джиан, нысан ұжымы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданы Әндіраулы Құмды шөлдің қойнауындағы Мазар тауының оңтүстік өңірінен жаңадан екі орында, ретипті жерасты суын байқап,

0: шөлдің жер астында тек өлі су, сор су ғана бар дейтін дәстүрлі танымда өзгерді. Әрі Такеламакан шөлінің жиегін торлау инженериясының сор судан пайдалану сынақ пунктін құрып, Құмды шөлдегі сор сумен қауіпсіз суарып пайдаланып, жиегін торлау инженериясын жаңа су ғайнары тірегімен қамдады деп таныстыра келе. Біз бұл жолы жасанды серік кеңістік жер құдықтан бірге пайдаланып, аспанда жасанды серік арқылы құрылымға көз жібердік. Ұшақ пен авиациялық физикалық барлау жүргіздік. Жер бетінде тағы да физикалық барлау бұрғылап тексеру арқылы нәтижеде бұл арадағы жерасты суының ағын су екенін, жаңаланатындығын, тұщы су мен сор судың да бар екендігін байқадық деді. Нысан ұжымы үш өлшемді моделмен су райы геологиялық ұғым моделін орнатып, сор су мен тұщы судың таралу шекарасын дәлме-дәл бөлді. Сондай-ақ осы негізде алыстан байқау, жер шары физикасы, су райы, геологиялық тексеру, экологиялық орта сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді бір тұлғаландырған зерттеу әдісін орнатып, бар ма жоқ па, қаншалық бар, қалай пайдалану керек сынды жүйелі мәселелерге дәлме-дәл жауап берді. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы парткомының орынбасар шужия меңгерушісі Жаңлей, бұл нысанның мәні тек қаншалықты су тапқандығында ғана емес, біз су байлығының Құмайт өңірдің ұзақ болашақтық дамуына баянды тірек болалу алмауына, оңтүстік Шинжаңның су қауіпсіздігі жағдайының қайта қалыптасуына геологиялық жоба әзірлей алу алмауына жауап береміз деді.
1: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қала мен ауылдың жеткізу қызмет өтеуінің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, ауыл қыстақ ерекше өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян, Цзыю, Лоти, Торап қылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Хотан Шыланы жаңғағы сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстырып, желідегі тапсырыс толастамады. Жүргізуші Айпаша Абдуайт, Бейжин, Шанхай, Тянжин сынды бүкіл еліміздің жер-жерінен тапсырыстар бар. Олардың барлығы Хотанның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өте жақсы көреді деді. Хотанның сапалы жеміс-жидек байлығына сүйенген Синьцзян, Цзыю, Лоти, Торап қылым технология шекті серіктестігі алғаш өндірген жерден сатып алу, өлшемдендіріп сұрыптап мәнерлеу, қамбада сақтап өнімдердің сапасы өткелін игеру, желіде сату бүкіл елге жеткізу сынды кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межет таныстыра келіп, қазір кәсіпорнымыз Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін өнімдеріміздің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам асты деді. Ауыл қыстақ зат айналымының дамуындағы олқылықтарды толықтау үшін соңғы 2 жылда Хотан аймағы зат айналымы негізді құрылғыларын біртұтас жоспарлап құрып, аудан дәрежелі ортақ үлестіру орталығын өзекті торап, ауыл қалашық жалпылық пункттің өткірме түйін, қыстақ дәрежелі халыққа қолайлы қызмет ету пункттің алдыңғы шеп, соңғы түйін еткен үш дәрежелі зат айналымының сәйкесті даму арнасын күш сала құрып, зат айналымы тасымалының бөгелу түйіндерін үздіксіз ашты. Қазіргі дейін аймақ бойынша 117 пошта қызмет өтеу торап түйіні, 15 жедел жеткізу заңдығы екі кәсіпорны, 50 бөлімше құрылымы, 480 соңғы торап түйіні барлыққа келді. Қарақаш ауданы тұтас аудандағы 3 мәлі, 16 ауыл қалашық, 2 түән алаңды жеткізу қызмет өтеуімен жаппай қамтуды жүзеге асырды. Аудан көлеміндегі өзекті зат айналымы торап ретінде, Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігінің пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығы әр күні 10 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етіп, пошта жолдамаларының сол күні сұрыпталуын, сол күні жеткізілуін, тұтас аудандағы ауыл қалашық қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға дер кезінде жеткізуді жүзеге асырды. Орталықтың жауаптысы Әсенжан тұрғын таныстыра келіп, әр күні кіретін зат мөлшері 7000 дана шамасында болса, шығатын зат мөлшері де 7000 дана шамасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әр қайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етеміз деді.
0: Дәл қазір Корлал мұрты жалып беттік үзу мезгіліне өтті. Корла қаласы түрлі шаралар арқылы

0: алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісін молайтуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі Корла Тиемингуан көрініс өңірінде өткізілді. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі жеміс-жидек айналым базары, жаңа жас өнімдердің тізбекті кәсіпорындары, ірі электронды сауда тұғырлары, сондай-ақ жергілікті егіншілік кооперативтері, егіншілік шеберлері бір араға жиналып, базардың сатылу жолын бірге кеңейтті. Дунфан, Чэньшуан, Чиңдун, Чишен, Байгуян, Дарунфа сияқты сауда сарайларындағы ерен базарлар, электронды сауда текшелері жергілікті кәсіпорындармен селбестік жасасып, желіде және желіден тысқары қос бағытта сату арнасын кеңейтті. Байынғолин облысы Шайдың алмұрт кәсібін дамыту шекті серіктестігі парткомының шуши алқасы Лейдің тілшіге алмұрт маркамызды онан ары кеңейттік және үгіттедік. Осы рет біз жиыны 2000 тонна алмұрт сатып алуға қол қойыстық деді. Биыл Корла алмұртының егілген жер ауданы 402 мың му, межедегі жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна. Корла қаласының орынбасар бастығы Йөшчаулин, шоғырлы кеңесу, нысанға қол қою, шетел базарын кеңейту, сыртқы сауда экспорт арнасына ашу арқылы жеміс-жидек егетін бағбандардың кірісін орнықтырдық. Сонымен бірге, кәсіп саласы арқылы мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға жетекшілік етіп, алмұрт кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілеттік деді.
1: Биыл Құтыби ауданы 335 мың мұқ жерге астық дақылдарын егіп, тұтас жылдық өндіріс міндетін асыра орындады. Дәл қазір 260 мың мұқ жердегі жүгері өнімі жедел жиналуда. 75 мың мұқ жердегі бидайдың түйірі де қалмай қамбаға енгізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Құтыби ауданы Юанхусун қалашығы Сәңгүн қыстағының тұрғыны Уаң Чүңеккен 600 мың жердегі жүгері машинамен орылуда. Отылшыге, тұқым сүңіруден атсыз баптауға дейін, ауыл шаруашылық техниктері үнемі атсызға келіп майса жағдайын көріп, бізге тығыз егу, сумен тыңайтқышты басқару технологиясын үйретті. Биыл жүгерінің өсуі жақсы, масағы үлкен, тәні толық, түсімі де жақсы. Му басындық түсімі 1.5 тонна айналасында болатындығы межеленіп отыр деді. Биыл Құтыби ауданы астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технологияға сүйену стратегиясын белсене тиянақтандырып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, 50 мың мулық жүгерінің бірлік өнімін жоғарылату инженериясын, 100 мулық астық өндіріс қуатын жоғарылатудан үлгі көрсету түйіні құрылысын үздіксіз атқарды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бойынша бір қыдыру қосымша қаражат беру саясатын тиянақтандырып, астық өндірісін жан жақты қамтамасыз етті. Аудан бойынша 75 мың жерге бидай, 260 мың жерге жүгері егіліп, сапалы сортты тұқым, кең және тар қатарда егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өлшемденген егіншілік технологиясы кең көлемде жалпыластырылып, сапалы бидайдың салыстырмасы 85%-дан астамға жетіп, бидайдың орташа бірлік өнімі 600 килограммнан асты. Жүгеріден де мол өнім алудан үміт зор. Құтыби аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі партия башылық күрпәсінің мүшесі орынбасар мекеме бастығы Лан Жинджан бұлай деді. Биыл ауданымыз ғылым технология арқылы қуат істеуге, үлгі көрсетіп жетектеуге, саясатты қамтамасыз етуге сүйеніп, жаз қастықтан сапалы, жоғары өнім алуды, күз қастықтың өзіндік құнын тежеп, өнімділігін арттыруды жүзеге асырып, тұтас жылда астық өндірісінің мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты. Келесі қадамда біз астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жасыл, жоғары түсімді, жоғары өнімді егіншілік үлгісін үздіксіз жалпыластырып, астықтың жалпылық өндіріс қуатын бекемдеп, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруды үздіксіз ілгерілетеміз.
0: 9-шы айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы және автономиялы районның жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау жиналысы жөніндегі құлаққағыс ету мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке желідес қызметкері қабылдау қимылы 9-шы айдың 18-ші күні бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс қалада бір уақытта ұйымдастырылады. Негізгі мәжіліс алаңы

0: Үрімжі қаласы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында болып, басқа 12 аймақ облыс қалада бөлімші мәжіліс алаңы құрылады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Мехрниса Мәметімен қызметкер қабылдау қимылында бір қосылған бір, қосылған алты, қосылған ән үлгісі қолданылады, яғни бір кезек желіден тыс негізгі мәжіліс алаңында қызметкер қабылдау мәжілісі, бір кезек желіден тоқтаусыз қызметкер қабылдау қимылы, алты кезек аймақ облыс қала арнаулы аралап жүріп қызметкер қабылдау қимылы, және көп кезек аймақ облыс бірлесіп қызметкер қабылдауға қызмет өтеу қимылы өткізіледі. Қимыл жыл соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп былай деді. Қимыл бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы, 96 аудан қала районды қамтиды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін 20 өлке қаланы және батыс бөліктегі 5 өлкенің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру құрылымын қатынасуға ұсыныс етті. Автономиялы райондағы 377 кәсіпорын, Пингтуандағы 42 кәсіпорын, Шинжанға көмектесетін және батыс бөліктегі шынара өлке қалалардағы 75 кәсіпорын негізгі мәжіліс алаңындағы қызметкер қабылдау қимылына қатынасып, кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетімен мектеп бітірген оқушылардың қызмет іздеу, кәсіптену қажетін ана құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының шуше Ло Жянгуаң орталық қаланың түйінді кәсіп саласы дарындыларының қажетін дәлме-дәл сәйкестіру үшін осы ретке қимыл негізгі мәжіліс алаңында орталық қаланың жаңа қозғаушы күші арнаулы аумағын ерекше құрдық деп таныстыра келіп былай деді. 30-дан астам зерделі қызметкер қабылдау жабдығын әзірлеп, жастардың қызмет іздеуіне қуат үстедік. Қызмет өтеу өткелін алдыға жылжытып орналастырып, негізгі қызметкер қабылдау аумағына кіруден бұрын жұмысқа орналасуға жетекшілік ету, қысқаша өмір баянын сараптау сияқты мейір жеткізу сәйкесті қызмет өтеуін әзірледік. Қала бойынша 200-ден астам мекеме орынды ұйымдастырып, 5000-ден астам сапалы қызмет орнын әзірлеп, үгіттеу, таныстыру, мәжіліс арқылы түрлі дайындық міндеттерін бір тұтас ілгерілеттік. Біз сапалы қызмет орны, етене қызмет өтеу арқылы жас оқушылардың қызмет табуына кәсіптік жоғары қарқынды жол ашамыз.
1: Қарамайлы қаласы дарындыларды Мұнай қаласына жинау жоспарын жетекші етіп, дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына дарындылар қозғаушы күшін істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хуан Шуэйин былтыр жыл соңында Қарамайлы қаласына келіп қызмет істеді. Бірнеше күннен бері ол өтініш етіп алған 80 мың юандық дарындылар үй билетін пайдаланып, жаңа үйдің алдын ала төлейтін ақшасын төледі. Хуан Шуэйин тілшіге: "Өзі сияқты сырт жерден жұмыс іздеген жастар Қарамайлыда 7 күндік жата қосымша қаражатынан игіліктен алады. Тағы дарындылар жатақханасына көрпе жастығын ғана алып көшіп кіре алады. Әр айдағы үй жалақысы да жоғары еместей келіп, дарындылар жатақханасы арқылы қыруар үй жалақысын үнемдедім. Дарындылар үй билеті менің үй сатып алатын шығынымды жабуыма септігін тигізіп, отбасымды орнықтыру қысымымды шынайы жеңілдетті" деді. Дарындылардың жайлы баспанаға жетін көзде ұстай отырып, Қарамайлы қаласы Шинжан бойынша дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті арқылы жайлы баспанамен қамтамасыздандыру шараларын алдымен шығарды. Қазірге дейін бұл саясат 500 неше адамның сол жердің өзінде қоныстануына көмектесті. Кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, Қарамайлы қаласы шұғылға жетті, тапшы 269 кәсіпті жариялады. Әрі доктор, магистрларға берілетін мәмілені сәйкесті жоғарылатты. Сонымен бірге 9 мектеп одағы жоғары мектептерімен және жұңғы халық ташесімен бірлесіп дарындыларды тәрбиелеу қызметінен үлгі көрсету түйінін құрды. Соңғы 5 жылда жоғары деңгейлі шұғылға жетті, тапшы дарындылардан мың нешесі енгізілді. Жұңғы Мұнай ташесі Бейжің Қарамайлы мектеп аумағының оқытушысы Сун Эйлей солардың бірі. Ол: "Мен 2024 жылдың басында постдокторлықты бітіріп осы мектепке келдім. Мектептің текшесіне сүйеніп, мемлекеттік жаратылыстық ғылым қорының екі нысанын бекіткіздік. Бәрде менің зерттеу беталысыммен төтенше үйлеседі" деді. Қарамайлы қаласы жергілікті дарындылардың көмескі үшін күш сала ашып, 11 түрлі түйінді дарындыларды жетілдіру нысанын атқарды. бір қыдыру дарындылар нысанының үздіксіз тиянақтануы, қарамайлының жергілікті дарындыларының жаңалығы ашу, жасампаздық өміршеңді күшін толық тасқындатты. Санаққа қарағанда қатысты дарындыларды жетілдіру нысандары жиыны 226 түрлі тапқырлық патентіне ие болып, 260 түрлі ғылым технология жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын жебеген. Қарамайлы қалалық дарындыларға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Ба Дян Хуа 15-ші бесжылдық кезінде дарындылар, технология, нысан, кәсіп саласы бірлестірілген сәйкесті дамудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дарындылар абзалдылығын қарамайлы экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуының қозғаушы күшіне шынайы айналдырамыз деді.
0: Енді станциямыздың дарындыларды мұнай қаласына жинау қарамайлының жоғары сапалы дамуына күш үстеді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш, дарындылар бірінші байлық. Қарамайлы қаласы дарындыларды мұнай қаласына жинау жоспарын алға қойып, дарындыларды енгізу, дарындыларды баулу, дарындыларды алып қалу кешенді шараларын атқарып, дарындылардың жайлы баспанасы, дамуы, өсіп жетілуіндегі қиын мәселелерді шешіп, байлық сипатты қалалардың тебін өзгертіп дамуына баянды өміршеңді күш қосты. Жайлы баспана болғанда ғана алаңсыз болады, алаңсыз болғанда ғана кәсіп ашылады. Қарамайлы дарындылардың іш жүзінді қажетін тиянақ етіп, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті бір тұлғаланған жайлы баспанамен қамтамасыздандыру саясатын алға қойып, нақты жайлы баспана игілігі арқылы сырттан келген дарындылардың қоныстануының өзіндік құнын төмендетіп, мейір жеткізу шарасы арқылы дарындыларды алып қалып, жұрт көңілін орнықтырды. Жетекшілік ету мен тәрбиелеуді қатар жүргізгенде ғана баянды өнімділікке қол жеткізуге болады. Қарамайлы қаласы сапалы жоғары мектептермен бірлесіп, баурау, баулу тұғырын орнатып, жоғары деңгейлі дарындыларды үздіксіз қабылдады. Сонымен бірге, жергілікті дарындыларды жетілдіруді ішкерлей зерттеп, дарындыларды баурап, сапаны жақсартуды, дарындыларды тәрбиелеп, өнімділікті арттыруды екі жақтан да бірдей жебеді. Бір қала мейір сыйлау саясат арқылы дарындыларға қамқорлық жасап, етене қызмет өтеу арқылы дарындыларды қорғап, кең текше арқылы дарындыларды табысқа жеткізгенде, дарындыларды құтты мекенге тамыр тартып, нақты іс істеп, жауапкершілік арқалап, қаланың дамуына күш қосады.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Памир үстіртінде топ-топ Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылар озық оқу-ағарту ұстаныммен оқыту әдісін Қызылсу облысына ала келді. Оларды Қызылсу облысындағы оқытушы-оқушылар шыны қыласпен су мұғалым деп атады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінде Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылардың жергілікті оқытушылармен бірге сабақ өтуі дағдыға айналған. Шинжанға көмекке келген оқытушылар Жансудың кемелді сабаққана үлгісін, сабақ дайындау әдісін, тапсырма жобалау тәжірибесін жергілікті орынның үйрену жағдайымен ұштастырып, ашық сабақ, арнаулы тақырыпта лекция жасау, әрі саха оқытушылар жас оқытушыларға көмектесу, жетектеу арқылы жас оқытушыларды есей бер жетуге жетектеді.

0: күрімжіде күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-32 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 15-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Хадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры». Зілаш Мүтәліпқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешіретін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

0: Ендігі тыңдайтын әндеріңіз Лидияның әні «Бейтаныс жан».
1: Біз бүгін көпшілікке көмектесіп, саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз. Алдымен ақы тапсыру есебін толық адақтағанда, көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысалға алсақ, әр адам жылына 1274 юан ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юан тапсырса болғаны. Қалған 874 юанды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юан тапсырса, қалған 300 юанды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау, үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді. Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыруы тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Іс жүзінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалары, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жылда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмауратып қызуы өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қантты несеп ауруына шалдыққандарға қарата арнаулы екі ауруды көретін емқана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипақаналардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әр біреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлемшегі болмайды, қаржы жұмсаса болды есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрі ішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін, бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымы 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 25%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық чегі 2000 юан. Қатерлі өспені емқанада төмен емдету қаржысы 80,000 юанға жетеді. Шипақананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыз.

қамсыздандыруы 80 мың юандық бір тұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктен еді. Артық ақы тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты, қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда тағы 3-ші дәрежелі емдеу, құтқару, қамтамасыздандыру бар, емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауруы сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады. Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде, емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады, бірақ естелікке алу мен естелікке алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелікке алдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 50% есептен көтереді. 2-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 80% есептен көтереді. Ал 1-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Синжан емдеу қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өту текшесі, шағын бағдарламасы немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өту тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелікке алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлары өнімде жоғары. Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіледі. Үкіметтің қомақты қосымша қаражаты мен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылық қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда су кемчил болса, денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыржысаңыз. Ұсақ түйек іске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке

немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса, су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңілгімен су ішуді байланыстырмайды. Бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда суды аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда қысым

өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда, жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандар да зейін зердесі шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен. Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатты су кемшілік күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс-үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тою сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қантты несеп ауруына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, ашқарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдалуды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1,5 литр суды артық ішсе, жұғымдалудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету, бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1,5 литр суды артық ішуді 3 ай уақыт бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатты бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасында су ішудің мынадай төменгі шегі көрсетілген. Ересекерлер күніне 1700 миллилитр, әйелдер 1500 миллилитр су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Мұнда несептің түсіне қарау керек. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою чайдың түсі сияқты болса су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 миллилитр жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 миллилитр су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорытуы әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 миллилитр су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектер де маңызды су қайнары болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 миллилитр су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 миллилитр су ішуі. Желқұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішуі. Лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары

температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролитті де толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшімелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болады. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 мл-ден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалуы жағдайы сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп су ішу мөлшерін есептеуі тиіс. Су кемшіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу шетін клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып, тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матырмауымыз керек. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлы етілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбейтін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың санын тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше, бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады. Мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұханұлының әні «Дос жыры». Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешіретін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұханұлының әні «Бейшаруды» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушалағаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының серверді жергілікті орындағы ақ минерал майға шылап сұйықтықпен суыту жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Арғарай жарқын есімдер айдарында Фошаннан 5000 километрден астам жол басып Шинжаңға көмекке келіп Пайзаватқа кетпейтін оқытушылар қосынан қалдырған мектеп бастығы Уан Хуалинмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқа

9 айдың 9 күні батыс бөлікте кітап оқу қимылының 3 маусымындағы жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру қимылы Құмыл қалалық мәдениет сарайында өткізілді. Бұл батыс бөліктегі 12 өлке автономиялы район төте қарасты қала кітапқана жүйесінің кезектесіп өткізіп, өлке аттаған жалпы халықтық кітап оқу ауыз түйіс текшесін құрудағы маңызды қимылы. Сычуан мен Чунчин алдыңғы екі кезекті қимылды сәтті өткізгеннен кейін тұңғыш рет Синьцзянға ірге тепті. Қимылда желіде, желден тысқары қос желіде ықпалдасу үлгісі қолданылып, 11 туындыны саралап желіде көрсетіп, 12 таңдаулы нөмір желден тысқары көрмелік қойылыммен қойылады. Желдегі көрсетілу уақыты 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Осы ретке көрмелік қойылым Жібек жолы мәдениет жүлгесінің негізгі тақырыбына сүйеніп, ішкерлей оқу, көріністік ойын қою арқылы оқу сияқты формалармен батыс бөліктің көп негізді мәдениетінің құдіретін әйгілейді. Синьцзян үш сапалы туындыны арнайы таңдап көрмеге қатыстырды. Ақсу аймақтық кітапқана таңдап жіберген туындылар желден тысқары сақынада көрсетілді. Сондай-ақ Алтын көне көшесінде Көйшен формасымен дауыстап оқып, білім нәрі аңқыған кітап оқудың мәдениет саяхат көрінісімен тоғысуын ілгерілетті.

Автономиялы район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы кеден ескерткіші. Биыл жыл басынан бері 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Кеден ескерткіші Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкөре аудан қалашығының батысынан 60-неше километр қашықтағы кеден тауына орналасқан. Кеден ескерткіші Чен Лунның 20-шы жылы кеден тауында чайқаста зор жеңіске жеткендігін еске түсіру үшін орнатылған. Оны Чин патшалығының Чен Лун патшасы өз қолымен жазған. Бұл чайқас Чин патшалығының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шешуші чайқасы. 1974 жылы кеден ескерткіші автономиялы район дәрежелі түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағынан мемлекеттік түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын деп жарияланды. 2008 жылы автономиялы район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы болды. Бағдарламаның тораптағы ықпалдастық арнаулаумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді

0: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен ауашылағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Алтын күзде Боротала қаласы Далты қалашығының Тоты қыстағындағы қорада бағылған қойлар етейіп, семіре түсті. Бағымшы Ван Шу Чуэн қойларға жем чөпті үстемелеп беруде. 9 айдың 3-ші күні ол көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юан тапсырып алды. Бүкіл Синжаңдағы тұңғыш саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Боротала облысына тенақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды. Ван Шу Чуэн биыл көп төлдейтін 50 неше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасындағы қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қозысы өліп қалды. Ол дереу Джунго ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Боротала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көп төлдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды. Мұндай өзгеріс Боротала облысының қамсыздандыруда жаңалық ашу арқылы сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды қорғаудағы жанды ықшам көрінісі. Осыдан бұрын көп төлдейтін қой бағатын бағымшылар төл алу буынынан қатты алаңдайтын. Көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы туады. Саулық пен қозы ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жем чөп ақшасы еңбекақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке төлем беруге саятын саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруын Джунго ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Боротала облыстық орталық тармақ серіктестігі жаңалық аша алға қойып, бірді қамсыздандыру, үшті қорғау үлгісін қолданды. Яғни бір қамсыздандыру ақысы бір саулық пен екі қозыны бірдей қамтыды. Саулық қой өлсе қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем беріледі. Қозының салмағына қарай сатыға бөліп төлем беріледі. 6 килограмнан төмен болса, ең жоғары болғанда 100 юан. 6 килограмнан 15 килограм аралығында болса, ең жоғары болғанда 200 юан. 15 килограмнан жоғары болса, 400 юан төлем береді. Бағымшылардың саулықтардың төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс зиянын өнімді түрде төмендетті. Джунго ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Боротала облыстық орталық тармақ серіктестігі ауыл шаруашылығы қамсыздандыру бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы табатынын, жем чөптің өзіндік құнының еселеп артатынын, қозы өлсе жем чөппен еңбекақы түгелдей селге кететінін, қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал шипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып, қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық дейді. Көп төлдейтін қой бағымшылығы. Боротала облысының сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатудың маңызды тұтқасы. Боротала облысы алты тараумен бірлесіп, автономиялы облыстың сойыс қой шаруашылығын жоғары сапалы дамыту әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратып, 3 жылда 160 мың тұяқтан астам саулық қойды тыңнан көбейтуді жоспарлады. қазір бүкіл облыс бойынша бос тұрған 742 қораны керекке жаратып, аула бағымшылығын дамытып, көптеген шаруа отбасы өз ауласында көп төлдейтін қой бақты. Қамсыздандыру кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың уайымы азайып, бағымшылықты кеңейту жігері тасқындай түсті. Қорадағы қойлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті. Зиян тартудан, қорқудан, бағымшылық көлемін кеңейтуге батылдық етуге дейін кәдімгі кіп-кішкентай қамсыздандыру талабына көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады. Атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушылаған жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Қарамайлы тәнғы интернет ғылым технология чекті серіктестігінің сұйықтықпен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибе қанасында серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істей келген тілшіге. Бұл су емес. Біздің Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің қарамайлы мұнай химия чекті жауапкершілік серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы. Төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнімділікпен сіміреді деді. Тәнғы ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтықпен суыту, жылу тарату жүйесін қолданған ірі тұрпатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Компьютердің жылжымалы нүктелі есептеу қабілетін өлшейтін осы өлшемдік бірлік жергілікті орынның есептеу қуатының тез жоғарылағандығын тіке бейнелейді. Есептеу қуаты қаншалық күшті болса, серверден пайда болған жылу мөлшері де соншалық зор болады. Жылу тарату осыдан бастап санды мәлімет орталығының орнықты айналымының шешуші түйініне айналады. Дәстүрлі санды мәлімет орталығы негізінен желмен суытып жылу таратуды қолданады. Жоғары қуатты есептеу қуаты жабдығының көбеюіне байланысты желмен суыту тәсілі жылу тарату өнімділігі мен энергия сарып етуді меңгеру сияқты жақтарда тіпті де зор қысымға төп келіп, жалаң желдеткішке сүйеніп, үрлеу қажетті қанағаттандыра алмай отыр. Сұйықтықпен суыту технологиясын қолданғаннан кейін басқару жүйесі жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде бақылап, жылу тарату барысын реттеп, басым көп санды чиптердің айналым температурасын 65 Цельсий градус айналасында орнықтырып, температураны басқаруды анағұрлым дәлме-дәл етеді. Ван Тау, сұйықтықпен суытудың артықшылығы жылу тарату чипінің температурасын анағұрлым дәлме-дәл басқаруда деді. Дәстүрлі желмен суытумен салыстырғанда сұйықтықпен суыту жүйесі жылу тарату өнімділігін тіпті де жақсы жоғарылатады. Әрі энергия сарып ету салыстырмасын өнімді төмендетеді. Оның тұтас тіршілік периодының айналым өзіндік құны да салыстырмалы түрде тіпті де төмен болады. Қазір осы санды мәлімет орталығының тұтас жылдық орташа энергия сарып ету көрсеткіші электр энергиясынан пайдалану өнімділігі 1.15 ішінде тізгінделіп, мемлекеттік орташа деңгейден әлдеқайда төмен болып отыр. Айта кетуге татитыны бұл суытқыш сұйықтық қарамайлының жергілікті мұнай химия өнеркәсібінің әбзалдылығын тиянақ етіп, дербес зерттеп ашуының жемісі. Мұнаймен көркейген қала ретінде, қарамайлы мұнай өңдеудің жоғары деңгейлі ақ минерал майын сервердің жылу тарату дәнекеріне айналдырып, дәстүрлі кәсіп саласы мен цифрлы экономиканың осырада ұштасуына мүмкіндік жасады. Қазір тәңғы сұйықтықпен суыту санды мәлімет орталығының басым көп санды ақыл парасат есептеу қызмет өтеуі шығыс бөліктегі теңіз жағалау сияқты жерлердегі ғылми зерттеу құрылымдар мен кәсіпорындарға бағытталды. Жасанды зерде есептеу қуаты қажетінің үздіксіз артуына байланысты қарамайлы есептеу қуаты негіздік құрылғы құрылысы мен қатысты технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның кәсіп әбзалдылығын бүкіл еліміздің цифрлы экономикасының дамуына қызмет өтейтін жаңа қозғаушы күшке айналдырып, осы мұнай қаласына жасыл типте бұрылыс жасаудың жаңа жолын ашты. Жер астындағы мұнайдан мұнайға шыланған серверге дейін қарамайлының кәсіп саласы картасы біртіндеп кеңеюде. Сондай-ақ байлық қайнарындық қалалардың типін өзгертуіне пайдалануға болатын үлгі әзірледі.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы, Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Уан Хуалинмен танысамыз. Мен Фошанның озық оқу артуы, оқыту ұстанымын Пайзауат ауданына алып келіп, Пайзауат ауданына кетпейтін таңдаулы оқытушылар қосынын қалдырамын. Бұл 2023 жыл 2 айда Уан Хуалиннің оқу арту арқылы отан үмітін ақтау арманын арқылып, 5000 километрден астам жол басып, Пайзауатқа аттанған кездегі діттеген тілегі еді. 3 жылдан бері ол Шинжанға көмекке келген 40 оқытушыны бастап, Пайзауат ауданындағы 4 мектепке тамыр тартып, байып

Мен ойланып, парасатты болу, кемелді болып, көркімдікке талпынусында мектеп басқару ұстанымын орнатып, сабақ қананы өзгерту, қосынды шыңдаудан, Шинжаңда мәдениетпен нәрлендіруге дейін, нық қадаммен Фошен оқу ағартуының ақыл парасатын Пайзавод топырағына екті. Сабақ қана реформаның негізгі шебі. Уан Хуалин оқу ағартуға көмектесу үйірмесін бастап, үйрену мысалы арқылы жетекшілік ету, группалар селбесіп үйренудің жаңа үлгісін күш салат қарып, оқытушылар сабақ сөйлеуді, оқушылар ырықсыз сабақ тыңдауды, оқушылардың дербесіздеуіне, селбесіп үйренуіне өзгертіп, сабақ қананы шын мәнінде оқушыларға қайтарып, беріле үйрену сабақ қанасын күш сала қалыптастырды. Реформа барысында сүбелі табыстарға қол жетті. 2024 жылы Пайзават 2-ші орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курстың нөмір шегіне жеткен адам саны алдыңғы жылдағыдан 125% артып, көркемөнер ерекшелігі бар оқушылардың толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 96%-ға жетті.

Пайзават 4-ші орта мектебінің орта мектеп емтиханының ортақ нөмірі 415.4 нөмір болып, тұтас аудан бойынша 1-ші орынды еледі. 2025 жылы Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің тұңғыш кезекті толық орта 3-ші жылдығының нәтижесі ерекше көрнекті болды. 70 оқушы толық курс бойынша 1-ші қарардағы мектептерге қабылданып, толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 63%-ға жетіп, мектеп Қашқар аймағындағы орта мектептердің жалпы қатары бойынша алдыңғы 10-ші орынды иеледі. Балық бергенше балық аулауды үйреткен артық. Уан Хуалин тұрақтап тұратын, жақсы үйрететін жергілікті оқытушылар қосынын құру. Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұзақ уақыттық шарасы екенін әбден біледі. Ол оқытушыларды баулуды ең маңызды тұқым инженериясы етіп, Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі 200 шинжандық оқушы мен 200 оқытушыны Гуандуңға барып, ауыз түйіс жасап үйрену инженериясына, Бейжің Шван Ташесінің оқытушыларды баулу нысанына сүйеніп, оқытушыларды дамыту орталығын құрып, жас оқытушылар мен тәжірибелі сақа оқытушылардың жұп құрауы инженериясын қос жетекші түзімін жасампаздықпен атқарып, бір оқытушы көп шәкіртпен жұп құраумен алыс аралықтан мамандар жетекшілік етуді ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы оқытушылардың жетілуіне дәлме-дәл көмектесті. Пайзават 2-ші орта мектебі оқыту істер басқармасының бұрынғы меңгерушісі Шау Чханбау жұп құрап көмектесу сүйемелдеу барысында жетілген вәкіл мінберге алғаш шыққандағы қобалжудан сабаққананы меңгерген байыпты мінез қалыптастырғанға дейін ысылып, қазір Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің оқытуға жауапты орынбасар бастығы болып жетілді. 3 жылда жалпы жиыны 2872 адам рет оқытушы тәрбиеледі және игілікке кенелтті. Топ-топ жас оқытушылар біртіндеп жетіліп, Пайзават оқу ағартуының ең мығым тілекті күшіне айналды. Мектеп басқарудағы олқылықтарды толықтау үшін ол жан жаққа шапқылап, Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 1,660,000 юань, қоғамдық қаржыдан 474,700 юаньді сәйкестіріп, мектеп, мәдениет шебі, зерделі сабаққана, цифрлы кітапқана, көп функциялы кітап оқу үйі сияқты нысан құрылыстарына атсалысып, көптеген мектептің оқыту чарт жағдайын чыт жаңа түске ендірді. Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлияты сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, 6 үлкен мәдениет бақшасын құрып, Джунхуа мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Джунхуа мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады.

үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Ван Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі үрдіс 2 жыл. Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағыланды. Ол өзі үлгерінді кейінді Синжан ұйғыр автономиялы районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономиялы районның негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше таңқтарға ие болды.

бір алып кетпейтін оқытушылар ғұсыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы оның пайзауатта қалдырған ең жақсы жауабы болмақ.

жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы, Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Ван Хуалинмен таныстыңыздар.

Жалғастырайынымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолинның таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстік бөлігінде Құмыл қаласының кей жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. Жел төрінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. 9-шы айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның, Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел төрінде жел күші 9 балға жетеді. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. 9-шы айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, Шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысындағы кей жерлерде 5 бал айналасында жел соғады. Жел төрінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпат өңірінде 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 15 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 5 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жасыл электрді тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдаланудың нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.
0: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізілді.
1: Оңтүстік Синьцзяндағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетіп, Нее ауданы өңірінен жаңадан екі ірі жерасты суы байқалды.
0: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет етеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақтың ерекше өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізді.
1: Корла алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтіп, жергілікті орын түрлі арналары арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісім олайтуына дем берді.
0: Қарамайлы қаласы тарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына тарындылар қозғаушы күшін істеді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетіп, жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейту керек деп баса дәріптеді. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын тиянақ еткен Синьцзян назарды жаңа энергияны жоғары өнімділікпен ашуға, пайдалануға шоғырландырып, жасыл электр тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының жасыл энергия негізін бекемдеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл районымыз энергияны көп сарып ететін кәсіптердің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, еліміз бойынша жасыл электрді тіке жалғау мен артқан электрді үлестіру торабын тоғыстыра дамыту үлгісін ең алдымен қарастырып, 5 топтағы жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандыруды ілгерілетті. Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігінің көп кристалды кремний жасыл электрді тіке жалғау нысаны тұңғыш топта тиянақтанған жасыл электрді тіке жалғау нысандардың ішіндегі көлемі ең үлкені. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна жоғары деңгейлі электрон дәрежелі көп кристалды кремний өндіріп, жылдық электр тұтыну мөлшері 2 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асады. Сәйкесті салынған 300 мегаваттық жел электр станциясы мен 30 мегаватт, 60 мегаватт сағаттық энергия сақтау жүйесі 10 айдың соңында ресми торапқа қосылып, электр таратады. Синьцзян ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігі партикомының Шужи, орынбасар бас меңгеруші Кадың Сұң біздің өндіріс іс жүзіндік жағдайымызға үйлеседі. Алдағы күндерде Жүндің районының көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақшасында шоғырлы дамып, жалпы тұлғалық жақтан орналастырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге өзіндік құнда белгілі дәрежеде төмендейді деді. Мемлекеттің жасыл электрді тіке жалғауға қатысты сүйемілдеу саясатының арқасында Синьцзян жергілікті іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тиянақтандыру нақты ережесін шығарып, жақын маңда қабылдау ақы тапсыру ережесін айқындап, кәсіпорындардың өзіндік құнды дәлме-дәл есептеуіне көмектесіп, жаңа энергияны қабылдау нысандарының тиянақтанып, өнімділік көрсетуін түзімдік жақтан қамтамасыз етті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл районда жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысанынан 12-сі тиянақтанып, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, мұнай, газ, мұнай химия, жасыл есептеу, жасыл сутегі сияқты түйінді салаларды қамтыды. Жаңадан артқан жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемі 3 миллион 920 мың киловаттқа жетіп, жылына жаңадан артатын жасыл электр тұтыну мөлшері шамамен 7 миллиард 600 миллион киловатт сағат болды.
1: Жел жарық арқылы электр таратудың толастамалы және орнықты болмауы ерекшелігіне бағыттай отырып, Шинжаң энергия сақтау құрылғылары құрылысын күш сала орналастырып, жасыл электрден қауіпсіз орнықты жоғары өнімді пайдалануды қамтамасыз етті. Биыл құмыл энергия тобы, Шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы саудайын алымынан кейінгі жазғы қауырық мезгілдегі электрдені пайдалану кепілдігету міндетін сәтті орындады. Құмыл қаласындағы тұңғыш толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның орнықтайын алымы энергия сақтау технологиясы мен жаңа энергия кәсібін ішкерлей тоғыстырды. Құмыл энергия тобы Шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағын арқылы дербес энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау негізгі кезекші бастығы Ван Хуйлин, күніне қабылдап пайдаланылатын жасыл электр 400 мың киловатт сағат, жылдық зарядтау мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат, жылына шамамен 98 миллион 550 мың киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізеді. Электр жүктемесін теңгеріп, жел электрмен фотоволттың толқуын орнықтырып, жаңаша электр жүйесінің орнықты айналымына кепілдік етеміз деді. Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау және электрмен қамдау қуаты сапасы үздіксіз жоғарылап, өнімділік артты. Биыл алдыңғы 7 айда тұтас районымызда тыңнан торапқа қосылған жаңаша энергия сақтау қуаты 3 миллион 970 мың киловатт, 14 миллион 370 мың киловатт сағат болып, жалпы құрылыс көлемі батыс солтүстікте бірінші орында. Еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Іркінді көмір электр генератор агрегаттарын жаңалауда жаңалауға тестілерін мүмкіндігінше жаңалап, жаңалау көлемі еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Су электр генератор агрегаттарының көлемі 10 миллион киловаттан асып, электр жүйесінің жалпылық реттеу қуаты үздіксіз жоғарылады. Сонымен бірге 750 киловолттық 8 электр жеткізу керне өзгерту инженериясы сәтті өндіріске қосылып, 22 түйінді электр торабының саны жедел ілгерілетіліп, Шинжаңның ішкі жақты қамдайтын 8 айналма торабы, сыртқа жеткізетін 5 арнасы сынды негізгі торап, тор сөресі үздіксіз бекемделді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жаңа энергияны қабылдауды жалғасты көп арнамен кеңейтіп, 2030 жылға барғанда сәйкесті жоғары өнімді көп сатылы жаңа энергия қабылдау реттеу меңгеру жүйесін негізінен қалыптастырады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті жаңа энергия және қайта туындайтын энергия басқармасының орынбасар бастығы Ло Чин кәсіпорындардың жасыл электрді қабылдау жауапкершілігін нақтыландыру, жасыл сутегі, әмияк, іспіртті дамыту арнасын кеңейту, электр жүйесін реттеу қабілетін жоғарылату, кәсіп арқылы дәлме-дәл саудагер шақыру сияқты тәсілдер арқылы көп түрлі шараны қатар қолданып, жаңа энергияның пайдалану мөлшерінің үйлесімді деңгейде болуын қамтамасыз етеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысандар сапаны игеріп, құрылысты берілген мерзімде орындауға күш салып, нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жақында мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жол нысанының ішінара туннелінде ресми үңгірге кіріп жұмыс жүргізілді. Ақчымак 2-ші нөмірлі туннелі күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженериясы. Сондай-ақ Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын шешуші қатынас түйіні. Құрылыс өңірі экологияға сезімтал өңірге орналасқан. Нысан бөлімі жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, ғылыми жоба мен технологияны белгіледі. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Джихуа жасыл құрылыс жүргізу ұстанымына табанды болып, алаңды үйлесімді жобалап, өсімдік жамылғыларын бүлдіруді азайттық. Шымды кертіп ойып алып, шоғырлы үйіп қойып, мерзім бойынша күтімдеп, құрылыс жүргізілген жерді қалпына келтірдік деді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районындағы Тутынқы районы әйди жаңалық ашу алаңы нысаны қазір жедел құрылыс жүргізуде. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метр. Сауда, бас штабтың қызмет жүргізуі, финанс, мейман сарай, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырған 5 А бойынша А дәрежелі жоғары деңгейлі қызмет сауда жалпылық тұлғасын қалыптастырады. Юшу ғылым технологиясы, Чанжан электр өнеркәсібі сияқты кәсіпорындар осы қызмет сауда жалпылық тұлғасына ірге тепті. Синжан ID кәсіпорын басқару шекті серіктестігінің бас инженері Жэнь Шаошун нысан келер жылы 11-ші айда салынып болып тапсырылады деп таныстыра келіп былай деді. Қазір мәжіліс орталығының негізгі тұлғасы әлі де құрылыс жүргізіп жатудан сырт, қалған ғимараттардың төбесі түгелдей жабылды. 16 дербес ғимараттың перде тамы 90% орындалды. Межемен 13 айдың орта шенінде түгелдей орындалып болады. 4 биік қабатты қызмет ғимаратының перде тамының 60% 11-ші айда орындап болуға күш саламыз. Төңіректегі 30 мың шаршы метрлік қала әкімшілігі, бау-бақша көрініс инженериясы қатар ілгерілетілуде. Дөрбілжін ауданындағы 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атсызы құрылыс нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерілеп, жалпы құрылыс көлемі 205 мың му болды. Мұның ішінде 2026 жылға құрылыс көлемі 80 мың му. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Синжан Чыңе құрылыс тобы шекті серіктестігі құрылыс жүргізу технологиясының жауаптысы Джахун Үй 4-ші айдың 1-ші күні жұмыс бастағаннан бері 3 құм тұндыру көлшігі инженериясы, 3 су жинау көлшігі инженериясы басқару пункетінің 6 үйі салынып бітіп, 3 километр атыз жолы жатқызылды. Соңғы мезгілде біз машиналар мен құрылыс жүргізушілерді көбейтуге ұйымдастырып, 11-ші айдың соңында қалған құрылыс міндетін орындауға кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда автономиялық райондық геология мекемесінің су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы атқарған оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасы геологиялық тексеру орталығы оңтүстік Шинжаң құмды шөлден су іздеу нысанының жауаптысы Кан Джен нысан ұжымы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданы Әндіраулы құмды шөлдің қойнауындағы Мазар тауының оңтүстік өңірінен жаңадан екі орында іріктепті жерасты суын байқап, құмды шөлдің жерастында тек өлі су, сор су ғана бар дейтін дәстүрлі танымды өзгертті. Әрі Такламакан шөлінің жиегін торлау инженериясының сор судан пайдалану сынақ пунктін құрып, құмды шөлдегі сор сумен қауіпсіз суарып пайдаланып, жиегін торлау инженериясын жаңа су қайнары тірегімен қамдады деп таныстыра келе. Біз бұл жолы жасанды серік кеңістік жер құдықтан бірге пайдаланып, аспанда жасанды серік арқылы құрылымға көз жібердік. Ұшақпен авиациялық физикалық барлау жүргіздік. Жер бетінде тағы да физикалық барлау бұрғылап тексеру арқылы нәтижеде бұл арадағы жерасты суының ағын су екенін, жаңаланатындығын, тұщы су мен сор судың да бар екендігін байқадық деді. Нысан ұжымы үш өлшемді моделмен су райы геологиялық ұғым моделін орнатып, сор су мен тұщы судың таралу шекарасын дәлме-дәл бөлді. Сондай-ақ осы негізде алыстан байқау, жер шары физикасы, су райы, геологиялық тексеру, экологиялық орта сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді бір тұлғаландырған зерттеу әдісін орнатып, бар ма жоқ па қаншалық бар, қалай пайдалану керек сынды жүйелі мәселелерге дәлме-дәл жауап берді. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы парткомының орынбасары Шужи меңгерушісі Жаңлей, бұл нысанның мәні тек қаншалықты су тапқандығында ғана емес, біз су байлығының Құмайт өңірдің ұзақ болашақтық дамуына баянды тірек болалу алмауына, оңтүстік Шинжаңның су қауіпсіздігі жағдайының қайта қалыптасуына геологиялық жоба әзірлей алу алмауына жауап береміз деді.
0: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қала мен ауылдың жеткізу қызмет өтеуінің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, ауыл қыстақ ерекше өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синжан, ЦЮ, ЛОТИ, Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші хотаншыланы

0: игеру, желіде сату, бүкіл елге жеткізу сынды кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Рәйла Межет таныстыра келіп, қазір кәсіп орнымыз Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіп орындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін өнімдеріміздің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам асты деді. Ауыл қыстық зат айналымының дамуындағы олқылықтарды толықтау үшін соңғы 2 жылда Хотан аймағы зат айналымы негізді құрылғыларын біртұтас жоспарлап құрып, аудан дәрежелі ортақ үлестіру орталығын өзекті торап, ауыл қалашық жалпылық пункттің өткірме түйін, қыстақ дәрежелі халыққа қолайлы қызмет ету пункттің алдыңғы шеп, соңғы түйін еткен, 3 дәрежелі зат айналымының сәйкесті даму арнасын күш сала құрып, зат айналымы тасымалының бөгелу түйіндерін үздіксіз ашты. Қазіргі дейін аймақ бойынша 117 пошта қызмет өту торап түйіні, 15 жедел жеткізу заңдығы е кәсіп орны, 50 бөлімше құрылымы, 480 соңғы торап түйіні барлыққа келді. Қарақаш ауданы тұтас аудандағы 3 мәлі, 16 ауыл қалашық, 2 түән алаңды жеткізу қызмет өтеуімен жаппай қамтуды жүзеге асырды. Аудан көлеміндегі өзекті зат айналымы торап ретінде, Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігінің пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығы әр күні 10 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етіп, пошта жолдамаларының сол күні сұрыпталуын, сол күні жеткізілуін, тұтас аудандағы ауыл қалашық қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға дер кезінде жеткізуді жүзеге асырды. Орталықтың жауаптысы Әсенжан тұрғын таныстыра келіп, әр күні кіретін зат мөлшері 7000 дана шамасында болса, шығатын зат мөлшері де 7000 дана шамасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әр қайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етеміз деді.
1: Дәл қазір Көрлі Алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтті. Көрлі қаласы түрлі шаралар арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісін молайтуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Көрлі алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі Көрлі, Темингуан, Көрініс өңірінде өткізілді. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі жеміс-жидек айналым базары, жаңа жас өнімдердің тізбекті кәсіпорындары, ірі электронды сауда тұғырлары, сондай-ақ жергілікті егіншілік кооперативтері, егіншілік шеберлері бір араға жиналып, базардың сатылу жолын бірге кеңейтті. Дунфан, Чэньшуан, Чиңдун, Чишен, Байгуян, Дарунфа сияқты сауда сарайларындағы ерен базарлары, электронды сауда текшелері жергілікті кәсіпорындармен селбестік жасасып, желіде және желіден тысқары қос бағытта сату арнасын кеңейтті. Байынғолин облысы Шайдун алмұрт кәсібін дамыту шекті серіктестігі парткомның шуши алқасы Лейдун тілшіге алмұрт маркамызды онан ары кеңейттік және үгіттедік. Осы рет біз жиыны 2000 тонна алмұрт сатып алуға қол қойыстық деді. Биыл Көрлі алмұртының егілген жер ауданы 402 мың му, межедегі жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна. Көрлі қаласының орынбасар бастығы Йөшчәулин, шоғырлы кеңесу, нысанға қол қою, шетел базарын кеңейту, сыртқы сауда экспорт арнасын ашу арқылы жеміс-жидек егетін бағбандардың кірісін орнықтырдық. Сонымен бірге кәсіп саласы арқылы мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға жетекшілік етіп, алмұрт кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілеттік деді.
0: Биыл Құтыбе ауданы 335 мың мұқ жерге астық дақылдарын егіп, тұтас жылдық өндіріс міндетін асыра орындады. Дәл қазір 260 мың мұқ жердегі жүгері өнімі жедел жиналуда. 75 мың мұқ жердегі бидайдың түйірі де қалмай қамбаға енгізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Құтыбе ауданы Юанхусун қалашығы Сәңгүн қыстағының тұрғыны Уаң Чүңеккен 600 мың жердегі жүгері машинамен орылуда. Отылшыге, тұқым сүңіруден атсыз баптауға дейін, ауыл шаруашылық техниктері үнемі атсызға келіп майса жағдайын көріп, бізге тығыз егу, сумен тыңайтқышты басқару технологиясын үйретті. Биыл жүгерінің өсуі жақсы, масағы үлкен, тәні толық, түсімі де жақсы. Мубасындық түсімі 1,5 тонна айналасында болатындығы межеленіп отыр деді. Бұл Құтыбай ауданы астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технологияға сүйену стратегиясын белсене тиянақтанды.

0: жоғары өлшемді екі сатысы құрылысын, 50 мың мұлық жүгерінің бірлік өнімін жоғарылату инженериясын, 100 мұлық астық өндіріс қуатын жоғарылатудан үлгі көрсету түйіні құрылысын үздіксіз атқарды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бойынша бір қыдыру қосымша қаражат беру саясатын тиянақтандырып, астық өндірісін жан-жақты қамтамасыз етті. Аудан бойынша 75 мың жерге бидай, 260 мың жерге жүгері егіліп, сапалы сортты тұқым, кең және тар қатарда егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өлшемденген егіншілік технологиясы кең көлемде жалпыластырылып, сапалы бидайдың салыстырмасы 85%-дан астамға жетіп, бидайдың орташа бірлік өнімі 600 килограммнан асты. Жүгеріден де мол өнім алудан үміт зор. Құтыби аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық сақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Лан Жиндиан былай деді. Биыл ауданымыз ғылым технология арқылы қуат істеуге, үлгі көрсетіп жетектеуге, саясатты қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы астықтан сапалы, жоғары өнім алуды, күзгі астықтың өзіндік құнын тежеп, өнімділігін арттыруды жүзеге асырып, тұтас жылда астық өндірісінің мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты. Келесі қадамда біз астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жасыл, жоғары түсімді, жоғары өнімді егіншілік үлгісін үздіксіз жалпыластырып, астықтың жалпылық өндіріс қуатын бекемдеп, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруды үздіксіз ілгерілетеміз.
1: 9-шы айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы және автономиялы районның жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау жиналысы жөніндегі құлаққағыс ету мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Леяңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретгі желдес қызметкері қабылдау қимылы 9-шы айдың 18-ші күні бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс қалада бір уақытта ұйымдастырылады. Негізгі мәжіліс алаңы Үрімжі қаласы Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында болып, басқа 12 аймақ, облыс қалада бөлімше мәжіліс алаңы құрылады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Мехрниса Мәметімен қызметкері қабылдау қимылында бір қосылған бір, қосылған алты, қосылған ән үлгісі қолданылады, яғни бір кезек желіден тыс негізгі мәжіліс алаңында қызметкер қабылдау мәжілісі, бір кезек желіден тоқтаусыз қызметкер қабылдау қимылы, алты кезек аймақ, облыс, қала арнаулы аралап жүріп, қызметкер қабылдау қимылы, және көп кезек аймақ, облыс бірлесіп қызметкер қабылдауға қызмет өтеу қимылы өткізіледі. Қимыл жыл соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп былай деді. Қимыл бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қаланы, 96 аудан, қала, районды қамтиды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін 20 өлке, қаланы және батыс бөліктегі 5 өлкенің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру құрылымын қатынасуға ұсыныс етті. Автономиялы райондағы 377 кәсіпорын, Пингтуандағы 42 кәсіпорын, Шинжаңға көмектесетін және батыс бөліктегі шынара өлке қалалардағы 75 кәсіпорын негізгі мәжіліс алаңындағы қызметкер қабылдау қимылына қатынасып, кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетімен мектеп бітірген оқушылардың қызмет іздеу, кәсіптену қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының шөже Ло Жянгуан орталық қаланың түйінді кәсіп саласы дарындыларының қажетін дәлме-дәл сәйкестіру үшін осы ретгі қимыл негізгі мәжіліс алаңында орталық қаланың жаңа қозғаушы күші арнаулы аумағын ерекше құрдық деп таныстыра келіп былай деді. 30-дан астам зерделі қызметкер қабылдау жабдығын әзірлеп, жастардың қызмет іздеуіне қуат үстедік. Қызмет өте өткелін алдыға жылжытып орналастырып, негізгі қызметкер қабылдау аумағына кіруден бұрын жұмысқа орналасуға жетекшілік ету, қысқаша өмір баянын сараптау сияқты мейір жеткізу сәйкесті қызмет өтеуін әзірледік. Қала бойынша 200-ден астам мекеме орынды ұйымдастырып, 5000-нан астам сапалы қызмет орнын әзірлеп, үгіттеу, таныстыру, мәжіліс арқылы түрлі дайындық міндеттерін бір тұтас ілгерілеттік. Біз сапалы қызмет орны, етене қызмет өтеу арқылы жас оқушылардың қызмет табуына кәсіптік жоғары қарқынды жол ашамыз.
0: Қарамайлы қаласы дарындыларды Мұнай қаласына жинау жоспарын жетекшетіп, Дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына дарындылар қозғаушы күшін істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хуан Шуэйин былтыр жыл соңында Қарамайлы қаласына келіп қызмет істеді. Бірнеше күннен бері ол өтініш етіп алған 80 мың юандық дарындылар үй билетін пайдаланып, жаңа үйдің алдын ала төлейтін ақшасын төледі. Хуан Шуэйин тілшіге: өзі сияқты сырт жерден жұмыссыз деген жастар Қарамайлыда 7 күндік жата қосымша қаражатынан игіліктен алады. Тағы дарындылар жатақханасына көрпе жастығын ғана алып көшіп кіре алады. Әр айдағы үй жалақысы да жоғары еместей келіп, дарындылар жатақханасы арқылы қыруар үй жалақысын үнемдедім. Дарындылар үй билеті менің үй сатып алатын шығынымды жабуыма септігін тигізіп, отбасымды орнықтыру қысымымды шынайы жеңілдетті, деді. Дарындылардың жайлы баспанаға жетін көзде ұстай отырып, Қарамайлы қаласы Шинжаң бойынша дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті арқылы жайлы баспанамен қамтамасыздандыру шараларын алдымен шығарды. Қазірге дейін бұл саясат 500 неше адамның сол жердің өзінде қоныстануына көмектесті. Кәсіп саласының дамуға жетін арқау етіп, Қарамайлы қаласы шұғылға жетті, тапшы 269 кәсіпті жариялады. Әрі доктор, магистрларға берілетін мәмілені сәйкесті жоғарылатты. Сонымен бірге 9 мектеп одағы жоғары мектептерімен және жұңғы халық ташөсімен бірлесіп дарындыларды тәрбиелеу қызметінен үлгі көрсету түйінін құрды. Соңғы 5 жылда жоғары деңгейлі шұғылға жетті, тапшы дарындылардан мың нешесі енгізілді. Жұңғы мұнайда шөсіп Бейжин Қарамайлы мектеп аумағының оқытушысы Сун Эйлей солардың бірі. Ол: мен 2024 жылдың басында постдокторлықты бітіріп осы мектепке келдім. Мектептің текшесіне сүйеніп, мемлекеттік жаратылыстық ғылым қорының 2 нысанын бекіткіздік. Бәрі де менің зерттеу беталысыммен төтенше үйлесет, деді. Қарамайлы қаласы жергілікті дарындылардың көмескі үшін күш сала ашып, 11 түрлі түйінді дарындыларды жетілдіру нысанын атқарды. Бір қыдыру дарындылар нысанының үздіксіз тиянақтануы, Қарамайлының жергілікті дарындыларының жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңді күшін толық тасқындатты. Санаққа қарағанда қатысты дарындыларды жетілдіру нысандары жиыны 226 түрлі тапқырлық патентіне ие болып, 260 түрлі ғылым технология жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын жебеген. Қарамайлы қалалық дарындыларға қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Ба Дянхуа 15-ші 5 жылдық кезінде дарындылар, технология, нысан, кәсіп саласы бірлестірілген сәйкесті дамудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дарындылар абзалдылығын Қарамайлы экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуының қозғаушы күшіне шынайы айналдырамыз, деді.
1: Енді станциямыздың дарындыларды мұнай қаласына жинау Қарамайлының жоғары сапалы дамуына күш істеді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш, дарындылар бірінші байлық. Қарамайлы қаласы дарындыларды мұнай қаласына жинау жоспарын алға қойып, дарындыларды енгізу, дарындыларды баулу, дарындыларды алып қалу кешенді шараларын атқарып, дарындылардың жайлы баспанасы, дамуы, өсіп жетілуіндегі қиын мәселелерді шешіп, байлық сипатты қалалардың тебін өзгертіп дамуына баянды өміршеңді күш қосты. Жайлы баспана болғанда ғана алаңсыз болады, алаңсыз болғанда ғана кәсіп ашылады. Қарамайлы дарындылардың іш жүзінді қажетін тиянақ етіп, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті бір тұлғаланған жайлы баспанамен қамтамасыздандыру саясатын алға қойып, нақты жайлы баспана игілігі арқылы сырттан келген дарындылардың қоныстануының өзіндік құнын төмендетіп, мейір жеткізу шарасы арқылы дарындыларды алып қалып, жұрт көңілін орнықтырды. Жетекшілік етумен тәрбиелеуді қатар жүргізгенде ғана баянды өнімділікке қол жеткізуге болады. Қарамайлы қаласы сапалы жоғары мектептермен бірлесіп, баурау, баулу тұғырын орнатып, жоғары деңгейлі дарындыларды үздіксіз қабылдады. Сонымен бірге, жергілікті дарындыларды жетілдіруді ішкерлей зерттеп, дарындыларды баурап, сапаны жақсартуды, дарындыларды тәрбиелеп, өнімділікті арттыруды екі жақтан да бірдей жебеді. Бір қала мейір сыйлау саясат арқылы дарындыларға қамқорлық жасап, етене қызмет өтеу арқылы дарындыларды қорғап, кең текше арқылы дарындыларды табысқа жеткізгенде, дарындыларды құтты мекенге тамыр тартып, нақты іс істеп, жауапкершілік арқалап, қаланың дамуына күш қосады.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Памир үстіртінде топ-топ Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылар озық оқу ағарту ұстаныммен

0: оқыту әдісін Қызылсу облысына ала келді. Оларды Қызылсу облысындағы оқушылар шыны қыласпен су мұғалым деп атады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінде Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылардың жергілікті оқытушылармен бірге сабақ өтуі дағдыға айналған. Шинжанға көмекке келген оқытушылар Жансудың кемелді сабаққана үлгісін, сабақ дайындау әдісін, тапсырма жобалау тәжірибесін жергілікті орынның үйрену жағдайымен ұштастырып, ашық сабақ, арнаулы тақырыпта лекция жасау, әрі саха оқытушылар жас оқытушыларға көмектесу, жетектеу арқылы жас оқытушыларды есей бер жетуге жетектеді. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінің оқытушысы Ломин Шинжанға көмекке келген оқытушылар шырт жаңа оқыту тұрғысын ала келді. Бұрын мен оқушыларға байырғы өлеңдерді үйретуде, атап айтқанда бір-бірлеп аудару, жаттап жазуды негіз ететінмін. Ал олар маған өлең сурет шеберханасын жобалауды үйретіп, оқушылардың өлең жырларды сызуына, орындауына, балаларымызға ең үйлесетін тәсілді табуыма мүмкіндік жасады деді. Жақсы тәжірибені тіпті де көп мектептерге жеткізу үшін 2020 жылы Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық оқу-ағарту мекемесімен бірлесіп, су мұғалым қызмет пункін құрып, Жансу Қызылсу оқыту одағы сияқты нысандарды құрып, екі жердің оқыту байлығынан бірге игіліктенуін ілгірілетті. Қазір қызмет пункті аялдамасы 14-ке жетіп, су мұғалым қызмет пункітіне кірген жалпы адам саны 600-ден асты. Бір мектепте бір пункіт, бір мұғалым бірден көмектесіп жетектеу сынды озық оқу-ағарту ұстанымының Қызылсу облысында тиянақтануын ілгірілетті. Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы кәдір дарындылар группасының орынбасар бастығы Қызылсу облыстық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Пыңхуа Ән қызмет пункті текшесін үздіксіз күшейтіп, ойдағыдай пайдаланып, Жансу, Қызылсу екі жердегі мектептердің, оқытушылардың жұп құрап, бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, сапалы оқу-ағарту байлығын бірге құруды, бірге игіліктенуді ілгірілетеміз деді.
1: Бірнеше күннен бері жаңа кітап оқу, жаңа тұрмыс, жаңа көрініс, жалпылық ақпарат құралдары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан қалаларға барып, дауыстап кітап оқу, концерт қою, әйгілі жазушылардың ой ортақтасуы, өзара ықпалдасып бастан кешіру сияқты тәсілдер арқылы әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытты. Бұл үшінші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ерекше қимылдарының бірі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан өнеркәсіп шояны кітапханасында өткізілген кітап оқуды мектеп ауласына жалпыластыру арнаулы қимылында Күнлін тауындағылар атты кітаптың авторы Шан Чаңпинг өзіндік стильдегі кешірмелермен ұштастырып, көпшілікке шегара өңірдің тау өзендерінің бет бейнесін суреттеп, негізгі сатының күрескерлік хикаясын баяндайды. Шинжан өнеркәсіп шояны Хотан аймағында 2025 жылы 2 айда оқу-ағарту министрлігінің бекітуімен құрылып, 9 айдың 17 күні мектеп маңдайшалық асқан. Шинжан өнеркәсіп шоянының оқушысы Джин Вэн Чао лекцияны тыңдағаннан кейін, Күнлін тауындағылар деген кітапты дауыстап оқығанда ғана, мен бұрын кітап оқу тек кітап бетін аудару ғана емес, оның да маңыздысы, біз басып жүрген жермен оның бетіндегі адамдарды түсіну екенін шынайы түсіндім деді. Кітап оқу ортақтасу қимылы тағы Лоб ауданына, Керия ауданына, Чыра ауданына барып, сапалы кітап оқу байлығын әйгілі ұстаздардың таңдаулы сабаққанасын мектеп ауласына жеткізді. Лоб аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Ли Ишин қатысты қимылдарға қатынасып, мол білімге ие болғанын айта келіп, бұрын кітапты оқып болғаннан кейін іштей түсінетінмін, бірақ мазмұнын айтуға шебер емес едім, сабақтан кейін кітаптағы мазмұнды батылдықпен айтып, бүгін үйренген әдістерімді жайшылықта кітап оқуға қолдандым, көп кітап оқуға, жақсы кітап оқуға табанды боламын деді. Қимыл барысында әйгілі адамдар мен әйгілі мамандар негізгі сатының кітап оқу кеңістігіне барып, негізгі саты мәдениет қызметкерлерімен, кітап үйін басқарушылармен, бұқараның уәкілдерімен негізгі сатының кітап оқу жалпыластыру жаңа ой желісін, жаңа әдісін бөлісті. Шинжан жастар өрендер баспасының орынбасары бас редакторы Ло Кайу, негізгі саты кітапқанасы жалпы халықтың кітап оқуының алдыңғы шебі. Біз бұқараның шынайы кітап оқу қажетін үстінде оқысып, сапалы кітап оқу байлығын негізді.

0: негізгі сатыға көбірек жеткізуді үміт етеміз, деді. Чжэцзян өнеркәсіп тәжірибесі, филология шөянның оқытушысы, Чжунго өлең жырларын жалпыластыру бас елшісі, Чинли өлең жырмен дәстүрлі жол жосын Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауһары, оқу ортақтасу арқылы балаларда классикалық шығармаларды оқуға, дәстүрлі мәдениеттен рухани күш-қуат алуға жетектеуді үміт етемін, деді.
1: Құлжа қаласы алты шұар көшесі торапта танымалы ат басын бұратын жер ғана емес, оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының ұлы шаңырағы. Соңғы жылдары алты шұар көшесі әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы әмілетін үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, етене болған сүйіспеншілігінің мейірге толы тарауын тең қоя сүйіспеншілікпен үздіксіз жазды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Күз кірісімен Құлжа қаласы алты шұар көшесі көрініс өңірінің думаны әлі де басылмады. Өзіндік ерекшелікке ие көшелер, мәдениет жасампаздығы дүкендері және ерекше дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшы Сөвеньин алты шұар көшесінде Синьцзянның жергілікті салт-санасын ерекше сезіндім. Бұлараның нанын жеп, айранын іштім. Жергілікті орынның өзгеше ерекше өнімдерін татып көрдім. Нәрселер де өте тәмді екен, деді. Құлжа қаласы алты шұар көшесі әлеуметтік аумағының жалпы ауданы 0.7 шаршы километр. Әлеуметтік аумақ көп ұлт шоғырлы қоныстану, көп мәдениет тоғысу абзалдылығын тиянақ етіп, мерзім бойынша ұлттық салсананы бастан кешіру, әдебиет көркемдер байқауы, кітап оқудан бірге игіліктену, көршілер ара достық сияқты көп негізді қимылдарды өткізіп, бұқараның рухани тұрмысын байытумен бірге бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтасы алғым тұлатын әлеуметтік аумақтың біріккен күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Абдурсул Құрбан, мен алты шұар көшесінде 70-неше жыл тұрмыс кешірдім. Бұлара бір үлкен отбасы сияқты. Қайсы отбасында қиыншылық болса, біз өзара көмектесеміз. Қазір тұрмысымыз барған сайын жақсарды, деді. Ұлттар ынтымақ қызметінің ұдайлануын, егжей-тегжейлі жүрекке жылу беруін ілгірлету үшін алты шұар көшесі әлеуметтік аумағы бірінші шепке тамыр тартқан. Көршілерге қызмет өтейтін аумақ етене қызметкерін жетілдіріп, бұқараның мұң мұқтажын шешу үшін нақты істер істеді. Алты шұар көшесі әлеуметтік аумағы Ли Гуан көшесі бірінші Шолақ көшесіндегі отбасы бірлестігінің бастығы Ли Пын, менің қызметім партияның саясатын үгіттеп, бұқараның арман тілегін дер кезінде әлеуметтік аумаққа аңыс ету, мен шеше алатын жұмыс болса, оларға көмектесіп дер кезінде шешемін, деді. Алты шұар көшесі әлеуметтік аумағы Чжунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды негізгі сатыны басқару, халық тұрмысына қызмет ету, мәдениет құрылысының әр саласымен, әр буынымен терең тоғыстырды. 2024 жылы Құлжа қаласы алты шұар көшесі әлеуметтік аумағы партия ячейкасы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив таңқ атағын алды. Биыл жыл басынан бері әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы тақырыптық қимылын 15 кезек рет өрістетті. Елеліктердің ақша жиналысын 20 рет өткізіп, бұқараның көкейтесті мәселесінен 40 нешесін шешуді ілгірілетті. Құлжа қаласы азаттық жолы мәлісі алты шұар көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиы Дидар Күнай, біз алаңсыз қоныстануға болатын, ортасы жайлы, көршілер ынталы, жүректері кітап оқу мейіріне шомған, көңілді әмбиге толы, байу жолы баянды болу сынды алты жақтағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу маркасын ден қоя жараттық. Халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, Чжунхуа ұлты ортақтылыға танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуға мүмкіндік жасаймыз, деді.
0: 9 айдың 12 күні Чжунго Синьцзян 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Чжунго велосипед спорты, велосипедпен саяхаттау жиналысы Хоштаудандағы Чиншатан Сейіл Серуен өңірінде басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жариялап бұйрық берген заман, жарысқа қатынасқан шабандоздар тас дүйін жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға тартты. Көпшілік көркем көріністерді кино экрандай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған өлісепет мінген қосын мен көл көрінісі бір-бірмен көрік таластырып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыларды тоқтап тамашалауға, медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан шабандоз Хошучи: «Ерекше қуандым. Хош жақтағы жарыс ортасы өте керемет, жарыс жолы өте тегіз, жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық, бейнемізде бөлекше болды», деді. Осы ретті жарыс үш күнге жалғасып, тас жол ерлер саңлақтар группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды үш жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік шабандоздарды, кәсіптен сыртқы қалың өлесепет әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Қоштаудандық мәдениет және тәрбие, радио-телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Сүн Хонлу былай деді: «Осы рет көлесепет міну жиналысында біз жалпы халықтық дене шынықтыруға қатынасуды бастан кешіруді, жаратылыстық экологияны тамашалауды және мәдениет саяхат істерін таныстыруды органикалы ұштастырып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын қызу өрлеуге өнімді көтерумен бірге көрініс өңіріндегі тұтынудың өміршеңдік күшін онанлары жандандырдық. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен мәдениет дене тәрбие саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылаттық».
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі қосыннан шегінген әскерилерге қызмет өтеудегі қамтамасыздандырудағы озат орындар мен жекелерді мадақтау сыйлау жиналысы Бейжіңде өткізіліп, районымыздан жиыны 5 орын қосыннан шегінген әскерилерге қызмет өтеудегі қамтамасыздандырудағы озат орын, 8 жеке қосыннан қайтқан әскерилерге қызмет өтеу қамтамасыздандырудағы озат жеке болып бағаланды.
0: 9-шы айдың 13-ші күні Шинжан көмірін Хэбэйге жеткізу, құмыл көмірінің 10 000 тонналық тұңғыш арнаулы пойызы Хэбэй порт тобы Таңшан портының Чингтаң порт районына жетті. Бұл Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдайтын осы темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып жұмыс жүргізгендігін көрсетеді.
1: 9-шы айдың 14-ші күні Жөмбей емдеу орталығы Күйтін қаласында маңдайшалық асып құрылды. Бұл орталықты Шинжан медицина дәшесі өзіне қарасты өсіп аурулар шипаханасына, 3-ші клиникалық медицина шөянына сүйеніп, Әле Қазақ автономиялы облысы Күйтін шипаханасымен бірге құрған. Ол районымыздың сапалы емдеу байлығының төменгі түсуін ілгерілетіп, солтүстік Шинжанның негізгі сатыларының диагноз қою емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды халық тұрмысы шарасы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шәушекте күн ашық, температура 12-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-32 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21-33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 15-33 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 14-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Хадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Дүние жүзі оңтүстігіне күш-қуат шоғырландырылып, бір-екі селдері селбестігінің жаңа сапары басталды. Төраға Си Цзиньпиннің Индияға барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші реттік кеңесіне қатынасуы табысты болды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарады. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.5% артты. Көп тарау сәйкесе күш салып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін жөнге салды. Мемлекеттік кеңес Жунго кеме тобы, Чиңдау, Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің 10-ші қыркүйек ауыр өрт апаты шырғалаңына тексеру жүргізді. Иран Хормуз бұғазының құрсауланғанын әрі зерделі басқару меңгеру күйінде тұрғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 9-шы айдың 12-13 күндері мемлекет төрағасы Си Цзиньпин ұсыныс бойынша Индияға барып, бір-екі елдер басшыларының 18-ші ретке кеңесіне қатынасты. Бұл ретке сапар 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы дүниежүзі оңтүстік елдерге бағытталған бір ретке келелі дипломатиялық қимыл болып, үлкен бір-екі селбестігінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етуде. Дүниежүзі оңтүстік елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттерін ілгерілетуде стратегиялық мәнге ие. Жаңа Делидегі 24 сағатқа жетпейтін уақытта төраға Си Цзиньпин 10 ретке жуық қимылға арт-артынан қатынасып, бір-екі елдерінің басшыларымен даму олу жоспарын бірге ақылдасып, селбестіктің жаңа тарауын бірге қарастырды. Индияның Зонли Модимен шікерлей кеңесіп, Жунго Индия қатынасына жол көрсетіп бағдар нұсқады. Ел іші сыртындағы жұртшылық пікірі айрықша назар аударып, былай деп қарады. Бір-екі елдері назарды даму кеңес тақырыбына шоғырландырып, нақты селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылыққа табанды болып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ танымын анағұрлым ұйыстырып, бір-екі елдерінің пәрменді өнін таратты. Жунго мен Индия басшыларының үртіс 3 жыл екі жақты кеңес өткізуі өңірді орнықтыру, жалпы жағдайға ықпал жасау сынды маңызды мәнге ие. Осы ретке сапар нақты жоғары өнімді, орын дәл көзделген, мол табысты болып, үш стратегиялық нысана іске асырылды. Бірінші, бір-екі елдер селбестігінің өнімділігін арттырды. Ашық қамтымды селбесіп тең игілікке кенелетін бір-екі елдер рухының жетекшілігінде, бір-екі елдері жан-жақты көпсатылы селбестік жүлгесін қалыптастырып, атыз атына сай дүниежүзі оңтүстігінің бірінші шебіне оңтүстіктегілер селбестігінің басты тұғырына айналды. Жаңа тарихи бастамада тұрып, дүниежүзі оңтүстік елдердің шынайы үміт алдында, төраға Си Цзиньпин бір-екі елдерінің жаңалғаша дамуды жебеудің, бейбітшілік, орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып, бір-екі елдері селбестігінің тарихи борышын тағы бір рет айқындап, алға басу беталысын атап көрсетті. Төрт үлкен атойшы дәріптемесі бір-екі елдер селбестігінің стратегиялық орнын жоғарылатып, бір-екі елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру бекімі мен сенімін нығайтты. Келер жылы бір-екі елдері төртінші ретке Жунго жылын қарсалады. Жунго төраға ел болу міндетін тағы да арқалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары Жунгоның бір-екі механизмінің дамуында, зорайуында атқарған шешуші ролын жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларға белсене сәйкесіп, Жунгоның келер жылғы 19-ші ретке басшылар кеңесін ойдағыдай өткізуін қолдады.

0: Екінші, дүниежүз оңтүстігіне қуат түстеді. Осы ретке кеңес кезінде төраға Ши Цзиньпин дүниежүз оңтүстігінің күшін зорайту жөнінде мынадай төрт түрлі маңызды қуаттаманы алға қойды. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ереженің тең қолданылуына кепілдік ету. Көпжақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғау. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тиянақтандыруды ілгерілету. Қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлеріне бірге төтеп беру керек. Осы маңызды қуаттамалар дәуірдің даму ағымымен тығыз ұштасып, адамзаттың алға басу ауқымын игеріп, дүниежүз оңтүстік елдердің ортақ тілегіне сәйкесіп, дүниежүз оңтүстік елдердің халықаралық істердегі ықпалымен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуға ұтымды жол әзірледі. Назарды жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне шоғырландырып, төраға Ши Цзиньпин бірқыдыру дәріптемелерді алға қойып, көптеген нақты селбестік шараларын жариялап, әр елдің қызу қарсы алуына бөленді. Халықаралық жұртшылық пікірі былай деп қарады. Жұңғо жасанды зерде саласындағы ірі ел ретінде цифрлы зорекерлікті қуаттамайды, техникалық құрсаулаумен шұғылданбайды, қайта озық техниканы әлеуметтік өнімге айналдыруды, болашақты белгілейтін алдыңғы лектегі жарыс жолында, даму жолындағы елдерге орай жаратуды қалайды. Бұл Жұңғоның дарқан пейілі мен әлемдік сүйіспеншілігін әйгіледі. Үшінші, Жұңғо Индия қатынасына жол көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин Моди Зунлимен тағы да екі жақты кеңес өткізіп, халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо Индия қатынасы біртіндеп құлдыраудан құтылып, тағы да сапарға аттанып, тағы да жоғарылауды іске асырды. Төраға Ши Цзиньпин мен Моди Зунли Жұңғо мен Индияның стратегиялық ұзақ болашақтық, бағыттық мәселелер жөнінде бүкпөзсіз ішкерлей пікір алмастырып, Жұңғо мен Индия өзара серік болу керек деген маңызды ортақ танымға келді. Екі ел басшылары бір ауыздан былай деп қарады. Назарды даму сынды ең үлкен ортақ бөлгішке шоғырландырып, достық барыс келіс пен өзара тиімді селбестікті нығайтып, екі ел қатынасының халықаралық негізін жақсарту керек. Екі жақ саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, қайшылық пен алауыздықты үйлесімді бір жақты етіп, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын бірге қорғауға қосылды. Екі жақ бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көп жақты жүлгідегі селбестікті күшейтіп, дүниежүз оңтүстігі селбестігін ілгерілетіп, дүниежүзінің көп өктенуін жебеп, аумалы тай селбестік ұйымы, БРИКС сынды екі үлкен көп жақты басшылар мәжілісіне іркес-тіркес қатынасып, көп жақтылықтың күшті селбестік ұйымы, БРИКС сынды екі үлкен көп жақты басшылар мәжілісіне іркес-тіркес қатынасып, көп жақтылықтың күшті үнін таратып, аумалы төкпелі өзгеріс жағдайында ынтымақ пен селбестік үнін жеткізіп, Жұңғоның дүниежүзінің оңтүстігімен бір-біріне қарайласып, қол ұстаса алға басуының жанды дастанын жазды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 14 күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатысты жауапты былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, туытты қолдайтын ортаны ана құрылым қалыптастырып, саламатты Жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейді. Қазір еліміз дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін құрды. Бүкіл ел бойынша 1,100,000-нан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы бар. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне бара алады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Гоян Хун былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейтеді. Дәрежеге бөліп емдеу мен қызмет өтеудің ұласпалылығын жедел ілгерілетеді. Жақын жерде емделу де бар болудан сапалы болуға қарай бұрылыс жасалады. Гоян Хун былай деді, емдеу денсаулық сақтау байлығын үйлесімді орналастырып, негізгі сатының ерекше бөлім құрылысы өрістетіліп, үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды емдеу өресі мен денсаулық басқару қабілеті жоғарылатылады. Біз екінші дәрежелі шипаханалар мен аудан дәрежелі

0: дәрежелі шипаханалардың рухани ауруларды емдеу, сауықтыру, күтімдеу, балалар бөлімі, қарттар бөлімі сияқты қызмет өтеуді белсене дамытуына қолдау көрсетіп, қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтаймыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті тұтас тізбекті сапалы аналар мен балалардың денсаулығына қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, аналар мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру торабын күшейтеді. Сонымен бірге балалар ауруын емдеу қызмет өтеу мен қамдау үздіксіз күшейтіледі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ле Хайчау былай деді. Қазір бүкіл ел бойынша 2-3 дәрежелі жалпылық шипаханалар балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары да балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Ле Хайчау былай деді. Биылғы нысана тағыда 1000 әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеу қызмет өтеуін жүзеге асыру. Межемен жыл соңына дейін 95%-ден астам әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеумен қызмет өтейді. Бұдан сырт 2-3 дәрежелі шипаханалардан балалар бөлімінің шипагерлері таңдалып, ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталықтарына көмекке жіберілді. Бүкіл ел бойынша қазір 3100-дей адам таңдап жіберілді. Мұндай механизмге ұзақ уақыт табанды боламыз.
1: Өз хабарымыз Жұңғы халық банкесі 9 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы кеңейіп, экономиканың орнықты артуы мен жоғары сапалы дамуына үйлесімді ақша финанс ортасын жаратқан. 8 айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 356 триллион 810 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 7.5% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 464 триллион 800 миллиард юанға жеткен. Мұның ішінде нақты экономикаға таратылған қарыз ақшасының қалдық сомасы 278 триллион 630 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 5% артты. Қалғы ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион юаннан асып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланған. Ғылым техника финанс, жасыл финанс, жалпыға тиімді финанс, қарттарды күтімдеу финансы, цифрлы финанс сынды 5 үлкен саладағы қарыз ақша өртіс 2 орынды арту қарқынын сақтап, арту мөлшерінің түрлі қарыз ақшаның арту мөлшеріндегі салыстырмасы 70%-ден асып, аманат қарыз байлығы ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл типте бұрылыс жасау сияқты жаңа қозғаушы күш саласына көбірек ойысты. Бұдан сырт, 8-ші айда кәсіпорындардың жаңадан артқан қарыз ақшасының үстемеленген орташа өсім мөлшері 3%-ден сәл төмен болып, ұқсас кездегіден 0.2% азайып, қарыз ақшаның өсім мөлшері тарихтағы төмен өрін сақтаған.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алу қиын болу мәселесін түзетуге қатысты қызметтерді күшейту жөнінде ұқтыру басып таратып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алу қиын болу мәселесіне қарата кәсіптік есеп қисапты төлеу ережесін кемелдендіруді негіз, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтуді түйін, нақ ақшаға жатпайтын төлеу құралдарын жүйелі басқаруды тірек, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды қамтамасыздандыру түйін етіп күшейтіп, жан-жақты шара қолданып, сәйкесті күш салып, көп түрлі нақты шараларды алға қойды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары Кэ Джишин былай деді. Ұқтыруда 4 жақтағы 10 түрлі нақты шара ортаға қойылды. Жер-жер қатысты тараулар қызметтік сәйкесуді күшейтіп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын арттырып, жауапкершілікті нақтыландырып, үздіксіз ілгерілетіп, жетекшілік ету, түзету мен заң атқару, жауапкершілікті қозғастыруды қатар жүргізуге табанды болып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесінің жалпы тұлғалық жақтан жақсаруын ілгерілетіп, ірі орта шағын кәсіпорындардың тоғыспалы дамуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің тамаша экологиясын қалыптастыру керек. Кэ Джишин былай деді. Бірінші, кәсіптік есеп қисапты төлеу ережесін ақаусыздандыру. Салалар бойынша үйлесімді есеп мерзімін айқындауды ортаға қойып, көшбасшы кәсіпорындардың 60 күндік нақ ақшамен төлеу әдесін

0: жататын кәсіпорындар жөнде біз төлеуге тиісті қарыз ақша информациясын жариялауды күшейтіп, кәсіпорындардың қарыз ақша беру, заем тарату арқылы төлеуге тиісті қарыз ақшаны төлеу шарасын жалғасты қолдаймыз. Төлеуге тиісті есеп-қисап сомасын азайтқан, сондай-ақ есеп-қисап нөмірінің өнімділігі төтенше жақсы кәсіпорындарға заем тарату сияқты жақтарда қаржы құрауларына тиімді шарт-жағдай жаратылады. Сонымен бірге біз орта шағын кәсіпорындардың қаржы құрауын қолдау тебінін онын ары арттырып, халық басқаруындағы және жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуын финанстық жақтан қолдау арнаулы қимылын өрістетеміз. Орта шағын кәсіпорындардың алуға тиісті ақшаларын кешеуілдетіп алалмау мәселесін аңыз етуіне қолайлы болу үшін мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті жергілікті мемлекет меншігінде кәсіпорындардың өзіндік төлеу әрекетін үздіксіз арнаға түсіруін ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өнегелік ролын сәулелендіріп, орта шағын кәсіпорындардың қаржы қиыншылығын бәсеңдетуге белсене тиісті үлес қосуын жебейді.
1: Өз қабарымызы 9 айдың 10 күні сағат 11-ден 15 минут өткенде Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің бір шетелдік жүк пароходына кемежеде ремонт жүргізіп жатқан кезде өрт опат туылып, 25 адам қаза болып, 5 адам жараланды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Чаңзунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай, мемлекеттің қатысты заңдарындағы, заңдық ережелеріндегі белгілемелерге сай. Мемлекет кеңес Шандун Чиңдау Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінде туылған 10-шы қыркүйек ауыр өрт апат шырғалаңын тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі осы ретке тексеруге бастамашы болды. Сыртқы істер министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі және Шандун өлкелік халық үкіметі сияқты қатысты жақтар осы ретке шырғалаңды тексеруге қатынасты. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы 9 айдың 14 күні түстен кейін бірінші жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы, мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрінің орынбасары Сунья Минг мәжілісті басқарып, тексеру орналастыру жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Шырғалаңды тексеру қызметінде бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми іждағатты болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнімділікке мән беру және төрт жақтан босаңсытпау принципі бойынша шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтап, кәсіпорындардың салалардың бақылау басқару, қарасты жердің басқару жауапкершілігін жаппай тексеріп анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Сонымен бірге мәжіліс жергілікті үкіметтерден, қатысты тараулардан және орталық кәсіпорындарынан терең сабақ алып, тараулардың үшті басқару, үшті сөзсіз істеу жауапкершілігімен, кәсіпорындардың негізгі жауаптыларының жауапкершілігін сатылар бойынша нақтыландырып, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей тексеріп жөнге салып, өткірмеліп көтеруге беру және белгілемеге қайшы көтеруге алу әрекеттерін қатаң тексеруді талап етті. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп қатер, кен, өнеркәсіп сауда, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу, ерекше жабдық сияқты түйінді кәсіп салаларына көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және оны тежеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, ең жоғары халық прокуратурасының қатысты тарауларының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз Салт істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда зерделі отбасы тұтынуын жебеу әрекет жобасын басып таратып, сапалы зерделі семья жабдықтарымен қамдауды кеңейту, зерделі отбасы өлшемі жүйесін кемелдендіру, әлеуметтік аумақтың халыққа қолайлы қызмет өтеуін сапаландыру, қарттар

0: қорғау үйлесімді зерделі семье жабдықтарын дамыту сияқты жеті жақтан бір қыдыру саясаттық шараларды ортаға қойды. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Өндіріс кәсіпорындары зерделі семья жабдықтарын зерттеп ашуды күшейтуге шабыттандырылады. Үй жиһаздарын сату алаңы, зат сатып алу орталығы сияқтылардың зерделі семья жабдықтарын таныстыру орталығын ашуына, зерделі цифрлы өнімдермен жабдықталған үлгі үйлерді таныстыруға қолдау көрсетіледі. Зерделі семья жабдықтары жағындағы жалпы жүздік байланыста орын теуіп отырған бөгеттерге меңзес әрекет жобасында мыналар айқындалды. Зерделі семья жабдықтары зерделендіруді дәрежеге бөліп, бағалы өлшім жүйесі кемелдендіріліп, мемлекеттік өлшім жедел жасалып және атқарылып, тұтас үйдің зерделі бір тұлғаланып, тоғыз бала дамуы жедел ілгерілетіледі. Жұңғу қоғамдық ғылымдар академиясы қазір жабдықтары, хабарласу жалпы кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіліп, ішкі сұраным кеңейтіліп, жалпылық тұтыну ілгерілетіледі. Тұтынушылардың парықты қажеті жөнінде әрекет жобасында мыналар айқын белгіленді. Үй жиһаздары кәсіпорындар мен текшелері жедел жетілдіріліп, таралық ерекшеліктегі алуан түрлі әшекелеу қызмет өтеу алға қойылып, тұрақты үлгідегі, тапсырыс беру үлгісіндегі, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеу күш сала дамытылады. Кәсіпорындардың қарттарға үйлесімді, қарттарға лайық алуан үлгідегі семья жабдықтарын жасауына қолдау көрсетіледі. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Жер-жердің жарақсыз көне үй жиһаздарын жинап алу тораптарын ғылыми, үйлесімді құруына жетекшілік етіліп, кәсіпорындар жаңа өнімдермен қамдау және көнесін жинау, торапта жинап алу сияқты қызмет өтеумен қамдауға шабыттандырылады. Шарт жағдайы бар көше басқармасы, әлеуметтік аумақтарда үй жиһаздарын жаңалау, жалпылық қызмет өтеу функциялерін құруға қолдау көрсетіліп, халыққа қолайлы, халыққа тиімді түрлі қызмет өтеу түрлері біріктіріледі.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі осы айдың 14-ші күні еліміздің үшінші ретке ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының өлшемін бекітті және жариялады. Бұл дүние жүзіндегі жасанды зерде техникасынан пайдаланып, ми санды мәліметін бір жақты еткен тұңғыш ми компьютер түйіспет емдеу жабдықтары өнімдерінің өлшемі. Жаңа өлшем келер жылы 9-шы айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін зердені ұрықты сомдауға табанды болу үшін Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі үгіт мекемесі ұйымдастырып құрастырған қарапайым назариялық оқулық әскери казарма назариялық қоламталы түйіндеріне қалай қарау керек 2026 атты кітап таяуда бүкіл армияға басып таратылды.
1: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі қатарлы 10 тарау бірлесіп өткізген 2026 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 9-шы айдың 14-ші күні Шандуңның Джинан қаласында ашылды. Биылғы негізгі тақырып зерделі дәуірдегі интернет қауіпсіздігін қорғау. Ашылу салтында интернет қауіпсіздігі және информацияландыру тарауы, жасанды зерде қауіпсіздігін басқару жүлгесі 3.0 нұсқасы сияқты маңызды жетістіктері жариялады. Интернет қауіпсіздігі және информацияландыру дарындыларын қызметке қабылдау мәжілісі, интернет қауіпсіздігі техникасын қолдануды сезіну районы сияқты қамдау мен қажетсінуді ұштастыру және техниканы жалпыластыру қимылдары қатар өткізілді.
0: Өз хабарымыз. 23-ші кезекті жұңғышы Солтүстік Азия елдер одағы көрмесінің ең ақырғы бір топ шекарадан өткен көрме бұйымдары 9-шы айдың 14-ші күні сәтті кіргізілді. Кезекті көрме 9-шы айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нанин қаласында өткізіліп, шығыс Солтүстік Азия елдер одағына мүше 11 мемлекет қатынасады. Қазір көрме сарайының көрме орнын құру, көрме бұйымдарын орналастыру тәртіппен жүрілуде.
1: Өз хабарымыз 2026 Пужан жаңалық ашу талқысы 9-шы айдың 14-ші күні Шанхайда жабылды. Талқы кезінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры Чанчжан Атырау негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны ресми басталды. Кәсіп жаратуға қаржы қосу жиналысы қатар басталды. Жиналыс алаңында тағы болашақ кәсіп өрісі атты текше орналастырылып, квант, ми компьютер түйіспеті, зерделі бейне, кремнийлі жарық сияқты алдыңғы лектегі жаңалық ашу жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, 300-ден астам ғылым-техникалық жаңалық ашу нысанының қаржы құрау қажеті шоғырлы түрде ашық жарияланды.
0: Өз хабарымыз.

0: 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы 9 айдың 14 күні Жейлін өлкесінің Янбиан қаласында басталды. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш жалпыластыру апталығы. 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша ортақ тілдің жалпыласу мөлшері 87.72%-ке жетіп, жоғары деңгейде жалпыластырудың жаңа кезеңіне өткен.
1: Өз хабарымыз Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айдың 14 күні мәлімдеме жариялап, Алгаят ерекше үлкен пароходтың Қормұз бұғазының оңтүстігінде қатынауға тыйым салынған районды кесіп өткенде су минасына жанасып қопарылыс жасағандығын айтты. Өрт өшіру қиынға соққандықтан пароход өртке кеткен. Мәлімдемеде мыналар баса дәріптелді. Осыдан бұрын осы заңсыз су жолының қатеріне қарата ескерту берілген. Қорғаушылар қосынының теңіз армиясы Қормұз бұғазының құрсауланғандығын, сондай-ақ Иранның зерделі меңгеруінде болатындығын айқын жариялаған. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы Иран жақтың Алгая пароходының су минасына соғылуы жөндегі сөзін теріске шығарды. Иран Хормузган өлкесінің мәнсептісі сол күні былай деді. Парыш шығанағы Колган портының маңындағы екі балықшылық кемесі сол күні кеште Америка Құрама Штаты жақтың ұшқышсыз ұшағының шабуылына ұшырады. Кемедегі көптеген балықшылар із-тозсыз жоғалды, қазір іздеу-құтқару әрекеті өрістетілуде. Кеменің ізіне түсу информациясына қарағанда Хормуз бұғазынан алдыңғы аптаның соңында санаулы ғана кеме қатынаған.
0: Өз хабарымыз Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 14 күні былай деді. Құсай қарулыларының әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні Еменнің Сада өлкесінің кеңістігінде Сауд Арабияның Тайфун дауылы және F-15 атты екі топ соғыс айырпланын Құсай қарулылары өздері жасаған бірнеше әуе шабуылынан қорғану басқармалы бомбасымен тосып алды. Әрі шегініп шығуға мәжбүрледі. Сауд Арабия бұған қазірше жауап қайтармады.
1: Өз хабарымыз Украинаның Зонтон Зеленский 9 айдың 14 күні былай деді. Украина Ресей шекарасы ішіндегі жүйеден энергия, порт, зат айналымы, азық-түлік және дәрі жасау құрылғыларын соққылау тоқтатуға пейіл. Бірақ бұның алғы шарты Ресейде қатысты шабуылдау әрекетін тоқтату тиіс. Ресей жақ бұған қазірше жауап қайтармады.
0: Өз хабарымыз АКШ қазына министрлігі 9 айдың 14 күні Ресейдің сыртқы сауда банкесін жазалау нысанасы қатарына кіргізетіндігін жариялады. Себебі бұл банке Иранға қаратылған жазадан айналып өтіп, Иранға көмектескен. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
2: Шунгудағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген қалқаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көп деген жарқын түйіндер бейнеленді.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы, балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде белсенді сигнал таралды деген мақаланы тыңдайсыздар. 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін өткізілген 26-шы кезекті Жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде Сауда Арабия АМИ серіктігінің кәсіптік істеріне жауапты төрағасы Мұхаммед Катани былай деді. Серіктігіміздің Жұңғоға қосқан қаржысы 33 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғо маңызды базар ғана емес, ұзақ уақыттық стратегиялық селбестік серік саналады. Жұңғодағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көптеген жарқын түйіндер бейнеленді. Мысалы, 129 мемлекет пен районнан 30 халықаралық ұйымнан келген көптеген елдер үкіметінің, 1200-ден астам үкімет құрылымдарының, өнеркәсіп сауда кәсіпорындарының 20 группалары қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасты. Кеңеске қатынасқан мемлекет саны мен 20 группалардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Көрме көлемі алдыңғы кезектегіден 80 мың шаршы метр артып, көрме көлемі тағыда тың деңгейге көтерілді. Финляндия мен Сауда Арабияның қос негізгі қонақ елі жүйесі тұңғыш рет құрылып, әлемдік қаржы қосу селбестігінің достар шеңбері онан ары кеңейді. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруға маңызды атсалысушы жағы ретінде шетел қаржысы Жұңғоны бастан аяқ қаржы қосудың құтты мекені деп қарады. 2025 жылдың соңына дейін Жұңғоның шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарының саны 533 мыңға жетіп, іркінді шетел қаржысының көлемі 4 триллион Америка долларына таяды. 5 жылда жылына орта есеппен шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың саны 4.5% артып, көлемі 3.6% жоғарылады. Жұңғо сауда істер министрлігі былай деді. Шетел қаржысының Жұңғодағы даму логикасы терең өзгерістерді бастан кешіруде. Өзіндік құнға мән беруден, құнға мән беруге ақтаңдақты толтырудан нақты күш қалыптастыруға, дербес жұмыс жүргізуден сәйкесті дамуға бұрылыс жасауда. Қазір шетел саудагерлері қаржы қосу жағында Жұңғоның еңбек күші, жер байлығы сияқты дәстүрлі факторлардың өзіндік құнына ғана емес, жоғары өнімді кәсіп экологиясына, абзал негіздік құрылғыларға, жоғары өнімді қамдау тізбегі жүйесіне, өміршеңдік күшке толы жаңалық ашу экологиясына және жоғары сапалы дарындылар мен қамдау жақтарына тіпті де назар аударуда. Қазіргі таңда Жұңғо орайы 2-ші саудаға қаржы қосу кеңесіндегі қоламталы сөзге айналды. Жұңғо ақш сауда қоғамының бастығы Хымайкы былай деді. Қазір ақш кәсіпорындары Жұңғо орайының 2-ші деңгейін игеруіне дем беру сауда қоғамының маңызды қызметіне айналды. Қалай игеру керек? Мұның жауабын базар, жаңалық ашу, есік ашу сияқты түйінді салалардан іздеу керек. Базар қазіргі дүние жүзіндегі ең тапшы байлық. Тиянақтанудан тамыр тартуға дейін шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың ырықты талғамы Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуының құдіретті баурау қуатын дәлелдеді. Соңғы жылдардан бері мейлі жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай адақталуының, қызмет өтеу кәсібін түйінетіп базарға кіру рұқсатымен есік ашу саласын кеңейтуге дейін болсын, әлде шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыруға дейін болсын, жұңғо бастан аяқ шетел кәсіпорындарының келгісі келуіне тұрақтап қалуына

0: ойдағыдай дамуына күш салып келеді. Бас штабы ақштағы озық емдеу техникасы қоғамының әлемдік орынбасар төрағасы Жунго районының атқарушы бастығы Лиу Сянг былай деді. Жунго емдеу саласында есік ашуды тәртіппен кеңейтті. Сонымен бірге шетел кәсіпорындары көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, түрлі қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Бұл біздің Жунгодағы дамудағы берік сенімімізді үздіксіз күшейтеді. Биыл алдыңғы жарым жылда шетел капиталмен құрылған 4800-ге жуық кәсіпорын Жунгода қаржы қосты. АҚШ, Еуропа одағы сияқты өңірлердің таяуда жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, көп санды шетел кәсіпорындары Жунгода біршама жақсы пайда тапқандықтан қаржы көлемін арттырып, орналастыру деңгейін жаппай жоғарылатқан. Таяуда сауда істер министрлігі мемлекет бойынша 84 түйінді шетел қаржысы нысанын тыңнан қосты. Жалпы қосылған қаржы 19 миллиард 460 миллион Америка долларына жетті. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл шетел қаржысының жүнгі орайының екінші нұсқасын игеруіне жаңа текше әзірлеп, жаңа кеңістік жаратты. Осы кезекті қаржы қосу кеңесі аяқтағанымен шетелдің жүнгоға қаржы қосу хикаясы әлі жалғасуда. Аумалы төкпелі дүниеде жүнгомен сәйкесе даму әлемдік капитал іздеген тұрақты жауап. Ұзақ болашақтық сауда істеуде жүнгоға қаржы қосу арқылы тамаша жүйе қалыптастырып, бүкіл жер шарына ойдағыдай бет алуға болады. Міне бұл шетел қаржысының ырықты талғамы болмақ. Жүнгомен бірге болу ораймен бірге болғандық. Жүнгоға сену болашаққа сенгендік. Жүнгоға қаржы қосу болашаққа қаржы қосқандық.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жүнгоның әмәлияты дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін әзірледі деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан жүнгодық және шетелдік көптеген қайраткерлер былай десті. Су өнімдері сұранысының үздіксіз артуы мен байлық ортасының тежеміненен туындаған сын-сайыстар алдында жүнгоның су өнімдері бағымшылығы ереже бойынша іс жүргізу және экологияны қорғаудай салалардағы әмәлияты жаппай назар аударып, дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін және селбестік арнасын әзірледі. Мәжіліс кезінде Жунго бірлескен мемлекеттер ұйымының астық ауыл шаруашылық ұйымы мен бірге су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашу тілгерлетіп, жасыл баянды дамуды бірге жебеу кеңесін өткізді. Жунго жақ мәжілісте былай деп таныстырды. 2025 жылы Жунго өсірген су өнімдері мөлшері 63 миллион 260 мың тоннаға жетіп, су өнімдері жалпы мөлшерінің 83%-ін иеледі. Таяу жылдардан бері Жунго су өнімдері тұқым кәсібін гүлдендіру мен бағымшылық ғылым техникасынан қамал алу тілгерлетіп, күріш атыздарында қосымша балық өсіру, зауаттанған айналмалы суда су өнімдерін өсіру, шалғай терең теңіз бағымшылығы сияқты жаңа үлгілерді дамытты, әрі баянды жаңа талаптарды жаңадан өзгеріс енгізілген Жунхуа Халық Республикасының балықшылық заңына енгізді. Шанхай теңіз мұхит тәжірибесінің доценті Джан Мунбо былай деді. Сат торабы, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты техникалар, су өнімдері бағымшылығы өндірісімен бақылау басқаруға жедел қолданылып, дәлме-дәл жем беру, зерделі тәсілмен балық өсіру сияқтылардың қолданылуы үздіксіз артып, дәстүрлі бағымшылықтың жасыл жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуы жебелді. Азия тынық мұхит су өнімдері бағымшылық орталығы торабының бас іс жүргізушісі Эдуард Лаяно былай деді. Жунго көп мөлшерде су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашуға кірісті. Азия тынық мұхит өңіріндегі көптеген елдердің жунгодан үйренулеріне болады. Жунгоның жасанды зерде, зерделі бағымшылық, шалғай терең теңіздегі бағымшылық сияқты салаларда топтаған техникасы халықаралық селбестік арқылы тіпті де көп елдің су өнімдері бағымшылығы қуатын арттыруларына септігін тигізетін болады. Биыл Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының

0: порт елдер шарасы келісімі күшке ие болғандығының 10 жылдығы. Бұл келісімнің мақсаты порт елдер шарасын атқару арқылы заңсыз мәлімделмеген және басқаруға алынбаған аулаудан сақтану, оны тежеу және жою. Жұңғы 2025 жыл 4 айда осы келісімге ресми қосылды. Жұңғы жақтың таныстыруынша, келісімге қосылғаннан бері Жұңғы портқа кіру рұқсатын қатаң басқарып, тұңғыш топта 23 белгіленген портты жариялап, кемелерді тексеруді арнаға түсіріп, уағдада тұру информация текшесін құрды. Әрі уағда бойынша жұмыс жүргізу күрісі мен қуат құрылысын күшейтті. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алдын алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Көксағыздан мол өнім алынып, Қабауданың ерекше кәсіп саласы ауылдық стақты гүлдендіруге дем берді. Қорла қаласы Жаңашар ауылындағы Жаңашар диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминалды тұтастырды. ХСУПИ-нің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тұрады деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар, толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағындағы атыздарда қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сынақ ретінде кен 60 мың жердегі көк сағыз қазып жинау мезгілін қарсы алды. Атыз басында машиналар гүрілдеп, жұмыскерлер қарбаластыққа түсіп, сынақ атызы мол өнімді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Біз көк сағыздан мол өнім алған жағдаймен танысамыз.

көк сағызы желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Үш жапырақты каучук ағашы ал берген шашақ гүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Ол суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, құнарсыздыққа төзімді, суық өңірлерге егуге үйлеседі. Каучук негізінен етті тамырында сақталады. Тамырын сындырғанда ақ түсті коллоид ағып шығады. Айырып алынған табиғи каучуктың сапасы ыстық белдеуде өсетін каучук ағашынан өндірілген каучукпен қарайлас келеді. Балон, медициналық өнімдер сияқты өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Ол еліміздің көп негізді табиғи каучукпен қамдауды кеңейтіп, шет жалғай жерлерді жандандырудағы ерекше стратегиялық дақыл саналады. Осыретке сынақ ретінде келген жердің обасындық өнімі 1000-1200 килограммға жетіп, кейінгі кең көлемді үлгі көрсетіп жалпыластыруға бағалы атыз санды мәліметін топтады.

қазып жинау жұмыс алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ атызына барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тиянақтанумен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люди үйдің іргесінде көк сағыз қазып, жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйге де қарайласа аламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осында ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен технологиялық селбестікті үздіксіз күшейтіп, көк сағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егу арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.

Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ван Уйпин Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағызының өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ атызының жалпы тұлғалық өсу жағдайы жақсы болып өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп, жетілдіру технологиясын үздіксіз сапалландырып, көксағызды жергіліктендіріп егу үлгісін ішкерлей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібін айналдыруға құлшынып, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына дем береміз.

Ауа райы мәлім еді. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Дүбірімжі қаласындағы таулы өңір, Санджу облысындағы таулы алқаптарда. Оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқап, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, Құмыл қаласының кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, желі сел желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы, Шығызы, Бүрімжі қалаларында, Санджу облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігі, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжиян, Шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджу облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжиян, Шығыс Шинжиян, оңтүстік Шинжияның батысының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық болады, 19-да 37 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді біз Корла қаласының Жаңашар ауылына барып, бір топ жаңаша диқандарды таныстырамыз.

Корла қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефон сынды осы жаңа егіс сайманын қолына алып, арзыдағы жылыжайларды тіке тарату бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон, бір торап желісі ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы гүл дүкенінен ауыл қыстақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Шауи бақшасының жауаптысы Ваң Чуй бір қол телефонмен ауыл шаруашылығының бұлт экономикасын жалғады. Ваң Чуй қол телефон тұғырын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңа ғана үзіп алған бір шарбақ шие қызанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызанақтың қабығы жұқа, еті қалың. Тістеп қалсаңыз болды, аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып, аузына салып жіберіп, өте тәтті.

іс жүзінде сие қызанақ оның жылыжайындағы қосал құралдағы өнім ғана. Ваң Чиуйда жалпы 7 жылыжай бар. Мұның ішіндегі 2 жылыжайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбелек жылан қияқ, Африка күреңкейі, Раушангүл, Үшбұрыш гүлді, Алғоры сияқты 400 түрден астам гүлше белгіледі. Тағы оның ең кереметті етжеңді өсімдіктер.

Етжеңді өсімдіктерді алғаш тіке таратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3 мың юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеменді білмейтінмін. Өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын-ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8 мыңнан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ван Чуюй бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін. Кейін келе гүл және ет жеңді өсімдіктерді сатып, бір жылы жайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібін барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын-ақырын баптауды үйренді. Қазір оның жылыжайында гүлшөп қана емес, жеміс-жидек көкөністері егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаның үстінде кіріс кіргізеді.

Ол егін егуге, тіке таратуды қосу, кеңселіп отырудан қарбылас болғанымен орнықты болады деді. Ван Чуюй үнемі төңіректегі диқандардың тіке таратып зат сатуына көмектеседі. Кімнің үйіндегі көкөніс сатылмай қалса, ол тіке тарату бөлмесінде қайта қайта айтып, азды көпті көмегін көрсетеді. Ол тіке тарату дейтін бұл жұмысты бір адам алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі атыздағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

Ваң Чуюге оқсамайтыны Жаңашар ауылы Ақдөң қыстағындағы сүйенің тіке таратып жолы сан реткі жымжыластықтан басталды. Ол үш му жерге тауқсаны саңырауқұлағын егеді. Бұрын бүкілде желден тыс толайым сатуға сүйенетін. Саңырауқұлақ қайта-қайта өсіп шыққанымен сатылу жолы өте тар болатын. Ол қол телефонын алып жылжайға қарап кескін түсіріп тіке таратады. Бірақ тіке тарату бөлмесінде үнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де ешкім аңыс білдірмейтін еді.

Шүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап өз өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Шүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тіке тарату шеберлігі жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан сөз сөйлеу өнеріне дейін, кескін түсіруден жан күйерді іске қосуға дейін ол аз аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеп аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылы жай тіке тарату

0: дәл қазір шүйенің тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты болып, бір реткі тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болып, біреулер асыға күтіп отырады. Шолып өңірі өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы бола түсті деді.
1: Сөзімнің екпіні де сенімге толы бола түсті деді.

Тауық саны саңырауқұлағын сатудан сырт ол төңіректегі егіншілік отбасыларына көмектесіп, помидор, яңжау ми, кілегей дәмді қияр сияқты жеміс жидек, көкөністерді уәкілдік етіп сатып, сатылым сомасы 20 мың юаннан асты. Шиян, олардың еккен нәрселері сапалы өнімдер, тек сатуды білмейді. Менің сататын жолым бар. Көмектесе алады екен, мүмкіндігінше көмектесемін деді.

Қорлада Ван Чу Юмен, Шиян сияқты жаңаша диқандар үздіксіз жарыққа шығуда. Жақсы егуден жақсы сатуға дейін, жылыжайға қарап отырудан, жылыжайға сүйеніп баюға дейін, осы бір топ жаңаша диқандар, бір қол телефон, бір торап желісі арқылы, ұлттық терминалда атызбен базарды тұтастыратын алтын көпір салып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Соңғы күндері қызуын еріктілермен бірге қарбаластық қатысты. Көпшілік мейірсүйіспеншілік жеткізетін қалта-қалта киім кешектер мен аяқ киім бас киімдерді түрге айырып реттеп жәшікке салып қораптап, келер аптада Қашқар аймағының Пайзабат ауданына бір тұтас жөнелтіп, сол жердегі жалғызілік қарттарға және отбасында қиыншылығы бар оқушыларға жылуға атауды жоспарлады.

Хасу Пин 59 жаста. Өрімді жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, яғни жаңа қалы районы, Аргун ауылы, Сәңгүн қыстағының адамы. Ол тілшіге, жас кезімде үйде аға іні әпеке сіңілдерім көп болды. Тұрмысымызда ондай барда емес еді деді. Ол күйеуімен бірге егін егіп асқадан шығып, жайма ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп күн көрісі біртіндеп жақсарды. Хасу Пин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымжы қайтарып,

қажеті түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым деді. 2006 жылы көктемде ол әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастамында негізінен қыстақтағы жалғызілік қарттардан қалсырады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқары Күнешір ауданынан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып-қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады.

Қасупиң сол күні кеште аунақшып ұйықтай алмадым. Келесі күні күйеуіммен ақылдасып алдым, мен бір баланың оқуына қаржылай көмек беруге бекідік деді. Әке шешесі қаршадайынан оған адам болып да сөз жоқ ізгі істерді көбірек істеуді үйреткен еді. Қасупиң әлгі балаға 3200 юань ақша жібереді. Содан бастап ол қарттар күтімханасына барып, қарттардан қал сұрап, көмекке мұқтаж балаларға киім-кешек жинап, қыруар ізгі істерді істеп, көмектесіп сүйемелдеу тәжірибелерін топтаумен бірге көптеген еріктілермен де танысады.

Бұл еріктілер әр сәрі әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің ізгі істері де оны әсерлендіреді. Хысупиң әлеуметтік игілік қимылымен шұғылдану барысында көптеген шаттыққа бөлендім. Әрі осы сүйіспеншіліктің ұзақ уақыт жалғасуын үміт етемін дейді. Сонымен ол да әлеуметтік игілік ұжымын құрмақшы болады. 2012 жылы ол аға, іні, әпеке, сіңілдердің мейір сүйіспеншілік жеткізіп ерікті қызмет өтеу әтіретін құрады. Хысупиң еріктілердің ерекшелігіне негізделіп оларды оқсамаған группаларға бөледі. Сонымен бірге күйеуі мен жанындағы достарын артық шеп қамтамасыздандыру қызметін үстіне алуға жұмылдырады.

Хы Супиннің күйеуі Ша Дженсин соңғы жылдары қолын босай қалса болды, елмен бірге әлеуметтік игілік істерін істеп, Аптыкөл пен Қашқары, Хотан, Шиху сияқты жерлерге барып, мейір сүйіспеншілік жеткізу бұйымдарын ұсынамыз. Мейлі ауыл-қыстақтағы мектептер болсын, әлде негізгі сатыдағы бұқараның үйі болсын, барлық жерде біздің шапқылаған бейнеміз қалды, деді. Айнұр Тұрсынниязының үйі Яркен ауданы Башкент қалашығында бол. Отбасымызда әпекелі сіңілді үшеуміз, шешем үйде жасы егделеген екі қартқа қарайласады. Бүкіл отбасындағылар әкемнің жұмыс істеп тапқан ақшасына сүйенеді, деді. 2021 жылы Хы Супин қыстаққа зат тартып еткенде олардың жағдайын ұғысып, дереу көмек қолын созуға бекиді. Әр жылы 5000 иван оқуға көмек қаражатын беруден сырт, мерзім бойынша отбасындағыларға киім-кешек, аяқ киім, бас киім сияқты заттарды сатып алып беріп отырады.

қаржылай көмекке ие болған Алым Қадыры 7 жылдан бері Хысу Пинг менің оқуыма қаржылай көмек беріп келеді деді. Қазір ол да әлеуметтік игілік жолына түсті. Алым, Хысу Пинг апай бейне бір шоқ жарық сияқты менің алға басу жолымды нұрландырды. Мен де осы мейірі сүйіспеншілікті жалғастырып үйренген медициналық білімдерім арқылы тіпті де көп мұқтаж адамдарға көмектескім келеді. Келер жылы оқу тауысқаннан кейін еріктілермен бірге негізгі сатыға барып, әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасамын деді.

су пиң тек балалардың қасына барғанда бар боларға не қажет екенін шынайы білуге болатындығын айтты. Әр жолы қоштасқанда көмекке ие болған көптеген балалар оны қаумалап, «Хы шешей» деп шақырады. Бұл оның ең бақытты кезі саналады. Қазіргі дейін Хы Супинг 18 балаға қаржылай көмек берді. Олардың кейбіреуі дашені бітіргеннен кейін қызмет орнына шықты. Кейбіреуі жоғары мектептерде жалғасты білім алуда.

Хасупиннің әсерінде оның қызы да әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмек беру қимылына қатынасты. Қазір ағайыны әпеке сіңілдер мейір жеткізіп ерікті қызмет өтіп әтіретінде еріктілер 180 адамға жетті. Ұжым 80 неше сыйлық жалаушасын 100-ден астам танк куәлігін тапсырып алып, барлық еріктілердің болмашы бодауына куә болды. Ерікті Таң Яньнинг 12 жылдың алдында досының таныстыруымен Хысупингмен танысқанын, кейін онымен бірге түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасқанын айта келіп, өз күшіме сүйеніп нағыз қажетке мұқтаж адамдарға көмектесемін. Бұл бір өте керемет істейді.

Хасуппин, қазір менің жүргізіп отырған құрылыс серіктестігімнің кірісі тұрақты. Бұдан былай ұжымды әлеуметтік игілікті соңына дейін жалғастыруға бастаймын дейді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде бүгін күн ашық, 19-да 30 Цельсий градус ыстық. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі таяуда бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып жөніндегі құтыруды жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда балық шаруашылығы су айдынының көлемі орнықтылықты сақтап, сауда тұлғаларының өміршеңдік күші үздіксіз күшейіп, балық шаруашылығы кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, сапалы су өнімдерімен қамтамасыз мөлшері көрнекті артып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асырады. Құрылғы балық шаруашылығының осы замандану деңгейі орнықты жоғарылап, өзекті технологиялық жабдықтардан қамал алу тездетіліп, ірі санды мәлімет жасанды зерденің қолданылуы анағұрлым кеңейеді. Чаңжаң өзеніндегі су организмдерінің кемелділік көрсеткіші үздіксіз жоғарылап, теңіз мұхит балық шаруашылығы байлығының құлдырауы баяулап, сирек кездесетін бағалы түрлері шоғыры орнықтылық барысында артады. Балық шаруашылығын жөнге салу қуаты көрнекті күшейіп, теңіз мұхиттағы балықшы кемелерінің қауіпсіз өндіріс жағдайы орнықты болады.

Күздік бидайды егуге үйлесетін мезгілдегі ауыл шаруашылығы ауа-райы көрсеткішімен Синьцзянның 9-шы айдағы күз маусымындағы климат беталысын межелеуге негізделгенде, межемен 2026 жылы бүкіл Синьцзянның басым көп санды жерлеріндегі күздік бидай егуге үйлесетін мезгілі жыл аяғына таяйды. Бұның ішінде Құлыстай ойпаты, Санжа облысының шығыс бөлігінде 9-шы айдың орта шенінде, Санжа облысының шығыс бөлігінен басқа солтүстік Синьцзянның Тянь-Шань таулы өңірлеріндегі басқа бидай өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінде болады. Іле Аңғары Байынғұлин облысының бидай егетін өңірлері, Ақсу аймағының көп бөлім бидай егетін өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінен 10-шы айдың басына дейін. Қашқар аймағы Қызылсу облысы, Қотан аймағының бидай егетін өңірлерінде 10-шы айдың бас шенінен орта шеніне дейін болады. Жарғақ астында күздік бидай егудің үйлесімді мезгілі, әдеттегі күздік бидай егудің үйлесімді мезгілінен 15 күн айналасында жай болады.

шекілдеуіктен мол өнім алынды. Тұтасқан шекілдеуік атызындағы шекілдеуіктің дәні толық салбыраған табақшасы діңдерін майыстырып, орып алаңы қарбыластыққа түсті. Шершен ауданы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Бұл арада аумақты сортаң жер бар. Соңғы жылдары жергілікті орын топырақты құнарландыруды өрістетіп, өлшемдендіріп егуді тиянақтандырып, су мен тыңайтқышты үлестіруді және атыз баптауды сапаландырып, бұрынғы ең сортаң жерлерді шаруалардың кірісін арттыратын атызға өзгертіп, бұрынғы сортаң жерлерді өміршеңдік күшке ие етті.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 15 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 5 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-38 градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан жасыл электрді тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдаланудың нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.
2: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізілді.
3: Оңтүстік Шинжандағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетіп, Ние ауданы өңірінен жаңадан екі ірі жерасты суы байқалды.
2: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет етеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақтың ерекше өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізді.
3: Корла алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтіп, жергілікті орын түрлі арналары арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағыбандардың өнімді арттырып кірісім олайтуына дем берді.
2: Қарамайлы қаласы тарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына тарындылар қозғаушы күшін істеді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шу Си Цзиньпин жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетіп, жасыл

0: электрден пайдалану көлемін кеңейту керек деп басады деді. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын тиянақ еткен Шинжан назарды жаңа энергияны жоғары өнімділікпен ашуға, пайдалануға шоғырландырып, жасыл электр тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының жасыл энергия негізін бекемдеді. Енді осыға барып тыңдаңыздар. Биыл районымыз энергияны көп сарп ететін кәсіптердің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, еліміз бойынша жасыл электрді тіке жалғау мен артқан электрді үлестіру торабын тоғыстыра дамыту үлгісін ең алдымен қарастырып, 5 топтағы жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандыруды ілгерілетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районы ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігінің көп кристалды кремний жасыл электрді тіке жалғау нысаны тұңғыш топта тиянақтанған жасыл электрді тіке жалғау нысандарының ішіндегі көлемі ең үлкені. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна жоғары деңгейлі электрон дәрежелі көп кристалды кремний өндіріп, жылдық электр тұтыну мөлшері 2 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асады. Сәйкесті салынған 300 мегаваттық жел электр станциясы мен 30 мегаватт 60 мегаватт сағаттық энергия сақтау жүйесі 10-шы айдың соңында ресми торапқа қосылып, электр таратады. Шинжан ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігі партикомының шоу-жия, орынбасар бас меңгеруші Кадонсун біздің өндіріс іс жүзіндік жағдайымызға үйлеседі. Алдағы күндерде Жөндун районының көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақшасында шоғырлы дамып, жалпы тұлғалық жақтан орналастырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге өзіндік құнда белгілі дәрежеде төмендейді деді. Мемлекеттің жасыл электрді тіке жалғауға қатысты сүйемілдеу саясатының арқасында Шинжан жергілікті іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тиянақтандыру нақты ережесін шығарып, жақын маңда қабылдау ақы тапсыру ережесін айқындап, кәсіпорындардың өзіндік құнды дәлме-дәл есептеуіне көмектесіп, жаңа энергияны қабылдау нысандарының тиянақтанып, өнімділік көрсетуін түзімдік жақтан қамтамасыз етті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл районда жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысанынан 12-сі тиянақтанып, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, мұнай, газ, мұнай химия, жасыл есептеу, жасыл сутегі сияқты түйінді салаларды қамтыды. Жаңадан артқан жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемі 3 920 000 киловаттқа жетіп, жылына жаңадан артатын жасыл электр тұтыну мөлшері шамамен 7 миллиард 600 миллион киловатт сағат болды.
1: Жел жарық арқылы электр таратудың толастамын және орнықты болмау ерекшелігіне бағыттай отырып, Шинжан энергия сақтау құрылғылары құрылысын күш сала орналастырып, жасыл электрден қауіпсіз орнықты жоғары өнімді пайдалануды қамтамасыз етті. Биыл құмыл энергия тобы, шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы сауда айналымынан кейінгі жазғы қауырық мезгілдегі электрдені пайдалану кепілдік ету міндетін сәтті орындады. Құмыл қаласындағы тұңғыш толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның орнықты айналымы энергия сақтау технологиясы мен жаңа энергия кәсібін ішкерлей тоғыстырды. Құмыл энергия тобы шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағын арқылы дербес энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау негізгі кезекші бастығы Уан Хуйлин, күніне қабылдап пайдаланылатын жасыл электр 400 мың киловатт сағат, жылдық зарядтау мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат, жылына шамамен 98 миллион 550 мың киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізеді. Электр жүптемесін теңгеріп, жел электрмен фотоволттың толқуын орнықтырып, жаңаша электр жүйесінің орнықты айналымына кепілдік етеміз деді. Шинжанның жаңа энергияны қабылдау және электрмен қамдау қуаты сапасы үздіксіз жоғарылап, өнімділік артты. Биыл алдыңғы 7 айда тұтас районымызда тыңнан торапқа қосылған жаңаша энергия сақтау қуаты 3 миллион 970 мың киловатт, 14 миллион 370 мың киловатт сағат болып, жалпы құрылыс көлемі батыс солтүстікте бірінші орында. Еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Іркінді көмір электр генератор агрегаттарын жаңалауда жаңалауға тестілерін мүмкіндігінше жаңалап, жаңалау көлемі еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Су электр генератор агрегаттарының көлемі 10 миллион киловаттан асып, электр жүйесінің жалпылық реттеу қуаты үздіксіз жоғарылады. Сонымен бірге 750 киловолттық 8 электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы сәтті өндіріске қосылып, 22 түйінді электр торабының саны жедел ілгерілетіліп, Шинжаңның ішкі жақты қамдайтын 8 айналма торабы, сыртқа жеткізетін 5 арнасы сынды негізгі торап, тор сөресі үздіксіз бекемделді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жаңа энергияны қабылдауды жалғасты көп арнамен кеңейтіп, 2030 жылға барғанда сәйкесті жоғары өнімді көп сатылы жаңа энергия қабылдау реттеу меңгеру жүйесін негізінен қалыптастырады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңа энергия және қайта туындайтын энергия басқармасының орынбасары бастығы Ло Чин кәсіпорындардың жасыл электрді қабылдау жауапкершілігін нақтыландыру, жасыл сутегі, әмияк, іспіртті дамыту арнасын кеңейту, электр жүйесін реттеу қабілетін жоғарылату, кәсіп арқылы дәлме-дәл саудагер шақыру сияқты тәсілдер арқылы көп түрлі шараны қатар қолданып, жаңа энергияның пайдалану мөлшерінің үйлесімді деңгейде болуын қамтамасыз етеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысандар сапаны игеріп, құрылысты берілген мерзімде орындауға күш салып, нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жақында мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжол нысанының ішінара туннелінде ресми үңгірге кіріп жұмыс жүргізілді. Ақчымак 2-ші нөмірлі туннелі күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының түйінді меңгеру сипатты инженериясы. Сондай-ақ Тяньшаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын шешуші қатынас түйіні. Құрылыс өңірі экологияға сезімтал өңірге орналасқан. Нысан бөлімі жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, ғылыми жоба мен технологияны белгіледі. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Джихуа жасыл құрылыс жүргізу ұстанымына табанды болып, алаңды үйлесімді жобалап, өсімдік жамылғыларын бүлдіруді азайттық. Шымды кертіп ойып алып, шоғырлы үйіп қойып, мерзім бойынша күтімдеп құрылыс жүргізілген жерді қалпына келтірдік деді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районындағы Тутынқы районы әйді жаңалық ашу алаңы нысаны қазір жедел құрылыс жүргізуде. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метр. Сауда, бас штабтың қызмет жүргізуі, финанс, мейман сарай, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырған 5 А бойынша А дәрежелі жоғары деңгейлі қызмет сауда жалпылық тұлғасын қалыптастырады. Юшу ғылым технологиясы, Чаңжаң электр өнеркәсібі сияқты кәсіпорындар осы қызмет сауда жалпылық тұлғасына ірге тепті. Синжаң ID кәсіпорын басқару шекті серіктестігінің бас инженері Жэн Шаошун нысан келер жылы 11-ші айда салынып болып тапсырылады деп таныстыра келіп айтты. Қазір мәжіліс орталығының негізгі тұлғасы әлі де құрылыс жүргізіп жатудан сырт, қалған ғимараттардың төбесі түгелдей жабылды. 16 дербес ғимараттың перде тамы 90% орындалды. Межемен 13 айдың орта шенінде түгелдей орындалып болады. 4 биік қабатты қызмет ғимаратының перде тамының 60%-ын 11 айда орындап болуға күш саламыз. Төңіректегі 30 мың шаршы метрлік қала әкімшілігі, бау-бақша көрініс инженериясы қатар ілгерілетілуде. Дөрбілжін ауданындағы 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атсызы құрылыс нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерілеп, жалпы құрылыс көлемі 205 мың му болды. Мұның ішінде 2026 жылға құрылыс көлемі 80 мың му. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Чыңе құрылыс тобы шекті серіктестігі құрылыс жүргізу технологиясының жауаптысы Джахун Ю 4-ші айдың 1-ші күні жұмыс бастағаннан бері 3 құм тұндыру көлшік инженериясы, 3 су жинау көлшік инженериясы басқару пунктінің 6 үйі салынып бітіп, 3 километр атыз жолы жатқызылды. Соңғы мезгілде біз машиналар мен құрылыс жүргізушілерді көбейтуге ұйымдастырып, 11-ші айдың соңында қалған құрылыс міндетін орындауға кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда автономиял райондық геология мекемесінің су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы атқарған оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тың...

0: Даңыздар. Автономия райондық геология мекемесі су рай ортасы, геологиялық тексеру орталығы оңтүстік Шинжан құмды шөлден су іздеу нысанының жауаптысы Каң Жиян, нысан жұмы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданы Әндіраулы құмды шөлдің қойнауындағы Мазар тауының оңтүстік өңірінен жаңадан екі орында, ретипті жерасты суын байқап, құмды шөлдің жерасында тек өлі су, сор су ғана бар дейтін дәстүрлі танымда өзгерді. Әрі Такламакан шөлінің жиегін торлау инженериясының сор судан пайдалану сынақ пунктін құрып, құмды шөлдегі сор сумен қауіпсіз суарып пайдаланып, жиегін торлау инженериясын жаңа су қайнары тірегімен қамдады деп таныстыра келе. Біз бұл жолы жасанды серік кеңістік жер құдықтан бірге пайдаланып, аспанда жасанды серік арқылы құрылымға көз жібердік. Ұшақпен аяциялық физикалық барлау жүргіздік. Жер бетінде тағы да физикалық барлау бұрғылап тексеру арқылы нәтижеде бұл арадағы жерасты суының ағын су екенін, жаңаланатындығын, тұщы су мен сор судың да бар екендігін байқадық деді. Нысан ұжымы үш өлшемді моделмен су райы геологиялық ұғым моделін орнатып, сор су мен тұщы судың таралу шекарасын дәлме-дәл бөлді. Сондай-ақ осы негізде алыстан байқау, жер шары физикасы, су райы геологиялық тексеру, экологиялық орта сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді бір тұлғаландырған зерттеу әдісін орнатып, бар ма жоқ па, қаншалық бар, қалай пайдалану керек сынды жүйелі мәселелерге дәлме-дәл жауап берді. Автономиялық райондық геология мекемесі су рай ортасын геологиялық тексеру орталығы парткомының орынбасары Шужи, меңгерушісі Жаңлей, бұл нысанның мәні тек қаншалықты су тапқандығында ғана емес, біз су байлығының Құмайт өңірдің ұзақ болашақтық дамуына баянды тірек болалу алмауына, оңтүстік Шинжаңның су қауіпсіздігі жағдайының қайта қалыптасуына геологиялық жоба әзірлей алу алмауына жауап береміз деді.
1: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қала мен ауылдың жеткізу қызмет өтеуінің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, ауыл қыстақ ерекше өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян, Цзыю, Лоти, Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Хотан Шыланы жаңғағы сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстырып, желідегі тапсырыс толастамады. Жүргізуші Айпаша Абдуаид, Бейжин, Шанхай, Тянжин сынды бүкіл еліміздің жер-жерінен тапсырыстар бар. Олардың барлығы Хотанның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өте жақсы көреді деді. Хотанның сапалы жеміс-жидек байлығына сүйенген Шинжан, Цзыю, Луатхи, Торап ғылым технология шекті серіктестігі алғаш өндірген жерден сатып алу, өлшемдендіріп сұрыптап мәнерлеу, қамбада сақтап өнімдердің сапасы өткелін игеру, желіде сату, бүкіл елге жеткізу сынды кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межет таныстыра келіп, қазір кәсіпорнымыз Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін өнімдеріміздің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам асты деді. Ауыл қыстақ зат айналымының дамуындағы олқылықтарды толықтау үшін соңғы 2 жылда Хотан аймағы зат айналымы негізді құрылғыларын біртұтас жоспарлап құрып, аудан дәрежелі ортақ үлестіру орталығын өзекті торап, ауыл қалашық жалпылық пункттің өткірме түйін, қыстақ дәрежелі халыққа қолайлы қызмет ету пункттің алдыңғы шеп, соңғы түйін еткен үш дәрежелі зат айналымының сәйкесті даму арнасын күш сала құрып, зат айналымы тасымалының бөгелу түйіндерін үздіксіз ашты. Қазіргі дейін аймақ бойынша 117 пошта қызмет ету торап түйіні, 15 жедел жеткізу заңдық ие кәсіпорны, 50 бөлімше құрылымы, 480 соңғы торап түйіні барлыққа келді. Қарақаш ауданы тұтас аудандағы 3 мәлі, 16 ауыл қалашық, 2 түән алаңды жеткізу қызмет өтеуімен жаппай қамтуды жүзеге асырды. Аудан көлеміндегі өзекті зат айналымы торап ретінде, Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігінің пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығы әр күні 10 мыңнан астам пошта

0: кепілдік етеміз деді.
1: Дәл қазір Көрлі Алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтті. Көрлі қаласы түрлі шаралар арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісін молайтуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Көрлі Алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі Көрлі, Тиемингуан, Көрініс өңірінде өткізілді. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі жеміс-жидек айналым базары, жаңа жас өнімдердің тізбекті кәсіпорындары, ірі электронды сауда тұғырлары, сондай-ақ жергілікті егіншілік кооперативтері, егіншілік шеберлері бір араға жиналып, базардың сатылу жолын бірге кеңейтті. Дунфан, Чэншуан, Чиңдун, Чисян, Байгуян, Дарунфа сияқты сауда сарайларындағы ерен базарлары, электронды сауда текшелері жергілікті кәсіпорындармен селбестік жасасып, желіде және желіден тысқары қос бағытта сату арнасын кеңейтті. Байынғолин облысы Шайдун алмұрт кәсібін дамыту шекті серіктестігі парткомның шузе алқасы Лейдун тілшіге алмұрт маркамызды онан ары кеңейттік және үгіттедік. Осы рет біз жиыны 2000 тонна алмұрт сатып алуға қол қойыстық деді. Биыл Көрлі алмұртының егілген жер ауданы 402 мың му, межедегі жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна. Көрлі қаласының орынбасар бастығы Йөшчәулин, шоғырлы кеңесу, нысанға қол қою, шетел базарын кеңейту, сыртқы сауда экспорт арнасын ашу арқылы жеміс-жидек егетін бағбандардың кірісін орнықтырдық. Сонымен бірге кәсіп саласы арқылы мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға жетекшілік етіп, алмұрт кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілеттік деді.
0: Биыл Құтыбай ауданына 335 мың мұқ жерге астық дақылдарын егіп, тұтас жылдық өндіріс міндетін асыра орындады. Дәл қазір 260 мың мұқ жердегі жүгері өнімі жедел жиналуда. 75 мың мұқ жердегі бидайдың түйірі де қалмай қамбаға енгізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Құтыбай ауданы Юаньхусун қалашығы Сәңгүн қыстағының тұрғыны Уаң Чүңеккен 600 мың жердегі жүгері машинамен орылуда. Отылшыға, тұқым сүңіруден атыз баптауға дейін, ауыл шаруашылық техниктері үнемі атызға келіп майса жағдайын көріп, бізге тығыз егу, сумен тыңайтқышты басқару технологиясын үйретті. Биыл жүгерінің өсуі жақсы, масағы үлкен, тәні толық, түсімі де жақсы. Мұбасындық түсімі 1,5 тонна айналасында болатындығы межеленіп отыр деді. Биыл Құтыбай ауданы астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технологияға сүйену стратегиясын белсене тиянақтандырып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, 50 мың мұлық жүгерінің бірлік өнімін жоғарылату инженериясын, 100 мұлық астық өндіріс қуатын жоғарылатудан үлгі көрсету түйіні құрылысын үздіксіз атқарды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бойынша бір қыдыру қосымша қаражат беру саясатын тиянақтандырып, астық өндірісін жан-жақты қамтамасыз етті. Аудан бойынша 75 мың мұқ жерге бидай, 260 мың жерге жүгері егіліп, сапалы сортты тұқым, кең және тар қатарда егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өлшемденген егіншілік технологиясы кең көлемде жалпыластырылып, сапалы бидайдың салыстырмасы 85%-дан астамға жетіп, бидайдың орташа бірлік өнімі 600 килограммнан астам. Жүгеріден де мол өнім алудан үміт зор. Құтыбай аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Лан Жинжан былай деді. Биыл ауданымыз ғылым технология арқылы қуат істеуге, үлгі көрсетіп жетектеуге, саясатты қамтамасыз етуге сүйеніп, жаз астықтан сапалы жоғары өнім алуды, күз астықтың өзіндік құнын тежеп, өнімділігін арттыруды жүзеге асырып, тұтас жылда астық өндірісінің мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты. Келесі қадамда біз астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жасыл, жоғары түсімді, жоғары өнімді егіншілік үлгісін үздіксіз жалпыластырып, астықтың жалпылық өндіріс қуатын бекемдеп, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруды үздіксіз ілгерілетеміз.
1: 9 айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы және автономиялы районның жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау жиналысы жөніндегі құлақ қағыс ету мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі желдес қызметкері қабылдау қимылы 9-ші айдың 18-ші күні

0: бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қалада бір уақытта ұйымдастырылады. Негізгі мәжіліс алаңы Үрімжі қаласы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында болып, басқа 12 аймақ, облыс, қалада бөлімше мәжіліс алаңы құрылады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Мехрниса Мәметімен қызметкер қабылдау қимылында бір қосылған бір, қосылған алты, қосылған ән үлгісі қолданылады, яғни бір кезек желіден тыс негізгі мәжіліс алаңында қызметкер қабылдау мәжілісі, бір кезек желіден тоқтаусыз қызметкер қабылдау қимылы, алты кезек аймақ, облыс, қала арнаулы аралап жүріп қызметкер қабылдау қимылы, және көп кезек аймақ, облыс бірлесіп қызметкер қабылдауға қызмет өтеу қимылы өткізіледі. Қимыл жыл соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп былай деді. Қимыл бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қаланы, 96 аудан, қала, районды қамтиды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін 20 өлке, қаланы және батыс бөліктегі 5 өлкенің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру құрылымын қатынасуға ұсыныс етті. Автономиялы райондағы 377 кәсіпорын, Пиңтуандағы 42 кәсіпорын, Шинжаңға көмектесетін және батыс бөліктегі шынара өлке қалалардағы 75 кәсіпорын негізгі мәжіліс алаңындағы қызметкер қабылдау қимылына қатынасып, кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетімен мектеп бітірген оқушылардың қызмет іздеу, кәсіптену қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының шөже Ло Жянгуан орталық қаланың түйінді кәсіп саласы дарындыларының қажетін дәлме-дәл сәйкестіру үшін осы ретке қимыл негізгі мәжіліс алаңында орталық қаланың жаңа қозғаушы күші арнаулы аумағын ерекше құрдық деп таныстыра келіп былай деді. 30-дан астам зерделі қызметкер қабылдау жабдығын әзірлеп, жастардың қызмет іздеуіне қуат үстедік. Қызмет өте өткелін алдыға жылжытып, орналастырып, негізгі қызметкер қабылдау аумағына кіруден бұрын жұмысқа орналасуға жетекшілік ету, қысқаша өмір баянын сараптау сияқты мейір жеткізу сәйкесті қызмет өтеуін әзірледік. Қала бойынша 200-ден астам мекеме орынды ұйымдастырып, 5000-ден астам сапалы қызмет орнын әзірлеп, үгіттеу, таныстыру, мәжіліс арқылы түрлі дайындық міндеттерін бір тұтас ілгерілеттік. Біз сапалы қызмет орны, етене қызмет өтеу арқылы жас оқушылардың қызмет табуына кәсіптік жоғары қарқынды жол ашамыз.
1: Қарамайлы қаласы дарындыларды Мұнай қаласына жинау жоспарын жетекшетіп, дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына дарындылар қозғаушы күшін істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хуан Шуэйин былтыр жыл соңында Қарамайлы қаласына келіп қызмет істеді. Бірнеше күннен бері ол өтініш етіп алған 80 мың юандық дарындылар үй билетін пайдаланып, жаңа үйдің алдын ала төлейтін ақшасын төледі. Хуан Шуэйин тілшіге: өзі сияқты сырт жерден жұмыс іздеген жастар Қарамайлыда 7 күндік жата қосымша қаражатынан игіліктен алады. Тағы дарындылар жатақханасына көрпе жастығын ғана алып көшіп кіре алады. Әр айдағы үй жалақысы да жоғары еместей келіп, дарындылар жатақханасы арқылы қыруар үй жалақысын үнемдедім. Дарындылар үй билеті менің үй сатып алатын шығынымды жабуыма септігін тигізіп, отбасымды орнықтыру қысымымды шынайы жеңілдетті, деді. Дарындылардың жайлы баспанаға жетін көзде ұстай отырып, Қарамайлы қаласы Шинжаң бойынша дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті арқылы жайлы баспанамен қамтамасыздандыру шараларын алдымен шығарды. Қазірге дейін бұл саясат 500 неше адамның сол жердің өзінде қоныстануына көмектесті. Кәсіп саласының дамуға жетін арқау етіп, Қарамайлы қаласы шұғылға жетті, тапшы 269 кәсіпті жариялады. Әр доктор магистрларға берілетін мәмілені сәйкесті жоғарылатты. Сонымен бірге 9 мектеп одағы жоғары мектептерімен және жұңғы халық ташөсімен бірлесіп дарындыларды тәрбиелеу қызметінен үлгі көрсету түйінін құрды. Соңғы 5 жылда жоғары деңгейлі шұғылға жетті, тапшы дарындылардан 1000 нешесі енгізілді. Жұңғы мұнай ташөсі Бейжин Қарамайлы мектеп аумағының оқытушысы Сұң Әйлей солардың бірі. Ол: мен 2024 жылдың басында постдокторлықты бітіріп осы мектепке келдім. Мектептің текшесіне сүйеніп, мемлекеттік жаратылыстық ғылым қорының екі нысанын бекіткіздік. Бәрі де менің зерттеу беталысыммен төтенше үйлеседі, деді. Қарамайлы қаласы жергілікті дарындылардың көмескі үшін күш

0: қызғалы ашып, 11 түрлі түйінді дарындыларды жетілдіру нысанын атқарды. Бір қыдыру дарындылар нысанының үздіксіз тиянақтануы, Қарамайлының жергілікті дарындыларының жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңдік күшін толық тасқындатты. Санаққа қарағанда қатысты дарындыларды жетілдіру нысандары жиыны 226 түрлі тапқырлық патентіне ие болып, 260 түрлі ғылым-технология жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын жебеген. Қарамайлы қалалық дарындыларға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Ба Дянхуа 15-ші 5 жылдық кезінде дарындылар, технология, нысан, кәсіп саласы бірлестірілген сәйкесті дамудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дарындылар абзалдылығын Қарамайлы экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуының қозғаушы күшіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Енді станциямыздың дарындыларды Мұнай қаласына жинау Қарамайлының жоғары сапалы дамуына күш үстеді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш, дарындылар бірінші байлық. Қарамайлы қаласы дарындыларды Мұнай қаласына жинау жоспарын алға қойып, дарындыларды енгізу, дарындыларды баулу, дарындыларды алып қалу кешенді шараларын атқарып, дарындылардың жайлы баспанасы, дамуы, өсіп жетілуіндегі қиын мәселелерді шешіп, байлық сипатты қалалардың тебін өзгертіп дамуына баянды өміршеңді күш қосты. Жайлы баспана болғанда ғана алаңсыз болады, алаңсыз болғанда ғана кәсіп ашылады. Қарамайлы дарындылардың іш жүзінді қажетін тиянақ етіп, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті бір тұлғаланған жайлы баспанамен қамтамасыздандыру саясатын алға қойып, нақты жайлы баспана игілігі арқылы сырттан келген дарындылардың қоныстануының өзіндік құнын төмендетіп, мейір жеткізу шарасы арқылы дарындыларды алып қалып, жұрт көңілін орнықтырды. Жетекшілік етумен тәрбиелеуді қатар жүргізгенде ғана баянды өнімділікке қол жеткізуге болады. Қарамайлы қаласы сапалы жоғары мектептермен бірлесіп, баурау, баулу тұғырын орнатып, жоғары деңгейлі дарындыларды үздіксіз қабылдады. Сонымен бірге, жергілікті дарындыларды жетілдіруді ішкерлей зерттеп, дарындыларды баурап, сапаны жақсартуды, дарындыларды тәрбиелеп, өнімділікті арттыруды екі жақтан да бірдей жебеді. Бір қала мейір сыйлау саясат арқылы дарындыларға қамқорлық жасап, етене қызмет өтеу арқылы дарындыларды қорғап, кең текше арқылы дарындыларды табысқа жеткізгенде, дарындыларды құтты мекенге тамыр тартып, нақты іс істеп, жауапкершілік арқалап, қаланың дамуына күш қосады.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Памир үстіртінде топ-топ Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылар озық оқу ағарту ұстаным мен оқыту әдісін Қызылсу облысына ала келді. Оларды Қызылсу облысындағы оқытушы-оқушылар шыны қыласпен су мұғалым деп атады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінде Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылардың жергілікті оқытушылармен бірге сабақ өтуі дағдыға айналған. Шинжанға көмекке келген оқытушылар Жансудың кемелді сабақ қана үлгісін, сабақ дайындау әдісін, тапсырма жобалау тәжірибесін жергілікті орынның үйрену жағдайымен ұштастырып, ашық сабақ, арнаулы тақырыпта лекция жасау, әрі саға оқытушылар жас оқытушыларға көмектесу, жетектеу арқылы жас оқытушыларды есей бер жетуге жетектеді. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінің оқытушысы Ломин Шинжанға көмекке келген оқытушылар шырт жаңа оқыту тұрғысын ала келді. Бұрын мен оқушыларға байырғы өлеңдерді үйретуде, атап айтқанда бір-бірлеп аудару, жаттап жазуды негіз ететінмін. Ал олар маған өлең сурет шеберханасын жобалауды үйретіп, оқушылардың өлең жырларды сызуына, орындауына, балаларымызға ең үйлесетін тәсілді табуыма мүмкіндік жасады деді. Жақсы тәжірибені тіпті де көп мектептерге жеткізу үшін 2020 жылы Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық оқу ағарту мекемесімен бірлесіп, су мұғалім қызмет пункін құрып, Жансу Қызылсу оқыту одағы сияқты нысандарды құрып, екі жердің оқыту байлығынан бірге игіліктенуін ілгірілетті. Қазір қызмет пункті аялдамасы 14-ке жетіп, су мұғалім қызмет пункіне кірген жалпы адам саны 600-ден асты. Бір мектепте бір пункт, бір мұғалым бірден көмектесіп жетектеу сынды озық оқу ағарту ұстанымының Қызылсу облысында тиянақтануын ілгірілетті. Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы кәдір дарындылар группасының орынбасар бастығы Қызылсу облыстық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Пыңхуа Ән қызмет пункті текшесін үздіксіз күшейтіп, ойдағдай пайдаланып, Жансу, Қызылсу екі жердегі мектептердің, оқытушылардың жұп құрап, бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, сапалы оқу ағарту байлығын бірге құруды, бірге игіліктенуді ілгерілетеміз деді.
1: Бірнеше күннен бері жаңа кітап оқу, жаңа тұрмыс, жаңа көрініс, жалпылық ақпарат құралдары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан қалаларға барып, дауыстап кітап оқу, концерт қою, әйгілі жазушылардың ой ортақтасуы, өзара ықпалдасып бастан кешіру сияқты тәсілдер арқылы әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытты. Бұл үшінші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ерекше қимылдарының бірі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан өнеркәсіп шояны кітапханасында өткізілген кітап оқуды мектеп ауласына жалпыластыру арнаулы қимылында Күнлін тауындағылар атты кітаптың авторы Шан Чаңпин өзіндік стильдегі кешірмелермен ұштастырып, көпшілікке шегара өңірдің тау өзендерінің бет бейнесін суреттеп, негізгі сатының күрескерлік хикаясын баяндайды. Шинжан өнеркәсіп шояны Хотан аймағында 2025 жылы 2 айда оқу-ағарту министрлігінің бекітуімен құрылып, 9 айдың 17 күні мектеп маңдайшалық асқан. Шинжан өнеркәсіп шоянының оқушысы Джин Вэн Чао лекцияны тыңдағаннан кейін, Күнлін тауындағылар деген кітапты дауыстап оқығанда ғана, мен бұрын кітап оқу тек кітап бетін аудару ғана емес, оның да маңыздысы, біз басып жүрген жер мен оның бетіндегі адамдарды түсіну екенін шынайы түсіндім деді. Кітап оқу, ортақтасу қимылы тағы Лоб ауданына, Керия ауданына, Чыра ауданына барып, сапалы кітап оқу байлығын әйгілі ұстаздардың таңдаулы сабаққанасын мектеп ауласына жеткізді. Лоб аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Ли Ишин қатысты қимылдарға қатынасып, мол білімге ие болғанын айта келіп, бұрын кітапты оқып болғаннан кейін іштей түсінетінмін, бірақ мазмұнын айтуға шебер емес едім, сабақтан кейін кітаптағы мазмұнды батылдықпен айтып, бүгін үйренген әдістерімді жайшылықта кітап оқуға қолдандым, көп кітап оқуға, жақсы кітап оқуға табанды боламын деді. Қимыл барысында әйгілі адамдар мен әйгілі мамандар негізгі сатының кітап оқу кеңістігіне барып, негізгі саты мәдениет қызметкерлерімен, кітап үйін басқарушылармен, бұқараның уәкілдерімен негізгі сатының кітап оқу жалпыластыру жаңа ой желісін, жаңа әдісін бөлісті. Шинжан жастар өрендер баспасының орынбасары бас редакторы Лу Кайу, негізгі саты кітапханасы жалпы халықтың кітап оқуының алдыңғы шебі. Біз бұқараның шынайы кітап оқу қажетін үстінде оғысып, сапалы кітап оқу байлығын негізгі сатыға көбірек жеткізуді үміт етеміз деді. Жайжан өнеркәсіп ташуесі, филология шоянның оқытушысы, жүнгі өлең жырларын жалпыластыру бас елшісі. Чинни өлең жырмен дәстүрлі жол жосын Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауһары. Оқу ортақтасу арқылы балаларда классикалық шығармаларды оқуға, дәстүрлі мәдениеттен рухани күш-қуат алуға жетектеуді үміт етемін деді.
0: Құлжа қаласы 6-шар көшесі торапта танымалы ат басын бұратын жер ғана емес, оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының ұлы шаңырағы. Соңғы жылдары 6-шар көшесі әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы әмілетін үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, етене болған сүйіспеншілігінің мейірге толы тарауын тең қоя сүйіспеншілікпен үздіксіз жазды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Көз кірісімен Құлжа қаласы 6-шар көшесі көрініс өңірінің думаны әлі де басылмады. Өзіндік ерекшелікке ие көшелер, мәдениет жасампаздығы дүкендері, және ерекше дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшы Сөвеньен 6-шар көшесінде Шинжанның жергілікті салт-санасын ерекше сезіндім. Бұлараның нанын жеп, айранын іштім. Жергілікті орынның өзгеше ерекше өнімдерін татып көрдім. Нәрселер де өте дәмді екен деді. Құлжа қаласы 6-шар көшесі әлеуметтік аумағының жалпы ауданы 0.7 шаршы километр. Әлеуметтік аумақ көп ұлт шоғырлы қоныстану, көп мәдениет тоғысу абзалдылығын тиянақ етіп, мерзім бойынша ұлттық салсананы бастан кешіру, әдебиет көркемнер байқауы, кітап оқудан бірге игіліктену, көршілер ара достық сияқты көп негізді қимылдарды өткізіп, бұқараның рухани тұрмысын байытумен бірге бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса алға ұмтылатын әлеуметтік аумақтың біріккен күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Абдурасул Құрбан, мен Алтышар көшесінде 70-ші жыл тұрмыс кешірдім. Бұлара бір үлкен отбасы сияқты. Қайсы отбасында қиыншылық болса, біз өзара көмектесеміз. Қазір тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ұлттар ынтымақ қызметінің ұдайлануын, егжей-тегжейлі жүрекке жылу беруін ілгерілету үшін Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы бірінші шепке тамыр тартқан. Көршілерге қызмет өтейтін аумақ етене қызметкерін жетілдіріп, бұқараның мұң мұқтажын шешу үшін нақты істер істеді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Ли Гуан көшесі бірінші Шолақ көшесіндегі отбасы бірлестігінің бастығы Ли Пың, менің қызметім партияның саясатын үгіттеп, бұқараның арман тілегін дер кезінде әлеуметтік аумаққа аңыс ету, мен шеше алатын жұмыс болса, оларға көмектесіп дер кезінде шешемін деді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды негізгі сатыны басқару, халық тұрмысына қызмет етеу, мәдениет құрылысының әр саласы мен әр буыны мен терең тоғыстырды. 2024 жылы Құлжа қаласы Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия ячейкасы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив таңқты атағын алды. Биыл жыл басынан бері әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы тақырыптық қимылын 15 кезек рет өрістетті. Әлеліктердің ақша жиналысын 20 рет өткізіп, бұқараның көкейтесті мәселесінен 40 нешесін шешуді ілгірілетті. Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлісі Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шу жиы Дидар Күнай, біз алаңсыз қоныстануға болатын, ортасы жайлы, көршілер ынталы, жүректері кітап оқу мейіріне шомған, көңілді әмбиге толы, байу жолы баянды болу сынды, алты жақтағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу маркасын ден қоя жараттық. Халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуға мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 9-шы айдың 12-ші күні Чунго Шинжан 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Чунго велосипед спорты, велосипедпен саяхаттау жиналысы Хоштаудандағы Чиншатан сейіл серуен өңірінде басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жариялап бұйрық берген заман, жарысқа қатынасқан шабандоздар тас түйін жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға тартты. Көпшілік көркем көріністерді кино экрандай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған өлесепет мінген қосын мен көл көрінісі бір-бірмен көрік таластырып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыларды тоқтап тамашалауға, медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан шабандоз Хушу Чи, ерекше қуандым, қош жақтағы жарыс ортасы өте керемет, жарыс жолы өте тегіз, жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық, бейнемізде бөлекше болды деді. Осы ретті жарыс 3 күнге жалғасып, тас жол ерлер саңлақтар группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды 3 жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік шабандоздарды, кәсіптен сыртқы қалың өлесепет әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Қоштаудандық мәдениет және тәрбие, радиотелевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Сүн Хонлу былай деді. Осы ретке велосипед міну жиналысында біз жалпы халықтық дене шынықтыруға қатынасуды бастан кешіруді, жаратылыстық экологияны тамашалауды және мәдениет саяхат істерін таныстыруды органикалы ұштастырып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын қызу өрлеуге өнімді көтерумен бірге, көрініс өңіріндегі тұтынудың өміршеңдік күшін оналары жандандырдық. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен мәдениет дене тәрбие саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылаттық.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі қосыннан шегінген әскерилерге қызмет өтеудегі қамтамасыздандырудағы озат орындар мен жекелерді мадақтау сыйлау жиналысы Бейжіңде өткізіліп, районымыздан жиыны 5 орын қосыннан шегінген әскерилерге қызмет өтеудегі қамтамасыздандырудағы озат орын 8 жеке қосынан қайтқан әскерилерге қызмет өтеу қамтамасыздандырудағы озат жеке болып бағаланды.
1: 9 айдың 13 күні Шинжан көмірін Хэбэйге жеткізу, құмыл көмірінің 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойызы Хэбэй порт тобы Таңшан портының Чингтаң порт районына жетті. Бұл Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдайтын осы темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып жұмыс жүргізгендігін көрсетеді.
0: 9 айдың 14 күні Жөмбей емдеу орталығы Күйтін қаласында маңдайшалық асып құрылды. Бұл орталықты Шинжан медицина дәшесі өзіне қарасты өсіп аурулар шипаханасына, 3-ші клиникалық медицина шөянына сүйеніп, Әле Қазақ автономиялы болысы Күйтін шипаханасымен бірге құрған. Ол районымыздың сапалы емдеу байлығының төменгі түсуін ілгерілетіп, солтүстік Шинжанның негізгі сатыларының диагноз қою емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды халық тұрмысы шарасы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 19-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәушекте күн ашық, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-32 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 15-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан далам».

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарда. Онан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай, көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ, татима жоқ деген күдікті сұрауларды ортаға қоя бастады. Әдеттегі емханада кішігірім ауруды көрсетсе, қаншасын есептен көтереді? Ауруханаға жатып емделсе, есептен көтеру чегі қаншалық болады? Басқа жерге барып емделсе қалай болады? Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осындай емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата, біз бүгін көпшілікке көмектесіп, саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз. Алдымен ақы тапсыру есебін толық адақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысалға алсақ, әр адам жылына 1274 юан ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юан тапсырса болғаны. Қалған 874 юанды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юан тапсырса, қалған 300 юанды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау, үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді. Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыруы тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Іс жүзінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалары, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жылда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмауратып қызуы өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қанттың есеп ауруына шалдыққандарға қарата арнаулы екі ауруды көретін емқана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипақаналардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әр біреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлем шегі болмайды, қаржы жұмсаса болды есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрі ішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін, бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымы 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 25%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық чегі 2000 юан. Қатерлі өспені емханада төмен емдету қаржысы 80,000 юанға жетеді. Шипақананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыруы 80,000 юандық бір тұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақы тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты, қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда тағы үшінші дәрежелі емдеу
құтқару қамтамасыздандыруы бар, емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауруы сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады. Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде, емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады, бірақ естелікке алу мен естелікке алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелікке алдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 50% есептен көтереді. 2-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 80% есептен көтереді. Ал 1-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Синжан емдеу қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өту текшесі, шағын бағдарламасы немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өту тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелікке алдыруды бітіру қажет. Мұны 2 қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлары өнімі де жоғары. Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіледі. Үкіметтің қомақты қосымша қаражаты мен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылық қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда су кемчил болса, денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыржысаңыз. Ұсақ түйек іске бола көңіл-күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса, су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл-күй мен су ішуді байланыстырмайды. Бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл-күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда, суды аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда, қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап, мазасызданады екен. Зерттеушілер былай түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несеп айдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жан

0: қандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерті жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандар да зейін зердесі шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен. Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатты су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс-үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақытқа тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қантты несеп ауруына шалдыққан достарымыз үш уақытқа тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, ашқарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдалуды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1,5 литр суды артық ішсе, жұғымдалудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету, бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1,5 литр суды артық ішуді 3 ай уақыт бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатты бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше, әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасында су ішудің мынадай төменгі шегі көрсетілген. Ересектер күніне 1700 мл, әйелдер 1500 мл су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Мұнда несептің түсіне қарау керек. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою чайдың түсі сияқты болса су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 мл жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 мл су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорытуы әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 мл су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақытқа тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектер де маңызды су қайнары болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 мл су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 мл су ішуі. желғұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішуі, лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролитті де толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшімелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болады. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалу жағдайы сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп су ішу мөлшерін есептеуі тиіс. Су кемшіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу шетін клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып, тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матырмауымыз керек. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлы етілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбейтін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше, бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады. Мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушылағаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының серверді жергілікті орындағы ақ минерал майға шылап сұйықтықпен суыту жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында Фошаннан 5000 километрден астам жол басып Шинжаңға көмекке келіп Пайзаватқа кетпейтін оқытушылар қосынан қалдырған мектеп бастығы Уан Хуалинмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт

0: өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың тоғызыншы күні батыс бөлікте кітап оқу қимылының үшінші маусымындағы жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру қимылы Құмыл қалалық мәдениет сарайында өткізілді. Бұл батыс бөліктегі 12 өлке автономиялы район төте қарасты қала кітапқана жүйесінің кезектесіп өткізіп, өлке аттаған жалпы халықтық кітап оқу ауыз түйіс текшесін құрудағы маңызды қимылы. Сычуан мен Чунчин алдыңғы екі кезекті қимылды сәтті өткізгеннен кейін тұңғыш рет Синжанға ірге тепті. Қимылда желіде, желден тысқары қос желде ықпалдасу үлгісі қолданылып, 11 туындыны саралап желіде көрсетіп, 12 таңдаулы нөмір желден тысқары көрмелік қойылыммен қойылады. Желдегі көрсетілу уақыты 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Осы ретке көрмелік қойылым Жібек жолы мәдениет жүлгесінің негізгі тақырыбына сүйеніп, ішкерлей оқу, көріністік ойын қою арқылы оқу сияқты формалармен батыс бөліктің көп негізді мәдениетінің құдіретін әйгілейді. Синжан үш сапалы туындыны арнайы таңдап көрмеге қатыстырды. Ақсу аймақтық кітапқана таңдап жіберген туындылар желден тысқары сақынада көрсетілді. Сондай-ақ Алтын көне көшесінде Көйшен формасымен дауыстап оқып, білім нәрі аңқыған кітап оқудың мәдениет саяхат көрінісімен тоғысуын ілгерілетті.

Автономиялы район дәрежелі отаншылдык тәрбие базасы кедин ескерткіші. Биыл жыл басынан бері 80 мың адам реттен астам саяхатчы қабылдады. Кедин ескерткіші Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкөре аудан қалашығының батысынан 60 километр қашықтағы кедин тауына орналасқан. Кедин ескерткіші Ченлунның 20-шы жылы кедин тауында чайқаста зор жеңіске жеткендігін еске түсіру үшін орнатылған. Оны Чинь патшалығының Ченлун патшасы өз қолымен жазған. Бұл чайқас Чинь патшалығының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шешуші чайқасы. 1974 жылы кедин ескерткіші автономиялы район дәрежелі түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағынан мемлекеттік түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын деп жарияланды. 2008 жылы автономиялы район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы болды. Бағдарламаның тораптағы ықпалдастық арнаулаумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен ауашылағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Алтын күзде Боротала қаласы Далты қалашығының Тоты қыстағындағы қорада бағылған қойлар етейіп, семіре түсті. Бағымшы Ван Шу Чуэн қойларға жем чөпті үстемелеп беруде. 9 айдың 3-ші күні ол көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юан тапсырып алды. Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Боротала облысына тенақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды. Ван Шу Чуэн, бейіл көп төлдейтін елу неше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасындағы қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қозысы өліп қалды. Ол дереу Джунго ғұмыр мал мүлік қамсыздандыру серіктестігі Боротала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көп төлдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды. Мұндай өзгеріс Боротала облысының қамсыздандыруда жаңалық ашу арқылы сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды қорғаудағы жандықшан көрінісі. Осыдан бұрын көп төлдейтін қой бағатын бағымшылар төл алу буынынан қатталаңдайтын. Көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы туады. Саулық пен қозы ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жем-чөп ақшасы еңбекақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке

0: беруге саятын саудалық көп төлдейтін қой бағым жылға қамсыздандыруын жүнгі ғұмыр мал мүлік қамсыздандыру серіктестігі бұрытылау облыстық орталық тармақ серіктестігі жаңалық аша алға қойып бірді қамсыздандыру үшті қорғау үлгісін қолданды. Яғни бір қамсыздандыру ақысы бір саулық пен екі қозыны бірдей қамтыды. Саулық қой өлсе қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем беріледі. Қозының салмағына қарай сатыға бөліп төлем беріледі. 6 килограмнан төмен болса ең жоғары болғанда 100 юан. 6 килограмнан 15 килограм аралығында болса ең жоғары болғанда 200 юан. 15 килограмнан жоғары болса 400 юан төлем береді. Бағымшылардың саулықтардың төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс зиянын өнімді түрде төмендетті. Жүнгі ғұмыр мал мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұрытылау облыстық орталық тармақ серіктестігі ауыл шаруашылығы қамсыздандыру бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы табатынын, жем-шөптің өзіндік құнының еселеп артатынын, қозы өлсе жем-шөп пен еңбекақы түгелдей селге кететінін, қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал шипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып, қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық дейді. Көп төлдейтін қой бағымшылығы Бұрытылау облысының сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың маңызды тұтқасы. Бұрытылау облысы 6 тараумен бірлесіп, автономиялы облыстың сойыс қой шаруашылығын жоғары сапалы дамыту әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратып, 3 жылда 160 мың тұяқтан астам саулық қойды тыңнан көбейтуді жоспарлады. Қазір бүкіл облыс бойынша бос тұрған 742 қораны керекке жаратып, аула бағымшылығын дамытып, көптеген шаруа отбасы өз ауласында көп төлдейтін қой бақты. Қамсыздандыру кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың уайымы азайып, бағымшылықты кеңейту жігері тасқындай түсті. Қорадағы қойлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті. Зиян тартудан қорқудан бағымшылық көлемін кеңейтуге батылдық етуге дейін кәдімгі кеп кішкентай қамсыздандыру талоны көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады. Атамекен жаңалықтар айдарында Бұрытылау облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушылағаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Қарамайлы тәнғы интернет ғылым технология чекті серіктестігінің сұйықтықпен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибе қанасында серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істей келген тілшіге. Бұл су емес. Біздің Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің қарамайлы мұнай химия чекті жауапкершілік серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы. Төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнімділікпен сіміреді деді. Тәнғы ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтықпен суыту, жылу тарату жүйесінің қолданған ірі тұрпатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Компьютердің жылжымалы нүктелі есептеу қабілетін өлшейтін осы өлшемдік бірлік жергілікті орынның есептеу қуатының тез жоғарылағандығын тіке бейнелейді. Есептеу қуаты қаншалық күшті болса, серверден пайда болған жылу мөлшері де соншалық зор болады. Жылу тарату осыдан бастап санды мәлімет орталығының орнықты айналымының шешуші түйініне айналады. Дәстүрлі санды мәлімет орталығы негізінен желмен суытып жылу таратуды қолданады. Жоғары қуатты есептеу қуаты жабдығының көбеюіне байланысты желмен суыту тәсілі жылу тарату өнімділігі мен энергия сарып етуді меңгеру сияқты жақтарда тіпті де зор қысымға төп келіп, жалаң желдеткішке сүйеніп, үрлеу қажетті қанағаттандыра алмай отыр. Сұйықтықпен суыту технологиясын қолданғаннан кейін басқару жүйесі жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде бақылап, жылу тарату барысын реттеп, басым көп санды чиптердің айналым температурасын 65 Цельсий градус айналасында орнықтырып, температураны басқаруды анағұрлым дәлме-дәл етеді. Ван Тау, сұйықтықпен суытудың артықшылығы жылу тарату чипінің температурасын анағұрлым дәлме-дәл басқаруда деді. Дәстүрлі желмен суытумен салыстырғанда сұйықтықпен суыту жүйесі жылу тарату өнімділігін тіпті де жақсы жоғарылатады. Әрі энергия сарып ету салыстырмасын өнімді төмендетеді. Оның тұтас тіршілік периодының айналым өзіндік құны да салыстырмалы түрде тіпті де төмен болады. Қазір осы санды мәлімет орталығының тұтас жылдық орташа энергия сарып ету көрсеткіші электр энергиясынан пайдалану өнімділігі 1.115 ішінде тізгінделіп, мемлекеттік орташа деңгейден әлдеқайда төмен болып отыр. Айта кетуге татитыны бұл суытқыш сұйықтық қарамайлының жергілікті мұнай химия өнеркәсібінің әбзалдылығын тиянақ етіп, дербес зерттеп ашуының жемісі. Мұнаймен көркейген қала ретінде, қарамайлы мұнай өңдеудің жоғары деңгейлі ақ минерал майын сервердің жылу тарату дәнекеріне айналдырып, дәстүрлі кәсіп саласы мен цифрлы экономиканың осырада ұштасуына мүмкіндік жасады. Қазір тәңғы сұйықтықпен суыту санды мәлімет орталығының басым көп санды ақыл парасат есептеу қызмет өтеуі шығыс бөліктегі теңіз жағалау сияқты жерлердегі ғылми зерттеу құрылымдар мен кәсіпорындарға бағытталды. Жасанды зерде есептеу қуаты қажетінің үздіксіз артуына байланысты қарамайлы есептеу қуаты негіздік құрылғы құрылысы мен қатысты технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның кәсіп әбзалдылығын бүкіл еліміздің цифрлы экономикасының дамуына қызмет өтейтін жаңа қозғаушы күшке айналдырып, осы мұнай қаласына жасыл типте бұрылыс жасаудың жаңа жолын ашты. Жер астындағы мұнайдан мұнайға шыланған серверге дейін қарамайлының кәсіп саласы картасы біртіндеп кеңеюде. Сондай-ақ байлық қайнарындық қалалардың типін өзгертуіне пайдалануға болатын үлгі әзірледі.
Арындаған Шинжан айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып, жылу тарату жаңа технологиясын тілге тие кеттік.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы, Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Уан Хуалинмен танысамыз. Мен Фошанның озық оқу артуы, оқыту ұстанымын Пайзауат ауданына алып келіп, Пайзауат ауданына кетпейтін таңдаулы оқытушылар қосынын қалдырамын. Бұл 2000

2023 жылы 2-ші айда Уан Хуалиннің оқу ағарту арқылы отан үмітін ақтау арманын арқылып, 5000 километрден астам жол басып, пайзаватқа аттанған кездегі діттеген тілек еді. 3 жылдан бері ол Шинжанға көмекке келген 40 оқытушыны бастап, пайзават ауданындағы 4 мектепке тамыр тартып, байыппен ойланып, парасатты болу, кемелді болып, көркімдікке талпынусында мектеп басқару ұстанымын орнатып, сабақ қананы өзгерту, қосынды шыңдаудан Шинжанда мәдениетпен нәрлендіруге дейін нық қадаммен Фошен оқу ағартуының ақыл парасатын пайзават топырағына екті. Сабақ қана реформаның негізгі шебі. Уан Хуалин оқу ағартуға көмектесу үйірмесін бастап, үйрену мысал арқылы жетекшілік ету, группалар селбесіп үйренудің жаңа үлгісін күш сала атқарып, оқытушылар сабақ сөйлеуді, оқушылар ырықсыз сабақ тыңдауды, оқушылардың дербесіздеуіне, селбесіп үйренуіне өзгертіп, сабақ қананы шын мәнінде оқушыларға қайтарып, беріле үйрену сабақ қанасын күш сала қалыптастырды. Реформа барысында сүбелі табыстарға қол жетті. 2024 жылы Пайзават 2-ші орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курстың нөмір шегіне жеткен адам саны алдыңғы жылдағыдан 125% артып, көркемөнер ерекшелігі бар оқушылардың толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 96%-ға жетті. Пайзават 4-ші орта мектебінің орта мектеп емтиханының ортақ нөмірі 415.4 нөмір болып, тұтас аудан бойынша 1-ші орынды иеледі. 2025 жылы Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің тұңғыш кезекті толық орта 3-ші жылдығының нәтижесі ерекше көрнекті болды. 70 оқушы толық курс бойынша 1-ші қарардағы мектептерге қабылданып, толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 63%-ға жетіп, мектеп Қашқар аймағындағы орта мектептердің жалпы қатары бойынша алдыңғы 10-ші орынды иеледі. Балық бергенше балық аулауды үйреткен артық. Уан Хуалин тұрақтап тұратын, жақсы үйрететін жергілікті оқытушылар қосынын құру, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұзақ уақыттық шарасы екенін әбден біледі. Ол оқытушыларды баулуды ең маңызды тұқым инженериясы етіп, Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі 200 шинжандық оқушы мен 200 оқытушыны Гуандуңға барып, ауыз түйіс жасап үйрену инженериясына, Бейжин Шван Ташесінің оқытушыларды баулу нысанына сүйеніп, оқытушыларды дамыту орталығын құрып, жас оқытушылар мен тәжірибелі сақа оқытушылардың жұп құрауы инженериясын қос жетекші тізімін жасампаздықпен атқарып, бір оқытушы көп шәкіртпен жұп құраумен алыс аралықтан мамандар жетекшілік етуді ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы оқытушылардың жетілуіне дәлме-дәл көмектесті. Пайзават 2-ші орта мектебі оқыту істер басқармасының бұрынғы меңгерушісі Шау Чханбау жұп құрап көмектесу сүйемелдеу барысында жетілген уәкіл мінберге алғаш шыққандағы қобалжудан сабаққананы меңгерген байыпты мінез қалыптастырғанға дейін ысылып, қазір Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің оқытуға жауапты орынбасар бастығы болып жетілді. 3 жылда жалпы жиыны 2872 адам рет оқытушы тәрбиеледі және игілікке кенелтті. Топ-топ жас оқытушылар біртіндеп жетіліп, Пайзават оқу ағартуының ең мығым тілекті күшіне айналды. Мектеп басқарудағы олқылықтарды толықтау үшін ол жан жаққа шапқылап, Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 1,660,000 юань, қоғамдық қаржыдан 474,700 юаньді сәйкестіріп, мектеп мәдениет шебі, зерделі сабақ қана, цифрлы кітап қана, көп функциялы кітап оқу үйі сияқты нысан құрылыстарына атсалысып, көптеген мектептің оқыту чарт жағдайын чыт жаңа түске ендірді. Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлияты сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, 6 үлкен мәдениет бақшасын құрып, Джунхуа мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Джунхуа мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады.

үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Уан Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі үрдіс 2 жыл. Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағыланды. Ол өзі үлгерінді кейінді Шинжан ұйғыр автономиялы районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономиялы районның негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше таңқтарға ие болды.

бір алып кетпейтін оқытушылар ғұсыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы оның пайзауатта қалдырған ең жақсы жауабы болмақ. Жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Уан Хуалинмен таныстыңыздар.

Жалғастырайынымыздың алдағы үш күндік ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігінде Құмыл қаласының кей жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. Желетүрінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35-30 градустан жоғары болады. 9-ші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, желетүрінде жел күші 9 балға жетеді. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35-50 градустан жоғары болады. 9-шы айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін Іле, Аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы кей жерлерде 5 бал айналасында жел соғады. Желетүрінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінде 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм бұрап ауа шаңытады. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, температура 19-30 градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алдын алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Көксағыздан мол өнім алынып, қабауданың ерекше кәсіп саласы ауылдық стақты гүлдендіруге дем берді. Қорла қаласы Жаңашар ауылындағы Жаңаша диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминалды тұтастырды. ХСУПИ-нің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тұратты деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар, толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағындағы атыздарда қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сынақ ретінде кен 60 мың жердегі көксағыз қазып жинау мезгілін қарсы алды. Атыз басында машиналар гүрілдеп, жұмыскерлер қарбаластыққа түсіп, сынақ атызы мол өнімді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз көксағыздан мол өнім алған жағдаймен танысамыз.

Көк сағызы желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Үш жапырақты каучук ағашы ал берген шашақгүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Ол суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, құнарсыздыққа төзімді, суық өңірлерге егуге үйлеседі. Каучугы негізінен етті тамырында сақталады. Тамырын сындырғанда ақ түсті коллоид ағып шығады. Айырып алынған табиғи каучуктың сапасы ыстық белдеуде өсетін каучук ағашынан өндірілген каучукпен қарайлас келеді.

балон, медициналық өнімдер сияқты өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Ол еліміздің көп негізді табиғи каучукпен қамдауды кеңейтіп, шет жалғай жерлерді жандандырудағы ерекше стратегиялық дақыл саналады. Осыретке сынақ ретінде келген жердің обасындық өнімі 1200 килограммға жетіп, кейінгі кең көлемді үлгі көрсетіп жалпыластыруға бағалы атыз санды мәліметін топтады.

қазып жинау жұмысы алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ атызына барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тиянақтанумен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люди үйдің іргесінде көк сағыз қазып, жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйге де қарайлас аламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осында ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен технологиялық селбестікті үздіксіз күшейтіп, көк сағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егу арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.

Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ван Уйпин Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағызының өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ атызының жалпы тұлғалық өсіп жағдайы жақсы болып өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп, жетілдіру технологиясын үздіксіз сапалландырып, көксағызды жергілікті ендіріп егу үлгісін ішкерлей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібін айналдыруға құлшынып, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына дем береміз деді.

ауа райы мәлім еді. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Дүбірімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқап, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жабады. Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, Құмыл қаласының кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, желі 7 желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оның алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы, Шығызы, Бүрімжі қалаларында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігі, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жабады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Солтүстік Шинжияң, Шығыс Шинжияңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы

Темір Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық болады, 19-да 37 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді біз Қорлағаласының Жаңашар ауылына барып, бір топ жаңаша диқандарды таныстырамыз.

Қорлы қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефон сынды осы жаңа егіс сайманын қолына алып, арзыдағы жылыжайларды тіке таратып бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон, бір торап желісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы гүл дүкенінен ауыл қыстақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Шауи бақшасының жауаптысы Ван Чуй бір қол телефонмен ауыл шаруашылығының бұл экономикасын жалғады. Ван Чуй қол телефон тұғырын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңағына үзіп алған бір шарбақ шие қызанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызанақтың қабығы жұқа, еті қалың, тістеп қалсаңыз болды аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып, аузына салып жіберіп, өте тәтті. Шинжаңда күн ыстық болатындықтан қант құрама айтарлықтай жиналады деді. Тіке тарату бөлмесіндегі тапсырыс ескертпесінің дыңылдаған үні толастамады. Жан күйерлер тапсырыс беріп жатып, оны толығырақ түсіндіруге қузады.

іс жүзінде шие қызанақ оның жылыжайындағы қосал құралдағы өнім ғана. Ваң Чиуйда жалпы 7 жылыжай бар. Мұның ішіндегі 2 жылыжайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбелек жылан қияқ, Африка күреңкейі, Раушангүл, үшбұрыш гүлді, алғоры сияқты 400 түрден астам гүлше белгіледі. Тағы оның ең кереметті етжеңді өсімдіктер.

Етжеңді өсімдіктерді алғаш тіке таратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3 мың юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеңені де білмейтінмін. Өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8 мыңнан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ваң Чуюй бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін. Кейін келе гүл және ет жеңді өсімдіктерді сатып, бір жылыжайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібін барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын ақырын баптауды үйренді. Қазір оның жылыжайында күлшөп қана емес, жеміс жидек көкөністері егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаннің үстінде кіріс кіргізеді.

алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі арыздағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

Ваңчу үйге оқсамайтыны жаңа шарауылы Ағдөң қыстағындағы сүйенің тіке таратып жолы сан реткі жымжыластықтан басталды. Ол үш му жерге тауқсаны саңырауғылағын егеді. Бұрын бүкілде желден тыс толайым сатуға сүйенетін. Сүріп тіке таратады. Бірақ тіке таратып өлмесінде үнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де сүріп тіке таратады. Бірақ тіке таратып өлмесінде үнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де ешкім аңыс білдірмейтін еді.

Шүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап өз өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Шүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тіке тарату шеберлік жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан сөз сөйлеу өнеріне дейін, кескін түсіруден чанг юрді іске қосуға дейін ол аз-аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеп аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылы жай тіке тарату бөлмесі болса, саңырауқұлақ ең жақсы сыйлы қонақтары болады.

дәл қазір шүйенің тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты болып, бір реткі тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болғанда 12,000 юаньға жетеді. Шүйен күліп тұрып, қазір оқсамайды, тіке тарату басталысымен кейбіреулер асыға күтіп отырады. Шолып өңірі өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы бола түсті деді.

Соңғы күндері қызуың еріктілермен бірге қарбаластыққа түсті. Көпшілік мейірсіспеншілік жеткізетін қалта-қалта киім кешектер мен аяқ киім бас киімдерді түргайы бір реттеп жәшікке салып қораптап, келер аптада Қашқар аймағының Пайзабат ауданына бір тұтас жөнелтіп, сол жердегі жалғызілік қарттарға және отбасында қиыншылық бар оқушыларға жылуға атауды жоспарлады.

Қы Суппин 59 жаста. Өрімді жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, яғни жаңа қалы районы, Аргун ауылы, Сәңгүн қыстағының адамы. Ол тілшіге, жас кезімде үйде аға іні әпке сіңілдерім көп болды. Тұрмысымызда ондай бардам емес еді, деді. Ол күйеуімен бірге егін егіп асқанашып, жайма ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп күн көрісі біртіндеп жақсарды. Қы Суппин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымды қайтарып, қажеті түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым, деді. 2006 жылы көктемде ол әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастамында негізінен қыстақтағы жалғызілік қарттардан қалсырады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқары күні шырауданнан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып-қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады.

Қысупиң сол күні кеште аунақшып ұйықтай алмадым. Келесі күні күйеуіммен ақылдасып алдым, мен бір баланың оқуына қаржылай көмек беруге бекідік деді. Әке шешесі қаршадайынан оған адам болуда сөз жоқ ізгістерді көбірек істеуді үйреткен еді. Қысупиң әлгі балаға 3200 юан ақша жібереді. Содан бастап ол қарттар күтімханасына барып, қарттардан қал сұрап, көмекке мұқтаж балаларға киім кешек жинап, қыруар ізгістерді істеп, көмектесіп, сүйемелдеу тәжірибелерін топтаумен бірге көптеген еріктілермен де танысады.

Бұл еріктілер әр сәрі әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің ізгі істері де оны әсерлендіреді. Хысупиң әлеуметтік игілік қимылымен шұғылдану барысында көптеген шаттыққа бөлендім. Әрі осы сүйіспеншіліктің ұзақ уақыт жалғасуын үміт етемін дейді. Сонымен ол да әлеуметтік игілік ұжымын құрмақшы болады. 2012 жылы ол аға, іні, әпеке, сіңілдердің мейір сүйіспеншілік жеткізіп ерікті қызмет өтеу әтіретін құрады. Хысупиң еріктілердің ерекшелігіне негізделіп оларды оқсамаған группаларға бөледі. Сонымен бірге күйеуі мен жанындағы достарын артық жеп қамтамасыздандыру қызметін үстіне алуға жұмылдырады.

Хасу Пиннің күйеуі Ша Джен Син соңғы жылдары қолын босай қалса болды, елмен бірге әлеуметтік игілік істерін істеп, Аптыгүлік пен Қашқары, Хотан, Шиху сияқты жерлерге барып, мейір сүйіспеншілік жеткізу бұйымдарын ұсынамыз. Мейлі ауыл-қыстақтағы мектептер болсын, әлде негізгі сатыдағы бұқараның үйі болсын, барлық жерде біздің шапқылаған бейнеміз қалды, деді. Айнұр Тұрсынниязының үйі Яркен ауданы Башкент қалашығында бол. Отбасымызда әпекелі сіңілі үшеуміз, шешем үйде жасы егделеген екі қартқа қарайласады. Бүкіл отбасындағылар әкемнің жұмыс істеп тапқан ақшасына сүйенеді, деді. 2021 жылы Хысупин қыстаққа зат тартып еткенде олардың жағдайын ұғысып, дереу көмек қолын созу

бекиді. Әр жылы 5 мыңнан оқуға көмек қаражатын беруден сырт, мерзім бойынша отбасындағыларға киім-кешек, аяқ киім, бас киім сияқты заттарды сатып алып беріп отырады.

қаржылай көмекке ие болған ғалым қадыры 7 жылдан бері Хсу Пинг менің оқуыма қаржылай көмек беріп келеді деді. Қазір ол да әлеуметтік игілік жолына түсті. Ғалым: Хсу Пинг апай бейне бір шоқ жарық сияқты менің алға басып жолымды нұрландырды. Мен де осы мейірі сүйіспеншілікті жалғастырып үйренген медициналық білімдерім арқылы тіпті де көп мұқтаж адамдарға көмектескім келеді. Келер жылы оқу табысқаннан кейін еріктілермен бірге негізгі сатыға барып, әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасамын деді.

Су Пин тек балалардың қасына барғанда бар боларға не қажет екенін шынайы білуге болатындығын айтты. Әр жолы қоштасқанда көмекке ие болған көптеген балалар оны қаумалап, Хы шеши деп шақырады. Бұл оның ең бақытты кезі саналады. Қазіргі дейін Хы Су Пин 18 балаға қаржылай көмек берді. Олардың кейбіреуі дашені бітіргеннен кейін қызмет орнына шықты. Кейбіреуі жоғары мектептерде жалғасты білім алуда.

Хасупиннің әсерінде оның қызы да әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмек беру қимылына қатынасты. Қазір ағайыны әпеке сіңлілер мейір жеткізіп ерікті қызмет өтеп әтіретіндегі еріктілер 180 адамға жетті. Ұжым 80 неше сыйлық жалаушасын 100-ден астам танк куәлігін тапсырып алып, барлық еріктілердің болмашы бодауына куә болды. Ерікті Таң Яньин 12 жылдың алдында досының таныстыруымен Хысупиңмен танысқанын, кейін онымен бірге түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасқанын айта келіп, өз күшіме сүйеніп нағызға жеткен мұқтаж адамдарға көмектесемін. Бұл бір өте керемет істейді.

Хасупин, қазір менің жүргізіп отырған құрылыс серіктестігімнің кірісі тұрақты. Бұдан былай ұжымды әлеуметтік игілікті соңына дейін жалғастыруға бастаймын дейді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңір жерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Садынжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде бүгін күн ашық, 19-да 30 Цельсий градус ыстық. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі таяуда бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып жөніндегі ұқтыруды жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда балық шаруашылығы су айдынының көлемі орнықтылықты сақтап, сауда тұлғаларының өміршеңді күші үздіксіз күшейіп, балық шаруашылығы кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, сапалы су өнімдерімен қамтамасыз ету мөлшері көрнекті артып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асырады. Құрылғы балық шаруашылығының осы замандану деңгейі орнықты жоғарылап, өзекті технологиялық жабдықтардан қамал алуы тездетіліп, ірі санды мәлімет жасанды зерденің қолданылуы анағұрлым кеңейеді. Чаңжаң өзеніндегі су организмдерінің кемелділік көрсеткіші үздіксіз жоғарылап, теңіз мұхит балық шаруашылығы байлығының құлдырауы баяулап, сирек кездесетін бағалы түрлері шоғыр орнықтылық барысында артады. Балық шаруашылығын жөнге салу қуаты көрнекті күшейіп, теңіз мұхиттағы балықшы кемелерінің қауіпсіз өндіріс жағдайы орнықты болады.

Күздік бидайды егуге үйлесетін мезгілдегі ауыл шаруашылығы ауа райы көрсеткішімен Синжанның 9-шы айдағы күз маусымындағы климат беталысын межелеуге негізделгенде, межемен 2026 жылы бүкіл Синжанның басым көп санды жерлеріндегі күздік бидай егуге үйлесетін мезгілі жыл аяғына таяйды. Бұның ішінде Құлыстай ойпаты Санжы облысының шығыс бөлігінде 9-шы айдың орта шенінде, Санжы облысының шығыс бөлігінен басқа солтүстік Синжанның Тянь-Шань таулы өңірлеріндегі басқа бидай өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінде болады. Іле Аңғары Байынғолин облысының бидай егетін өңірлері, Ақсу аймағының көп бөлім бидай егетін өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінен 10-шы айдың басына дейін. Қашқар аймағы Қызылсу облысы, Қотан аймағының бидай егетін өңірлерінде 10-шы айдың бас шенінен орта шеніне дейін болады. Жарғақ астында күздік бидай егудің үйлесімді мезгілі әдеттегі күздік бидай егудің үйлесімді мезгілінен 15 күн айналасында жай болады.

таяуда Чершен аудандағы 10 мың мулық шекілдеуіктен мол өнім алынды. Тұтасқан шекілдеу атысындағы шекілдеуіктің дәні толық салбыраған табақша сырдыңдерін майыстырып, орып алаңы қарбыластыққа түсті. Чершен ауданы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Бұл арада аумақты сортаң жер бар. Соңғы жылдары жергілікті орын топырақты құнарландыруды өрістетіп, өлшемдендіріп егуді тиянақтандырып, су мен тыңайтқышты үлестіруді және атыз баптауды сапаландырып, бұрынғы ен сортаң жерлерді шаруалардың кірісін арттыратын атызға өзгертіп, бұрынғы сортаң жерлерді өміршеңдік күшке ие етті.

0: Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.
1: Курсқа қабылдану мөлшері 100%-ға жетті. Ендеше ол бұндай нәтижеге қалай қол жеткізді? Биыл 9 айдың 10-шы күні оқытушылар мерекесінде Қашқар қалалық 5-ші орта мектептің дене тәрбие оқытушысы Цау Кай қала дәрежелі таңдаулы оқытушы болып бағаланды. Көп деген адам ойламаған жерден бір дене тәрбие мұғалімі класс жетекшісі болған толық ортаның 3-ші жылдығындағы бір класстағы оқушылардың толық курсқа қабылдану мөлшері 100%-ға жеткеніне қайран қалды. Биылғы жоғары мектеп емтиханда Цау Кай жетекшілік еткен Қашқар 5-ші орта мектебінің толық орта 3-ші жылдық 4-ші класындағы 55 оқушы түгелдей толық курсқа сәтті қабылданды. 3 жылға жуық уақытта ол оқушылардың есейіп ержетуіне бастан аяқ серік болып, нақтылы нәтижелермен көпшіліктің негізгі пән мұғалімі ғана класс жетекшісі бола алады деген тұрақтанып қалған әсерді талқандады. Іс жүзінде 2023 жылдан бастап Қашқар қалалық 5-ші орта мектеп адам тәрбиелеудің жаңа үлгісін ашып, орынбасар бөлім дәрежелі оқытушыларды класс жетекшісі етуді батылдықпен жолға қойды. Мектеп қызмет міндетін ашалап бөлді. Класс жетекшісі оқушылардың күнделікті тұрмысын басқаруға, психикалық жақтан жетекшілік етуге, әдет қалыптастыруға және отбасы мен мектептің қарым-қатынасына ден қоя жауапты болды. Тіл әдебиет, математика, ағылшын тілі сияқты негізгі пән оқытушылары бар ынта пейілімен сабаққана оқыту мен оқытуды зерттеуге, сабақ дайындауға атсалысты. Әр қайсы өз міндетін атқарып, жоғары өнімділікпен сәйкесті. Цау Кай да мектептің тұңғыш топтағы осы үлгісі сынақ ретінде атқарған класс жетекшісі еді. Класты енді ғана өткізіп алған кезде Цау Кайдың өзіне деген толық сенімі жоқ болатын. Ол өзінің пәндік мәселелерді шешуге, жетекшілік етуге шебер еместігін анық білетін. Сонымен өзінің қызмет түйінін дәп басып таба білді. Ол сұрауларды орындауға, жетекшілік етуге бәсекелеспей, оқушылардың жағдайы мен әдетін арнаулы басқаруды мықтап ұстайды. 3 жылдан бері ол бастан аяқ жоғары күшімеліктегі серк болу ритмін сақтап келеді. Әр күні таңертең класқа ерте барып, әр бір оқушының рухани күйін бақылайды. Оқушылардың нәтижесі толқып, көңіл күйі қобалжыған кезде ол дереу сырласып, жөн сілтейді. Оқушылардың түскі демалыс уақытынан кешкі пысықтау кезіндегі күйіне дейін оқушылардың мектептегі әрбір әрекеті, көңіл күй өзгерісі, денсаулық жағдайы түгелдей оның көкейінде сайрап тұрды. Дене тәрбие оқытушысы ретінде ол да өз ерекшелігін сәулелендіріп, оқушыларды бастап гимнастика ойнап, қызықты спорт қимылдарын өрістетіп, емтиханға дайындалып жатқан балалардың жоғары қысымды үйренуден туындаған чаршау мен уайымнан арылуына көмектесті. Сонымен бірге ол ата-аналармен жиі қарым-қатынаста болуды ұдайландыруға табанды болып, оқушылардың мектептегі жағдайын дер кезінде ұғысып тұруына мүмкіндік жасап, отбасы мен мектептің бекем ортақ тәрбиелеу көпірін бірге салуына күш салды. Негізі әлсіз оқушыларға қарата Цау Кайдың адам тәрбиелеудегі өзіндік ерекше әдісі бар. Ол ежелден балаларды күрделі сұрауларды шешуге, сұрауларды көзсіздікпен орындауға мәжбүрлемейді.

қайта негізді орындықты бекемдеуді мықты ұстайды. Ол бастан ақыр алдымен оқушыларды сыныпта орнығып отыруға бастап, сыныпта алып қалғанда ғана оқушыларды сыныпта беріле үйренетін, сабаққа ден қоятын етуге болады. Негіздік білімдерді тыңғылықты үйренген соң барып, оқушылардың сенімі де біртіндеп бекемделіп, нәтижесі табиғи түрде орнықты жоғарылайтын болады деп есептейді. Жұртты жалт қарататын көрнекті нәтиже әр қайсы пән оқытушыларының іштей сәйкесуінен айырыла алмайды. Мектеп оқытушылардың мінез құлқы мен кәсіптік ерекшелігіне қарай оқыту үйірмесін құрып, негізгі пән оқытушыларының сабаққана оқытуына барынша мән беруін, класс жетекшілерінің оқушылардың үйрену жағдайына қадағалай назар аударып, қос бағытта бірлесіп, атсалысып, саңлаусыз ұштастырып, оқыту мен басқару өнімділігін барынша жоғарылатуын үміт етті. Цау Каймен 4 жыл серік болған ағылшын тіл мұғалімі Бұмәриям Тәуекел бастабында дене тәрбие мұғалымы класқа жетекшілік еткенде оқыту ритміне ілесе алмай қалуынан алаңдаған еді. Алайда көп жылдық тәжірибесі бар ол бұндай адам тәрбиелеу үлгісін түбегейлі мойындады. Биыл Цау Каймен жалғасты серік болуды ырықтылықпен өтініш етіп, жаңа бір кезектегі толық ортаның 3-ші жылдығындағы оқушыларды жоғары мектеп емтиханына дайындалуға жетекшілік етті. Айқын жұмыс бөлісі үлгісі негізінде оқытушылар өз міндеттерін толық атқарып, дәлме-дәл күш салып, класстағы негізі әлсіз оқушылардың да түйінді түрде назар аударуына бағыттамалы жетекшілік етуіне мүмкіндік жасалды. Ең соңында класстағы барлық оқушылардың толық курске қабылдануындай жақсы нәтижені жүзеге асырды. Мейірлі серік болудың арқасында Цау Кай оқушылар мен ата-аналардың толық мойындауына ие болды. Оқушы Мәмет Тұрғанжан, Нұрмәмет білмейтін сұрауларға жолыққанда Цау мұғалім бар күшпен көмектеседі. Өзімнің жоғары мектеп емтихан нәтижем бірінші ретке еліктеме емтиханмен салыстырғанда 200 номер жоғарылады деді. Ата-аналар да Цау мұғалімнің жауапкершілігі өте күшті екенін, үнемі ырықты түрде баланың жағдайын ұғысып тұратындығын, баланы оған тапсырып бергенде ата-аналардың ерекше алаңсыз болатындығын айтты. Оқушылардың назарында Цау Кай ең сенімді сүйеніш болды. Әр күні таңертең таңғы пысықтауда серік болып, түсте оқушыларды уағында демалуға қосайды. Түн ортасында класта тапжылмай кешкі пысықтауға серік болады. Оқушы Пәтимен Әбдуәли толық ортаның 3-ші жылдығында ең жапалы күндерде Цау мұғалім бізбен бірге болды. Біз титтей де абыржымадық деді. Қазір қала дәрежелі таңдаулы оқытушы болып бағаланған Цау Кай тағы да

2026 жылы 74,6%-ға жетіп, 3 жылда 42,1% жоғарылаған. Цаукай жөнінен алғанда даңық мойындау, бірақ оқытушылар мерекесіндегі ең жақсы сыйлық ежелден сыйлық куәлігімен атақ даңқ емес. Қайта жалғасып отырған мектеп бітіретін оқушылардың құлшынысы мен сүйіспеншілігін арқалап, тіпті де тамаша болашаққа жол алу еді.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумақ ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

қамшылар түседі. Бүгін біз ерекше қызықты бір күдікті сұрауды шешіп көрейік. Басымызды көтерсек, ақша бұлттар жиіп жеңіл жұп-жұмсақ болып, мақта кәмпит сияқты аспан аясында қалықтап тұрады. Жел соқса бірден жүңгіле көшіп, жұмсақ та мап майда болып түртіп қалсаң, уатлардай көрінеді. Ендеше бұлт соншама жеңіл болса, не үшін жаңбыр жауғанда кесек-кесек бұлт паршалар емес, қайта домалақ жаңбыр тамшылар түседі. Іш жүзінде бұлт мүлде үлкен мақта кәмпит емес, ол сансыздаған ерекше кішкентай су тамшылары мен ұсақ мұз кристалдарынан құралған. Бұл ұсақ су тамшылары көзге көрінбейді, өте жеңіл болып, ауада еркін қалықтап жүреді. Сондықтан бұл қарамаққа жұп-жұмсақ жеп жеңіл болып, биікте қалықтап жүреді. Жайшылықта олар аспанда тыныш қалықтап жүреді, бірақ аспанда ауа суытса болғаны, тіпті де көп су буы олар тұрған жерге қашып келіп тыныш тұрған бұлттың шырқын бұзады. Ұсақ су тамшылары үздіксіз топтасып, өзара құшақтасып, барған сайын көбейіп, барған сайын ұлғайып, барған сайын ауырлай түседі. Сонымен бірте-бірте ауа жуандаған су тамшыларын көтер алмай қалады. Осы кезде ғажайып құбылыс туылады. Шашыраған ұсақ бұлт тамшылары бір тамшы толық су тамшысына айналып, аспаннан тікелей түсіп, біз көріп жүрген жаңбырға айналады. Онда бұлт не үшін уатылып түспейді? Үйткені бұлт әсілі бір кесек қатты зат емес, ол сан-санақсыз ұсақ су тамшыларының үлкен коллективі. Прәндік, мұз кесегі сияқты жарылмайды. Ұсақ су тамшылары үздіксіз жиналып, салмағы артқанда ғана жаңбыр тамшысына айналады. Қарапайымдастырып айтқанда, бұлт сан-санақсыз ұсақ су тамшыларының бөлінуі, ал жаңбыр топтасып ұлғайған су тамшылары. Бұлт уатылмайды, тек біртіндеп ұлғайып, жаңбыр тамшысына айналып, байтақ даланы нәрлендіреді. Кішкентай бұлтта міне осыншама мол сауаттық білімдер жасырынып жатады екен. Ұлы табиғат расында ерекше ғажайып шығар, балақайлар. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарда. Онан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай, көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ, татима жоқ деген күдікті сұрауларды ортаға қоя бастады. Әдеттегі емханада кішігірім ауруды көрсетсе, қаншасын есептен көтереді? Ауруханаға жатып емделсе, есептен көтеру чегі қаншалық болады? Басқа жерге барып емделсе қалай болады? Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осындай емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата, біз бүгін көпшілікке көмектесіп, саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз. Алдымен ақы тапсыру есебін толық адақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысалға алсақ, әр адам жылына 1274 юан ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юан тапсырса болғаны. Қалған 874 юанды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юан тапсырса, қалған 300 юанды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау, үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді. Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыруы тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Іс жүзінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалары, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жылда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмауратып қызуы өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қанты несеп ауруына шалдыққандарға қарата арнаулы екі ауруды көретін емқана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипақаналардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әр біреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлем шегі болмайды, қаржы жұмсаса болды есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрі ішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін, бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымы 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 25%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық чегі 2000 юан. Қатерлі өспені емханада төмен емдету қаржысы 80,000 юанға жетеді. Шипақананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыруы 80,000 юандық бір тұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақы тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты, қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда тағы үшінші дәрежелі емдеу, құтқару қамтамасыздандыру бар, емханада ауру көрсетсе,
ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қанттың есеп ауруы сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады. Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде, емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады, бірақ естелікке алу мен естелікке алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелікке алдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 50% есептен көтереді. 2-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 80% есептен көтереді. Ал 1-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Синжан емдеу қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өту текшесі, шағын бағдарламасы немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өту тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақыт

Қанша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелік қалдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлары өнімі де жоғары. Қалып пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда су кемчил болса, денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыржысаңыз. Ұсақ түйек іске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса, су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл күймен су ішуді байланыстырмайды. Бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда, суды аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда, қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап, мазасызданады екен. Зерттеушілер былай түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несеп айдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерде жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандар да зейін зердесі шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен. Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатты су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс-үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақытқа тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады.

0: қандағы қантты тежейді. Екінші типті қантты несеп ауруына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, ашқарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдалуды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1,5 литр суды артық ішсе, жұғымдалудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1,5 литр суды артық ішуді 3 ай уақыт бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатты бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чүнгі тұрғындарының азық-түлік бағдарламасында су ішудің мынадай төменгі шегі көрсетілген. Ересегерлер күніне 1700 мл, әйелдер 1500 мл су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Мұнда несептің түсіне қарау керек. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою чайдың түсі сияқты болса су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 мл жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 мл су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорыту әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 мл су ішсе қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектер де маңызды су қайнары болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 мл су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 мл су ішуі. Желқұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 мл-ден астам су ішуі. Лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролитте де толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшімелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болады. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 мл-ден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалуы жағдайы сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп су ішу мөлшерін есептеуі тиіс. Су кемшіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып, тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матырмауымыз керек.

Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белок құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлы етілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбейтін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жұмдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше, бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады. Мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: радиостанциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушілеріміздің басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан далам».

0: Енді мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Hello.

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 15-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғылын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа да қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжан қатарлы жерлердің ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9 балл шамасында боран соғады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде 35 селси градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн ашық немесе бұлтты ауа райы негізделеді, жел күші зор болмайды. Алдағы 3 күнде оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлерінде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытты күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы қосанжарлайды. Ішінара жерлер сел және лай көшкіні, жер көшкін сияқты геологиялық апаттардан сақтану қажет. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 19 селси градус, ең жоғарғы температура 29 селси градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Тәжікстанның бірінші орынбасар зүңлие Қалық Сатамен кездесті.
1: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Хойчевпен кездесті.
3: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы, Күйтін, Майтау, Күшар, Жоғары қарғыны тасжол құрылысы жедел ілгерілетіліп, көпір, туннел, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес өрістетілді.
1: Бақты шекара өткелінен 2026 жылы шекарадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, былтырғыдан 103 күн бұрын осы көрсеткішті орындады.
3: Районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау темін арттырды.
1: Дүнгі мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі Үрімжіде ашылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 9 айдың 14-ші күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқы мінберіне қатынасуға келген Тәжікстанның бірінші орынбасар зүңлие Халықзадамен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хун кездесуге қатынасты. Чэн Сяочян Джунго Коммунистік партиясы, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанатынан Халықзадамен оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Рахмон Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен Тәжікстанның жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы әр салада орнықты дамып, көрші елдер қатынасының үлгісіне айналды. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалт жобасын тұрақтандырып, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күші пәрменді болып, ұлттар ынтымақтасып алға басып, діндер тату, үйлесімді болып, мәдениет гүлденіп көркейіп, дамып, халық тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешіріп, Жұңғы экономикасының тез қарқынмен дамуымен, қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің жанды ықшам картинасына айналды. Жұңғының Синжаңы мен Тәжікстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестіктің негізі терең. Табысы мол. Біз Тәжікстан жақпен бірге екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін өсіруді ілгерілетіп, негізді құрылғы, энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, сауда, зат айналымы сияқты салалардағы қос бағытта қаржы қосу көлемін кеңейтіп, цифрлы селбестік өрісін белсене кеңейтуді, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыру, жаңалық ашу жетістіктерінен өзара тиімділік жасап, бірге игіліктенуді, дарындыларды бірлесіп баулуды күшейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті өзара үлгі алуды тереңдетіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, шекарааралық саяхат сияқты салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, анағұрлым тығыз Жұңғы Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат қосуды қалаймыз. Халықзада былай деді: екі ел мемлекет басшыларының өскелең мән берумен тікелей жебеуінде Тәжікстан Жұңғы қатынасы тамаша дамуды сақтап, әр саладағы селбестікті белсенді табыстарға қол жеткізді. Жұңғының Синжаңы Тәжікстан Жұңғы қарым-қатынасының дамуында маңызды көпірлік, дәнекерлік рол атқарып келеді. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Жұңғы Синжаңының саудасының арту ауқымы белсенді болып, селбестікті анағұрлым тереңдету кеңістігі кең. Екі жақтың абзалдылықтарымен бірін-бірі толықтауды күшейтіп, селбестік формасын кеңейтіп, зат айналымы саудасы, жаңа энергияны дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу сияқты салаларды арқау етіп, қаржы қосу селбестігін үздіксіз күшейтіп, анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізіп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тың сатыға көтеруін үміт етеміз. Тәжікстан Жұңғының цифрлы экономикасының даму тәжірибелерінен үлгі алып, цифрлы технологиялық селбестікпен қолдануды белсене ілгерілетіп, цифрлы арна құрып, осы заманданған зат айналымы орталығымен экономикалық дәліз құруды қалайды. Тәжікстан Жұңғы Синжаңның кәсіпорындарының Тәжікстанға барып қаржы қосып, технологияда жаңалық ашуды және сауданың дамуын жебеп, екі жақты сауда көлемін кеңейтуін қарсы алады. Уаң Дяньшин, Чан Йинчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужи Чан Сяожиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 9 айдың 14 күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқымын беріне қатынасуға келген Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойшиевпен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санд мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужи мекеме бастығы Люлия Хон кездесуге қатынасты. Чэн Сяожиан, Жұңғы Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан Қойшиевпен және оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпинь мен Жапаров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын мезгілін қарсы алды. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Жұңғының Синьцзяң мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестік үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. екі жақтың екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, экономика сауда селбестігінің көмескі күшін онан ары ашып, жаңа энергия, жасыл кен шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылық сияқты селбестік нысандарының тенақтануын белсене ілгерілетіп, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысымен жол қатынас шарт жағдайының жақсаруын бірге ілгерілетіп, қатынау өнімділігімен қолайлану деңгейін жоғарылатып, цифрлы негізді құрылғыларды уластыру, тұтастыру, технологияда жаңалық ашу, қолдану, дарындыларды баулу сияқты селбестік кеңістігін кеңейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс түйісті. Өзара үлгі алуды күшейтіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, мәдениет саяхат сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунгомен Қырғызстанның жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын жоғары сапамен дамытуға тың үлес қосуын үміт етеміз. Хойчиев былай деді. Джунго бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатындағы алдымен ойластыратын беталыс. Қырғызстан мен Джунгоның достығы қазір бұрын-соңды болмаған жоғар деңгейде тұр. Джунгоның Синьцзяңы Қырғызстанмен іргелес. Джунгоның Синьцзяңмен селбестікті үздіксіз тереңдету біздің Қырғызстан-Джунго қатынасын бекемдеуіміздің және дамытуымыздың маңызды мазмұны. Қырғызстан екі мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымы мен екі елдің селбестік келісімін жаппай тенақтандырып, Синьцзяңмен достық ауыс түйіспен өзара тиімді селбестікті анағұрлым кеңейтіп, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын бірге қорғап, Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан теміржол сияқты қатынастағы уластыру тұтастыру нысандарының жедел атқарылуын ілгерілетіп, сауда көлемін белсене кеңейтіп, өзара қаржы қосуды жебеп, Қырғызстан-Джунго қатынасының жоғары сапалы дамуына қол ұстаса қызмет өтеп, екі елдің селбестік нысанасын жүзеге асыруға дем береді. Ваң Жэньшин, Чжан Юнчун автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті 83-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізіп, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісін 9-шы айдың 21-ші күнінен 23-ші күніне дейін үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірет Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы районды 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 31-ші мәжілісі автономиялы районның кәрізді қорғау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесін, автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районды халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқарудың әдіс жобасын, автономиялы районның органдардың айналымын қамтамасыздандыру ережесі жобасын, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесі жобасын, автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану және оңау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның дене тәрбиені дамыту ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы районның тіл жазу қызметі ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының мемлекетті халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары уәкілдері заңын атқару жөніндегі бірқанша белгілеме жобасын, автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстыру сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ереже жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қаласы сияқты облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпы баяндамасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының Жұңқа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесінің, автономиялы районның ауа райы апатына сақтану ережесінің, Жұңқа Халық Республикасының кен байлығы заңының, автономиялы районның кен байлығын басқару ережесінің және автономиялы районның кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы, 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған, уәкілдер алға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай 4-ші мәжілісіндегі уәкілдердің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру ахуалы жөніндегі мәліметін тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау міндетінен қалдыру істерін қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Меңшан, Лейнин Пин, Тілшат Қыдырқан, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты.
3: Дәл қазір мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Кішарға дейінгі жоғары қарқынды тасжолының көп бөлігінде құрылыс жедел жүргізіліп, көпір, туннель, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес салынды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау, Кішар жоғары қарқынды тасжолы Тянь-Шань тауын кесіп өтеді. Нысан желісі недәуір ұзаққа созылған, тіпті де жақсы басқару және құрылыс жүргізу үшін солтүстік, орта, оңтүстік үш бөлікке бөлінген. Солтүстік бөлікке орналасқан құрылысшымыздың бірінші бөлігінде Шинлонгку бірінші номерлі туннелінің шығар аузы мен екінші туннелінің кірер аузында бір мезгілде туннел қазу жұмыстары басталған. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тасжолының бірінші бөлігіндегі жұмыс аумағы туннелінің меңгерушісі Чыңбао Каң. Бірінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 2096 метр, екінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 1078 метр. Құрылыс мерзімі 1 жыл 2 ай деп жобаланған. Туннелге кіру жұмыстары сақина тәрізді өзек топырақты қалдыру әдісімен жүргізіледі. Және туннелге кіру құрылыс жұмыстары 5 кезеңмен орындалады деді. Нысанның оңтүстік бөлігіндегі негізгі желінің ұзындығы 98 километр. Климаттың әсерінен бұл бөлік жұмыс алаңына ерте кірісіп, құрылыс жұмыстары ерте басталған. Мұның ішінде мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тасжолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігінің негізгі желісінің ұзындығы шамамен 46,4 километр. Бөлік ішіндегі жол тағаны, көпір, суағар үңгірі сияқты құрылыстар жаппай салыну үстінде. Қазіргі дейін шамамен 6 миллион текше метр қазылып, бүкіл желі бойынша жалпы көлемнің 83,7% ұстаған. Толтыру жұмыстарының 55% қазық тағаның 47% орындалған. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тасжолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігі нысанның меңгерушісі Уаң Шин 9-ші, 10-ші, 11-ші айдағы 3 айлық тамаша құрылыс уақытын тиімді пайдаланып, қорғану инженериясы құрылысы мықты игеріп, келер жылғы жол беті құрылысы үшін берік негіз қалаймыз деді.
1: 9-шы айдың 14-ші күніне дейін Бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар былтырғыдан 103 күн бұрын 200 мың адам реттен асты. Шегірадан кіріп шыққан автокөліктер 90 мың көлік реттен асып, өткен жылға тұтас жылдық жалпы мөлшерден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бақты шегіре өткелінің шоғырлы тексеру орталығына барсақ, жүк толтыра тиелген автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып, кеденнен өтуді күтуде екен. Жүк автокөлігінің шопері Яудиан Вен тілшіге, мен жыл бойы бақты шегіре өткелінен арлы-берлі өтіп заттасып, кеденнен өту өнімділігінің жоғарылағанын шынай сезіндім дей келіп, барлық рәсімиеттерді желіде бітіреміз. Бас аяғы болып 5-6 минут уақыт қана кетеді, бұрынғыдан әлдеқайда тез деді. Бақты шегіре өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылату үшін, Тарбағатай аймағындағы қатысты тараулардың жебеуінде Шинжаңдағы Тұңғыш халықаралық пошта жолдамаларын өзара ауыстыру мекемесі, ауыстыру пункті шекараралық электронды сауда 9610 бір тұлғаланған әмбебап жұмыс тобы биыл 4-ші айда іске қосылды.

бүкіл еліміздегі Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш қорғамалы бажы зат айналым орталығы Б-типі алтыншайды кеден бас мекемесінің бекітуімен құрылды. Үрімжі кеденінің санағына қарағанда биыл бірінші айдан жетінші айға дейін бақты шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 634 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 55.4% артқан. Шәуешек кедені жалпылық кәсіп бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Лиу Лу былай деп таныстырды. Қатысты тұғырлар толымдылығының сатылы тиянақтануына ілесе, Шәуешектің қорғамалы бажы кәсібі, халықаралық пошта жолдамалары, шекарааралық электронды сауданы бақылау басқару, тірі малдарды импорт ету сияқты кәсіптердегі бостықты өнімді толтырып, тұрған жерінде ашуға, есік ашуға берік тұғыр тірегін әзірледік. Қауіпсіз жоғары өнімді қолайлы кеденнен өту ортасы шекарааралық сауданың үдей түсуіне дем берді. Қазір бақты Жунго Қазақстан шекара тұрғындары базарында ірге тепкен 15 мәнерлі кәсіпорны, 29 кәсіпті кооператив бар, сауда тауарларының түрі 38-ге жетті. Шекара өткелі арна экономикасынан сол жердің өзінде өңдеу экономикасына қарай бұрылыс жасауда. Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындар базары мәнерлеу кәсіп бақшасына ірге тепкен Шинжан, Чингын халықаралық сауда шекті серіктестігінің өндіріс цехі толық іске қосылып, Қазақстаннан импорт етілген шекілдеуік, зығыр ұрығы сол жердің өзінде өңделіп, азықтық майға айналғаннан кейін бүкіл ел базарына сатылды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чыңбин былай деді. Шекара тұрғындары базары мен сол жердің өзінде өңдеу бірлесу сынды абзал саясаттың арқасында серіктестік даму орайы мықты игеріп, алтыншы өндіріс желісін құруда. Қазір серіктестіктің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600 миллион юаньға жетеді. Тапсырыс Шинжан, Шандун, Чиансу сияқты 13 өлкені қамтыды. Оның да маңыздысы Гэньюэн азық-түлік жарна шекті серіктестігі, Чунго астық тобы шекті серіктестігі, Шинжан астық, азық

өнімдердің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600 миллион юаньға жетеді. Тапсырыс Шинжан, Шандун, Чиансу сияқты 13 өлкені қамтыды. Оның да маңыздысы Ганьюан азық-түлік жарна шекті серіктестігі, Чунго астық тобы шекті серіктестігі, Шинжан астық, азық

0: Тоғызыншы айдың 14-ші күні түстен кейін жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлер үлкен сабақханасы Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеу арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжіде өткізілді. Орталық ұлттарда үшесі партикомның тұрақты мүшесі, ол тәлімі және социология шөянның бастығы Гуанкай көп негізді қалай бір тұлғаландыру, өркениет аясындағы Чунхуа ұлттық ортақ тұлғасы негізгі тақырыбын арқау етіп арнаулы тақырыпта түсінік жасады. Чунхуа өркениетінің тарихи әмәлияты, Чунхуа ұлтының дәстүрлі ұлт көзқарасы, Чунхуа өркениетінің көрнекті ерекшелігі, Чунхуа ұлтының ұйымшылдық күші сияқты жақтардан Чунхуа өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақ тұлғасының мәні мен көлемін көп тұрғыдан байымдады. Осы ретке лекция күнделікті қызмет тұрғысынан емес, қайта Чунхуа өркениетінің дамуы тұрғысынан Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды мәнін анағұрлым түсіндіріп, Шинжаңдағы әр ұлт кадрларының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің бай мазмұны, рухани мәні және әмілеттік талап жөніндегі түсінігімен игеруін анағұрлым тереңдетіп, қалың кадрлардың назариялық негізін бекемдеуіне міндет атқару қабілетін жоғарлатуына шынай көмектесті.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжаңға көмектесу өздері. Ханчжу қаласының Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы назарды кәсіп саласы арқылы Шинжаңға көмектесуге шоғырландырып, сапалы кәсіпорындарды енгізіп, ерекше кәсіптерді жетілдіріп, кәсіптендіру тұғырын орнатып, жергілікті бұқараның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу нысаны ретінде Шинжаң Бонкетін құрып, озық өндіріс технологиясын енгізіп, жаңғақтың қабығын физикалық жолмен аршып, бонкетін құрып, озық өндіріс технологиясын енгізіп, жаңғақтың қабығын физикалық жолмен аршып, тұтас барысын жоғары өлшеммен меңгеріп, қосымша құны жоғары жаңа өнімдерді зерттеп ашып, тұтас өнім түріндегі жаңғақ мәнерлеу жүйесін орнатты. Серіктестіктің зерттеу ашуға жауаптысы Яу Хуауын, біз Шинжаң дәшесінің профессоры Яң Жемен селбесіп, жаңғақты толық пайдаландық. Жаңғақ шикізатынан жаңғақ белогына, жаңғақ жарақсыз заттарына, жаңғақ қауызына дейін әр жақтағы бөліктердің өзіне тән қосымша құны жоғары өнімдері бар деді. Қазір Шинжаң Жэжиан жеміс шаруашылығы шекті серіктестігі зерттеп жасаған 6 үлкен түрдегі 31 түрлі өнім бүкіл елге сатылды. Әрі шетелге экспорт етілді. Экономикалық өнімділік жыл сайын жоғарылап, жылдық өнім құны 120 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чжоу Вэньге, біз қазір әр жылы жаңғақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін 10 мың тоннадан астам сатып аламыз. Сондай-ақ 3600-ден астам шаруа отбасын кірістерін арттыруға жетектедік. Біздің өнімдерімізде Сингапурға, Орта Азиядағы Қазақстан сияқты елдермен райондарға экспорт етіледі. Тұтас тұтынушылардың аңысы да өте жақсы деді. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеу кәсібінен сырт, Ханчжудың Шинжаңға көмектесу бойынша енгізген сапалы тоқыма кәсібі де Ақсу қаласында тамыр тартып қарыштап дамыды. Жалпы 1 миллиард юань қаржы қосылған Ақсу, Йоушын жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш капрон талшығын өндіретін кәсіпорын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Фан Гуолянь былай деп таныстырды. Серіктестігіміздің капрон талшығы нысаны тұтас Шинжаңның бостығын толтырды. Біздің бұл өнімдеріміздің Шинжаңдағы жергілікті орында алқауға ие болуы сапасы әр жақтан біршама жақсы. Шинжаңда біз 70%-ға дейін сатыламыз. Тағы 20%-ы Жансу, Жэжиан өңірлеріне сатылып, тұтас кәсіп тізбегін біртіндеп кемелдендірдік. Ханчжу қаласы енгізген Шинжаңға көмектесетін кәсіпорындар жергілікті орыннан жұмыс істетуге табанды болып, жергілікті бұқараны сапалы кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, жергілікті орында неше 10 мың адам рет кәсіптену мәселесін шешті. Ақсу, Юшын жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі кадрлар бөлімінің арнаулы кадры Гүлмира Құрбан. Бұл арада қызмет істегеніме 3 жыл болды. Еңбақы мәмілесі өте жақсы, тамақ, жатын орын ақысын көтереді. Бір айдағы еңбақым қазір 6000 юань. Отбасым серіктестікке жақын қызметке шығуыма да қолайлы деді.
0: 9-шы айдың 15-ші күні Дзюньи мәжілісі

0: кезіндегі ұлы бұрылыс, жұңғо жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі Үрімжі қалалық мұражайдың 5-ші қабатындағы көрме залында ашылып, әр ұлт бұқарасына ұлы ұзақ жорық рухын жақын аралықтан сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке көрмені Үрімжі қалалық парткомның үгіт бөлімі, Зүңи мәжілісі ескерткіш сарайы сияқты орындар бірлесіп өткізді. Көрме стратегиялық орын ауыстыру, Зүңи мәжілісі, Чашуй өзенінен 4 рет ендей өту сияқты 5 бөлікке бөлініп, нақты құжат, көріністерді қалпына келтіру, сурет жазу көрме тақтасынан пайдаланып, Қызыл армия ұзақ жорығының айбынды барысын жанды түрде қайта елестетті. Үрімжі қалалық 76-шы бастауыш мектептің оқушысы Ли Шуан көрмені экскурсиялағаннан кейін қатты таңғалды. Ол, Цуни мәжілісінің ұзақ жорықтағы маңызды мәжіліс екенін оқулықтан оқып білген едім. Осы ретке көрмені көру арқылы Цуни мәжілісінің аға буындардың шындықты жүзінен іздеуге табанды болып, ынтымақтаса күрес жүргізгендігінің бейнесі екенін білдім. Ұзақ жорық рухы қиыншылықтан қорықпайтын, қайтпас қайсарлы, сенімі берік, жауапкершілікті батыл арқалайтын рух деді. Оғысуға қарағанда 9 айдың 15 күнінен 18 күніне дейін Цуни мәжілісі ескерткіш сарайы тағы 4 кәсіптік түсіндіруші жіберіп, ақысыз түсіндіреді. Әрі орта бастауыш мектеп оқушыларына ірі идея саяси сабақ оқытуын өрістетеді екен. Көрме қызыл сабаққананы мұражайға көшіріп, жастар мен өрендердің кластан шығып тарихты ұғынуына мүмкіндік жасап, идея саяси жақтан адам тәрбиелеу рөлін сәулелендірді. Үрімжі қалалық 84-ші орта мектептің оқытушысы Хуян оқушыларға осы тарихты анағұрлым терең ұғындырып, оқушылардың есіне терең ықпал етіп, оларға ұзақ жорық рухын нақтап терең ұғындырамын деді. Қызыл армия ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өтудегі маңызды қимыл ретінде осы ретке өлкеаралық аралап көрмелеу қызыл байлықты бірге құрып, бірге игіліктенуді жүзеге асырды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Уанша, келесі қадамда біз осы ретке көрмеге сүйеніп, қызыл тәрбие қимылын ұдайландырып өрістетіп, анағұрлым көп арнаулы тақырыптық көрмені енгізіп, әр ұлт бұқарасын төңкерістік тарихты есте берік сақтап, екпінде ілгерілейтін күш қуат қабылдауға жетектеп, ұзақ жорық рухын көрікті мекен құрудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Осы кезекті көрме 12 айдың 31 күніне дейін жалғасады. Қала тұрғындары мен саяхатшылар Лхо Үрімжі арқылы алдын ала келісіп, тегін экскурсиялауына болады.
1: 9 айдың 14 күні кеште Жұңғо геология тәжірибесінің Ухан төл театры Дархан Талачуағы Үрімжі кешкі газеті театрханасында тартымда қойылды. Әрі Шинжаңда аралап қойыла бастады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухүйдің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дархан Талачуағы атты театр еліміздің қазіргі заман жер шары ғылымының негізін қалаушы Лисы Гуаңның шынайы бейнесін негіз етіп, жанды сахналық оқиға желісі, нәзік кейіпкерлері дедвексиясы арқылы оның өмірлік ғылыми зерттеулерінің ең жарқын сәттерін тұтастырды. Театр Лисы Гуаңның 4-ші дәуірі мұздықтары жөндегі ғылыми талас тартыста шындыққа жүгінуге табанды болудан тау өзендерді аралап, уран кен байлығын іздеуге, одан мұнай шайқасына ат салысуға, жер сілкінісін межелеу, алдын ала мәлімет беру істеріне ат салысуға дейін, аға буын геология ғалымдарының байтақ далаға тамыр тартып, ғылыми зерттеу жүргізген күрес барысын толық қалпына келтіріп көрсетті. Жанды сахна хикаясы терең ғылыми сүйіспеншіліктен сондағы жас оқушылар терең тәлім алды. Оларға шабыт берді. Синьцзян инженерия шуяның оқушысы Шу Шин былай деді. Театрдағы ғылым қайта-қайта теріске шығару барысында алға басады деген бір ауыз сөз мені айрықша шабыттандырды. Шекара өңірдегі оқушылар қарапайым табандылықтың да шұғыла шаша алатынын, тыңғылықты істегенде ғана отан үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндірді. Бұдан кейін мен де үйрену барысында шындыққа жүгініп, нақты істеп, табандылықпен алға басып, жауапкершілік арқалайтын сүйіспеншілігі бар жаңа дәуір жастары болуға құлшынамын. Осы ретке Тарқан Талаш Шуағы театрының Шинжанда аралап қойылуы автономиялы райондық ғылым-технология қоғамының ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды. Желес қимылының өзекті мазмұны. Шинжан ғылым мәдениет тарату орталығының орынбасар меңгерушісі Уаңуи Бо тілшіге, алдағы жерде Тарқан Талаш Шуағы атты театр Шинжанда аралап қойылады деген былай деді. 9 айдың 15-ші күні Үрімжі кешкі газеті театрханасында екінші рет қойылады. 9 айдың 17-ші күнінен 18-ші күніне дейін Тарым дәшесінде арт-артынан екі рет қойылады. Ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды атты ғылым ұстазы театрын Шинжанда аралап қою қимылы үрдіс 3 жыл өткізілді. Біз театрды аралап қою тәсілі арқылы ғалымдардың рухын көруге, сезінуге, үйренуге мүмкіндік жасап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт бұқарасын нәрлендірсек деген үміттеміз.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Алтын күз 9 айда ормандар алуан түске енеді. Шинжанның саяхаты өртіс туманға бөлініп, жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін, жаңа көріністерді оркестіркеш шығарып, шар тараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда малайзиялық 239 саяхатшы отырған Куала-Лумпур Үрімжі төте ұшатын саяхат ұшағы Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына баяу қонды. Бұл шекарадан кірген осы саяхат ұшағының алтын көзде Шинжанға өртіс, үш жыл ұшып келуі. Малайзиялық саяхатшы Чэньсю Йин тілшіге Шинжанға екінші рет келдім. Бұл жолы солтүстік Шинжанға шүкірлей саяхаттаймын, Шинжанның кәуабын ерекше сағындым деді. Жақында Күнес ауданы Нарат көрініс өңірі Нарат музыка мерекесін өткізіп, жаратылыстық көрініс пен ағымдық көркемдерді шүкірлей тоғыстырып, саяхатшыларға тау өзендерді тамашалаудағы көру естудің жаңа ортасын қалыптастырып, көптеген саяхатшыны сахара музыкасының тартымдылығын сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Ало Сяолун сахараның көрінісі көркем. Сахналық түсі қою, сахарада жанды музыка тыңдасаңыз ерекше жадырап демалып қалады екенсіз, жалпы жақтан айтқанда бір жырғап қалдым деді. Таяуда Бұрылтоғай ауданы Үлінгір көлінің экологиялық байлығына сүйеніп, дәстүрлі жағада отырып балық аулау негізінде кемеде балық аулау нысанын сынақ ретінде жүргізіп, көлді айналу мәдениет саяхатының кәсіп күйін байытып, саяхат тұтынуының көмескі күшін жандандырды. Жер-жерден келген балық аулау әуескерлері көл бетінде қайықпен қалықтап, көлде балық аулаудың қызығын сезініп, көлді айналатын саяхаттың ләззатына шомды. Саяхатшы Жайсу көл айдынымен бірге тербеліп, бетіңізді ерке самалға өптіріп, көл көрінісін тамашалайсыз, қоршаған орта ерекше жайлы, мүлде басқаша, бүгін ай бөлекші шаттыққа шомады екенсің деді.
1: Таяуда Бүгір ауданындағы 140 мың бас мал жайлаудан күзеулікке көшті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Еңсар қалашығының тау жайлауында малшылар сиыр қойларын айдап, көш жолымен күзеулікке жол алды. Ер-ғиыр тау жолында қора-қора мал табыны қотарыла баяу алға жылжыды. Кейде саулай жөнеліп тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Малшы Рахман Осман тілшіге, малдың көші-қон жолы алыс, шарт жағдай жапалы, ауырып қалады, жараланады. Індеттен сақтанушы қызметкерлер тұтас барыста бізге ілесіп, жол бойы мал жағдайын тексеріп, зарарсыздандыруға, індеттен сақтануға көмектесіп келеді. Әр қандай мәселе болса дереу шешеді. Біз жол бойы тіпті де алаңсыз, тіпті де қамсыз болдық деді. 2026 жылғы Бүгір ауданының күзгі мал көші-қоны 10 айдың соңына дейін жалғасады. Көші-қон көлемі бүкіл аудандағы барлық мал шаруашылық өңірлерін қамтиды. Осы ретке күзгі көші-қон мал саны көп, шарпитын малшылар мол, көші-қон жолы ұзақ. Күз маусымында ауа райы өзгерісінің тұрақсыздығы, ішінара көш жолдарының жолы қиын, күдір болуы, малдың ұзақ жол жүруге оңай үйлесе алмауы, жаралану, індетке шалдығу сияқты реал қиын мәселерге қарата, Бүгір ауданы ерте орналастырып, көш жолын жөндеу, індеттен сақтанау тізгіндеу. Бірінші шепте күзету, шоғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ тету

0: сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін тыңғылықты істеп, тұтас барысқа ілесетін, тұтас өңірді қамтыған етене қызмет өтеу, қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, малшылардың кірісін арттыруға, малдың аман-есен көшіп-қону істеріне шынайы кепілдік етті. Бүгір ауданы Инсар қалашығының кәдірі Хамид Ошур, техниктеріміз қой табынымен бірге жүріп, дергезінде емдеу, індеттен сақтану сияқты қызметтерді істеп, қой табынының жайлаудан сәтті көшуіне шынайы кепілдік етті деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Синьцзян Чжуңтай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының бұрынғы орынбасары Шужиен, алқасы, жұмыс ұйымының төрағасы Чигуо Чин тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 12-де 29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 32 Цельсий градус.
1: Боратылыда күн ашық, температура 14-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-де 30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 14-де 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елші Тұрақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9 айдың 15 күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсаламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады.

әр кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

балдырғандар ата мекенін кестеледі. Тяншан жасөспірімдері Жұңхар рухатындағы жетістіктер көрмесі Қызылсу облысын нұрландырды. Таяуда Тяншан жасөспірімдері Жұңхар рухы атындағы Шинжан жастармен өрендерінің Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру негізгі тақырыптық жетістіктер көрмесі Қызылсу облыстық әсемінер сарайында думанда ашылып, таулы алқапқа балдырған балалық сезімге, халықтық жосын жораға бай жасөспірімдер көркемөнер салтанатын сыйлады. Бұл реткі көрме бай мазмұнды болып, онда жиыны 100 парша балалар суреті, 50 парша қатты қаламмен және жүн қаламмен жазылған хаткерлік туындысы көрмеге қойылды. Сондай-ақ тартымды би, театр, өлең оқу қимылдары да көрмеге шығарылды. Тұтас әсемөнер сарайы лезде жалынды, жасөспірімдер көркемөнер бақшасына айналды. Бұрын балалар көбінде мәдениетті тыңдаушылар, үйренушілер болатын. Ал осы ретке желдес қимылда балалар сурет қаламын қолына алып, жүн қаламды сермеп, сахнаға шығып көрерменнен бас кейіпкерге айналып, өз тұрғысынан Шинжан хикаясын баяндап, отанды, отбасын сүйетін шынайы сүйіспеншілігін бейнеледі. Көрме залында алуан түсті суреттер, ретті сомдалған хаткерлік туындылары ерекше көздің жауын алады. Ақтау ауданы Шаухуян бастауыш мектебіндегі Райла Смайылжан хаткерлік туындысы анар дәніндей ұйысып, өз ара жүректес болып, жібек жолында гүлдей жайнап, кәсіпті бірге гүлдендірейік атты туындысын ала келді. Ол мұғалым үнемі көпшілікке жалғыз талчық, жіп болмас, жалғыз ағаш, орман болмас дейтін. Әр ұлт қалқы анардың дәніндей тығыз ұйысқандықтан қазіргідей тыныш бақытты тұрмысқа кенелген деді. Ол осы әсерлі сезімін сөз сөйлемдерге сіңіріп, көрермендердің қызу алқауына бөленді. Сахнадағы концерт нөмерлері тіпті де қызыққа толы болды. Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық тәжірибе бастауыш мектебіндегі оқушылар театр ойыны, театр думанын ала келді. Кіп-кішкентай театр киімдері көздің жауын алады. Балалардың денесі икемді, әуені тартымды болып, Жұңханың дәстүрлі халықтық жосын жора сипатын толық айгіледі. Осыдан кейін балалар терең сүйіспеншілікпен «Мен Қызылсудың сәнді тауларын сүйемін» деген өлеңді оқыды. Тұнық әрі шынайы дауыс көпшілікті Памир үстіртінің көркем көрінісін тамашалауға жетектеп, шекара өңірдегі жасөспірімдердің мемлекетті құдіреттендіру мұратын әйгіледі. Көрме алаңында жүректі жылтатын өзгеше жарқын түйіндер де бар. Екі қызыл галстук жол бастаушы тұтас барыста жүрмені бастап түсіндіріп, көрермендер дертіп туындыларды тамашалап, әрбір жасампаздықтың астарындағы шағын әңгімелерді баяндады. Онда тағы Тяншан жасөспірімдер шағын сабаққанасы ашылды. Балалар осы арада қалам тербеп, өз ара үйренді. Бірмен бірге ашық хат жолдау аумағы құрылған, көпшілік ізгі тілегін жазып, ер жүрек сүйкімді Тяншан жасөспірімдерінен ұсынуына болады. Жасөспірімдер мұратты болса, болашақ нұрлы болады. Тіпті де көп Тяншан өрендерінің қаламмен тау өзендерді бейнелеп, өнермен өз келбетін әйгілеп, жаңа дәуірдің күн шығыласында нұр шаша жайнап, көрікті Шинжанға тіпті де көп тартымды көрініс сыйлайтынына сенеміз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Дене тәрбие мұғалымы класс жетекшісі болып, класстағы оқушылардың толық курсқа қабылдану мөлшері 100%-ға жетті. Ендеше ол бұндай нәтиже

неге қалай қол жеткізді? Биыл 9 айдың 10 күні оқытушылар мерекесінде Қашқар қалалық 5 орта мектептің дене тәрбие оқытушысы Цаукай қала дәрежелі таңдаулы оқытушы болып бағаланды. Көп деген адам ойламаған жерден бір дене тәрбие мұғалімі класс жетекшісі болған толық ортаның 3 жылдығындағы бір класстағы оқушылардың толық курсқа қабылдану мөлшері 100%-ға жеткеніне қайран қалды. Биылғы жоғары мектеп емтиханда Цаукай жетекшілік еткен Қашқар 5 орта мектебінің толық орта 3 жылдық 4 класындағы 55 оқушы түгелдей толық курсқа сәтті қабылданды. 3 жылға жуық уақытта ол оқушылардың есейіп ержетуіне бастан аяқ серік болып, нақтылы нәтижелермен көпшіліктің негізгі пән мұғалімі ғана класс жетекшісі бола алады деген тұрақтанып қалған әсерді талқандады. Іс жүзінде 2023 жылдан бастап Қашқар қалалық 5 орта мектеп адам тәрбиелеудің жаңа үлгісін ашып, орынбасар бөлім дәрежелі оқытушыларды класс жетекшісі етуді батылдықпен жолға қойды. Мектеп қызмет міндетін ашалап бөлді. Класс жетекшісі оқушылардың күнделікті тұрмысын басқаруға, психикалық жақтан жетекшілік етуге, әдет қалыптастыруға және отбасы мен мектептің қарым-қатынасына ден қоя жауапты болды. Тіл әдебиет, математика, ағылшын тілі сияқты негізгі пән оқытушылары бар ынта-пейілімен сабаққана оқытуы мен оқытуды зерттеуге, сабақ дайындауға ат салысты. Әр қайсысы өз міндетін атқарып, жоғары өнімділікпен сәйкесті. Цаукайда мектептің тұңғыш топтағы осы үлгісі сынақ ретінде атқарған класс жетекшісі еді. Класты енді ғана өткізіп алған кезде Цаукайдың өзіне деген толық сенімі жоқ болатын. Ол өзінің пәндік мәселелерді шешуге, жетекшілік етуге шебер еместігін анық білетін. Сонымен өзінің қызмет түйінін дәп басып таба білді. Ол сұрауларды орындауға, жетекшілік етуге бәсекелеспей, оқушылардың жағдайы мен әдетін арнаулы басқаруды мықтап ұстайды. 3 жылдан бері ол бастан аяқ жоғары күшімеліктегі серк болу ритмін сақтап келеді. Әр күні таңертең класқа ерте барып, әрбір оқушының рухани күйін бақылайды. Оқушылардың нәтижесі толқып, көңіл-күйі қобалжыған кезде ол дереу сырласып, жөн сілтейді. Оқушылардың түскі демалыс уақытынан кешкі пысықтау кезіндегі күйіне дейін, оқушылардың мектептегі әрбір әрекеті, көңіл-күй өзгерісі, денсаулық жағдайы түгелдей оның көкейінде сайрап тұрды. Дене тәрбие оқытушысы ретінде ол да өз ерекшелігін сәулелендіріп, оқушыларды бастап гимнастика ойнап, қызықты спорт қимылдарын өрістетіп, емтиханға дайындалып жатқан балалардың жоғары қысымды үйренуден туындаған чаршау мен уайымнан арылуына көмектесті. Сонымен бірге ол ата-аналармен жиі қарым-қатынаста болуды ұдайландыруға табанды болып, оқушылардың мектептегі жағдайын дер кезінде ұғысып тұруына мүмкіндік жасап, отбасы мен мектептің бекем ортақ тәрбиелеу көпірін бірге салуына күш салды. Негізі әлсіз оқушыларға қарата Цаукайдың адам тәрбиелеудегі өзіндік ерекше әдісі бар. Ол ежелден балаларды күрделі сұрауларды шешуге, сұрауларды көзсіздікпен орындауға мәжбүрлемейді. Қайта негізді орнықты бекемдеуді мықты ұстайды. Ол бастан ақыр алдымен оқушыларды сыныпта орнығып отыруға бастап, сыныпта алып қалғанда ғана оқушыларды сыныпта берілеу үйренетін сабаққа ден қоятын етуге болады. Негіздік білімдерді тыңғылықты үйренген соң барып, оқушылардың сенімі де біртіндеп бекемделіп, нәтижесі табиғи түрде орнықты жоғарылайтын болады деп есептейді. Жұртты жалт қарататын көрнекті нәтиже әр қайсы пән оқытушыларының іштей сәйкесуінен айырыла алмайды. Мектеп оқытушылардың мінез құлқы мен
кәсіптің ерекшелігіне қарай

оқыту үйірмесін құрып, негізгі пән оқытушыларының сабаққана оқытуына барынша мән беруін, класс жетекшілерінің оқушылардың үйрену жағдайына қадағалай назар аударып, қос бағытта бірлесіп, атсалысып, саңлаусыз ұштастырып, оқыту мен басқару өнімділігін барынша жоғарылатуын үміт етті. Цаукаймен 4 жыл серік болған ағылшын тіл мұғалімі Бумариям Тәуекел бастабында дене тәрбие мұғалымы класқа жетекшілік еткенде оқыту ритміне ілесе алмай қалуынан алаңдаған еді. Алайда көп жылдық тәжірибесі бар ол бұндай адам тәрбиелеу үлгісін түбегейлі мойындады. Биыл Цаукаймен жалғасты серік болуды ырықтылықпен өтініш етіп, жаңа бір кезектегі толық ортаның 3-ші жылдығындағы оқушыларды жоғары мектеп емтиханына дайындалуға жетекшілік етті. Айқын жұмыс бөлісі үлгісі негізінде оқытушылар өз міндеттерін толық атқарып, дәлме-дәл күш салып, кластағы негізі әлсіз оқушылардың да түйінді түрде назар аударуына, бағыттамалы жетекшілік етуіне мүмкіндік жасалды. Ең соңында кластағы барлық оқушылардың толық курске қабылдануындай жақсы нәтижені жүзеге асырды. Мейірлі серік болудың арқасында Цаукай оқушылар мен ата-аналардың толық мойындауына ие болды. Оқушы Мәмет Тұрғанжан, Нұрмәмет білмейтін сұрауларға жолыққанда Цау мұғалым бар күшпен көмектеседі. Өзімнің жоғары мектеп емтихан нәтижем бірінші ретке еліктеме емтиханмен салыстырғанда 200 нөмер жоғарылады деді. Ата-аналар да Цау мұғалымның жауапкершілігі өте күшті екенін, үнемі ырықты түрде баланың жағдайын ұғысып тұратындығын, баланы оған тапсырып бергенде ата-аналардың ерекше алаңсыз болатындығын айтты. Оқушылардың назарында Цаукай ең сенімді сүйеніш болды. Әр күні таңертең таңғы пысықтауда серік болып, түсте оқушыларды уағында демалуға қозайды. Түн ортасында класта тапжылмай, кешкі пысықтауға серік болады. Оқушы Пәтимен Әбдуәли толық ортаның 3-ші жылдығында ең жапалы күндерде Цау мұғалым бізбен бірге болды. Біз титтей де абыржымадық деді. Қазір қала дәрежелі таңдаулы оқытушы болып бағаланған Цаукай тағы да ауыр міндет арқалады. Жаңа бір кезекті толық ортаның 3-ші жылдығындағы класты өткізіп алды. Ол серік болып адам тәрбиелеу әуелгі мақсатынан жазбай, оқушылардың көңіл күйін реттеуіне, емтиханға төтеп беру уайымын бәсеңдетуіне түйінді түрде көмектесіп, балалармен бірге жоғары мектеп емтиханына бар ынта пейілмен аттанды. Мектептің таныстыруына қарағанда адам тәрбиелеудің ғылыми үлгісі мектептің оқыту сапасының секірмелі жоғарылауын жүзеге асырды. 2023 жылы мектептің толық курсқа қабылдану мөлшері 32.5% ғана болса, 2026 жылы 74.6% жетіп, 3 жылда 42.1% жоғарылаған. Цаукай жөнінен алғанда даңық мойындау, бірақ оқытушылар мерекесіндегі ең жақсы сыйлық ежелден сыйлық куәлігі мен атақ даңқ емес. Қайта жалғасып отырған мектеп бітіретін оқушылардың құлшынысы мен сүйіспеншілігін арқалап, тіпті де тамаша болашаққа жол алу еді.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумақ ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

бұлт соншама жеңіл бола ма? Не үшін жаңбыр жауғанда бұлт паршалар емес, су тамшылары түседі? Бүгін біз ерекше қызықты бір күдікті сұрауды шешіп көрейік. Басымызды көтерсек, ақша бұлттар жиіп жеңіл жұп-жұмсақ болып, мақта кәмпит сияқты аспан аясында қалықтап тұрады. Жел соқса бірден жүңгіле көшіп, жұмсақ та мап-майда болып түртіп қалсаң, уатлардай көрінеді. Ендеше бұлт соншама жеңіл болса, не үшін жаңбыр жауғанда кесек-кесек бұлт паршалар емес, қайта домалақ жаңбыр тамшылар түседі? Іс жүзінде бұлт мүлде үлкен мақта кәмпит емес, ол сансыздаған ерекше кішкентай су тамшылары мен ұсақ мұз кристалдарынан құралған. Бұл ұсақ су тамшылары көзге көрінбейді, өте жеңіл болып, ауада еркін қалықтап жүреді. Сондықтан бұлт қарамаққа жұп-жұмсақ жеп жеңіл болып, биікте қалықтап жүреді. Жайшылықта олар аспанда тыныш қалықтап жүреді, бірақ аспанда ауа суытса болғаны, тіпті де көп су буы олар тұрған жерге қашық келіп тыныш тұрған бұлттың шырқын бұзады. Ұсақ су тамшылары үздіксіз топтасып, өз ара құшақтасып, барған сайын көбейіп, барған сайын ұлғайып, барған сайын ауырлай түседі. Сонымен бірте-бірте ауа жуандаған су тамшыларын көтер алмай қалады. Осы кезде ғажайып құбылыс туылады. Шашыраған ұсақ бұлт тамшылары бір тамшы толық су тамшысына айналып, аспаннан тікелей түсіп, біз көріп жүрген жаңбырға айналады. Онда бұлт не үшін уатылып түспейді? Үйткені бұлт әсілі бір кесек қатты зат емес, ол сан-санақсыз ұсақ су тамшыларының үлкен коллективі. Прәндік, мұз кесегі сияқты жарылмайды. Ұсақ су тамшылары үздіксіз жиналып, салмағы артқанда ғана жаңбыр тамшысына айналады. Қарапайымдастырып айтқанда, бұлт сан-санақсыз ұсақ су тамшыларының бөлінуі, ал жаңбыр топтасып ұлғайған су тамшылары. Бұлт уатылмайды, тек біртіндеп ұлғайып, жаңбыр тамшысына айналып, байтақ даланы нәрлендіреді. Кішкен

қай бұлтта міне осыншама мол сауаттық білімдер жасырынып жатады екен? Ұлы табиғат расында ерекше ғажайып шығар, балақайлар. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Дүние жүзі оңтүстігіне күш-қуат шоғырландырылып, бір-екі селдері селбестігінің жаңа сапары басталды. Төраға Си Цзиньпиннің Индияға барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші реттік кеңесіне қатынасуы табысты болды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарады. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.5% артты. Көп тарау сәйкесе күш салып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін жөнге салды. Мемлекеттік кеңес Жунго кеме тобы, Чиңдао, Бейхай кеме жасау шекті

0: серіктігінің 10-шы қыркүйек ауыр өрт апаты шырғалаңына тексеру жүргізді. Иран Хормуз бұғазының құрсауланғанын әрі зерделі басқару меңгеру күйінде тұрғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 12-шы 13-шы күндері мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин ұсыныс бойынша Индияға барып, 1-2 елдер басшыларының 18-ші ретке кеңесіне қатынасты. Бұл ретке сапар 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы дүниежүзі оңтүстік елдерге бағытталған бір ретке келелі дипломатиялық қимыл болып, үлкен 1-2 селбестігінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етуде, дүниежүзі оңтүстік елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттерін өнілгерлетуде стратегиялық мәнге ие. Жаңа Делидегі 24 сағатқа жетпейтін уақытта төраға Ши Цзиньпин 10 ретке жуық қимылға арт-артынан қатынасып, 1-2 елдерінің басшыларымен даму олу жоспарын бірге ақылдасып, селбестіктің жаңа тарауын бірге қарастырды. Индияның Зонли Модимен шікерлей кеңесіп, жұңғы Индия қатынасына жол көрсетіп бағдар нұсқады. Ел іші сыртындағы жұртшылық пікірі айрықша назар аударып былай деп қарады. 1-2 елдері назарды даму кеңес тақырыбына шоғырландырып, нақты селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылыққа табанды болып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ танымын анағұрлым ұйыстырып, 1-2 елдерінің пәрменді өнін таратты. Жұңғы мен Индия басшыларының үрдіс 3 жыл екі жақты кеңес өткізуі өңірді орнықтыру, жалпы жағдайға ықпал жасау сынды маңызды мәнге ие. Осы ретке сапар нақты жоғары өнімді, орын дәл көзделген, мол табысты болып, үш стратегиялық нысана іске асырылды. Бірінші, 1-2 елдер селбестігінің өнімділігін арттырды. Ашық қамтымды селбесіп тең игілікке кенелетін 1-2 елдері рухының жетекшілігінде, 1-2 елдері жан-жақты көпсатылы селбестік жүлгесін қалыптастырып, атыз атына сай дүниежүзі оңтүстігінің бірінші шебіне оңтүстіктегілер селбестігінің басты тұғырына айналды. Жаңа тарихи бастамада тұрып, дүниежүзі оңтүстік елдердің шынайы үміт алдында. Жаңаша дамуды жебеудің, бейбітшілік орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып, 1-2 елдері селбестігінің тарихи борышын тағы бір рет айқындап, алға басу беталысын атап көрсетті. Төрт үлкен атойшы дәріптемесі 1-2 елдер селбестігінің стратегиялық орнын жоғарылатып, 1-2 елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру бекімі мен сенімін нығайтты. Келер жылы 1-2 елдері төртінші ретке жұңғы жылын қарсалады. Жұңғы төраға ел болу міндетін тағы да арқалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары жұңғының 1-2 механизмінің дамуында, зорайуында атқарған шешуші ролын жоғары бағалап, төраға Ши Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларға белсене сәйкесіп, жұңғының келер жылғы 19-шы ретке басшылар кеңесін ойдағыдай өткізуін қолдады. Екінші, дүниежүзі оңтүстігіне қуат үстеді. Осы ретке кеңес кезінде төраға Ши Цзиньпин дүниежүзі оңтүстігінің күшін зорайту жөнінде мынадай төрт түрлі маңызды қуаттаманы алға қойды. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ереженің тең қолданылуына кепілдік ету. Көп жақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғау. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тиянақтандыруды ілгерілету. Қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлеріне бірге төтеп беру керек. Осы маңызды қуаттамалары дәуірдің даму ағымымен тығыз ұштасып, адамзаттың алғабасы ауқымын игеріп, дүниежүзі оңтүстік елдердің ортақ тілегіне сәйкесіп, дүниежүзі оңтүстік елдердің халықаралық істердегі ықпалымен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуға ұтымды жол әзірледі. Назарды жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне шоғырландырып, төраға Ши Цзиньпин бірқыдыру дәріптемелерді алға қойып, көптеген нақты селбестік шараларын жариялап, әр елдің қызу қарсы алуына бөленді. Халықаралық жұртшылық пікірі былай деп қарады. Жұңғы жасанды зерде саласындағы ірі ел ретінде цифрлы зорекерлікті қуаттамайды, техникалық құрсаулаумен шұғылданбайды, қайта озық техниканы әлеуметтік өнімге айналдыруды, болашақты белгілейтін алдыңғы лектегі жарыс жолында, даму жолындағы елдерге орай жаратуды қалайды. Бұл жұңғының дарқан пейілі мен әлемдік сүйіспеншілігін әйгіледі. Үшінші, жұңғы Индия қатынасына жол көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин Моди Зонлимен тағы да екі жақты кеңес өткізіп, халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды.

0: екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго Индия қатынасы біртіндеп құлдыраудан құтылып, тағы да сапарға аттанып, тағы да жоғарылауды іске асырды. Төраға Ши Цзиньпин мен Моди Цзуньлиев Жунго мен Индияның стратегиялық ұзақ болашақтық, бағыттық мәселелер жөнінде бүкпөсіз ішкерлей пікір алмастырып, Жунго мен Индия өзара серік болу керек деген маңызды ортақ танымға келді. Екі ел басшылары бір ауыздан былай деп қарады. Назарды даму сынды ең үлкен ортақ бөлгішке шоғырландырып, достық барыс келіспен өзара тиімді селбестікті нығайтып, екі ел қатынасының халықарай негізін жақсарту керек. Екі жақ саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, қайшылық пен алауыздықты үйлесімді бір жақты етіп, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын бірге қорғауға қосылды. Екі жақ бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көп жақты жүлгідегі селбестікті күшейтіп, дүниежүзі оңтүстігі селбестігін ілгерілетіп, дүниежүзінің көп үйектенуін жебеп, аумалы төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болады. Төраға Ши Цзиньпин қысқа уақыт ішінде Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС сынды екі үлкен көп жақты басшылар мәжілісіне іркес-тіркес қатынасып, көп жақтылықтың күшті үнін таратып, аумалы төкпелі өзгеріс жағдайында ынтымақ пен селбестік үнін жеткізіп, Жунгоның дүниежүзінің оңтүстігімен бір-біріне қарайласып, қол ұстаса алға басуының жанды дастанын жазды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 14-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатысты жауапты былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, туытты қолдайтын ортаны ана құрылым қалыптастырып, саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейді. Қазір еліміз дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін құрды. Бүкіл ел бойынша 1,100,000-нан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы бар. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне баралады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Гоян Хун былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейтеді. Дәрежеге бөліп емдеу мен қызмет өтеудің ұласпалылығын жедел ілгерілетеді. Жақын жерде емделуде бар болудан сапалы болуға қарай бұрылыс жасалады. Гоян Хун былай деді, емдеу денсаулық сақтау байлығын үйлесімді орналастырып, негізгі сатының ерекше бөлім құрылысы өрістетіліп, үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды емдеу өресі мен денсаулық басқару қабілеті жоғарылатылады. Біз екінші дәрежелі шипаханалары мен аудан дәрежелі шипаханалардың рухани ауруларды емдеу, сауықтыру күтімдеу, балалар бөлімі, қарттар бөлімі сияқты қызмет өтеуді белсене дамытуына қолдау көрсетіп, қызмет өтеу дегі олқылықтарды толықтаймыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті тұтас тізбекті сапалы аналар мен балалардың денсаулығына қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, аналар мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру торабын күшейтеді. Сонымен бірге балалар ауруын емдеу қызмет өтеу мен қамдау үздіксіз күшейтіледі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Қазір бүкіл ел бойынша 2-3 дәрежелі жалпылық шипаханалар балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары да балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Ли Хайчау былай деді, биылғы нысана тағыда 1000 әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеу қызмет өтеуін жүзеге асыру. Межемен жыл соңына дейін 95%-ден астам әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеумен қызмет өтейді. Бұдан сырт 2-3 дәрежелі шипаханалардан балалар бөлімінің шипагерлері таңдалып, ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталықтарына көмекке жіберілді. Бүкіл ел бойынша қазір 3100-дей адам таңдап жіберілді. Мұндай механизмге ұзақ уақыт табанды боламыз.
0: Өз хабарымыз. Жунго халық банкесі 9 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы кеңейіп,

0: экономиканың орнықты артуы мен жоғары сапалы дамуына үйлесімді ақша финанс ортасын жаратқан. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 356 триллион 810 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 7,5% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 464 триллион 800 миллиард юанға жеткен. Мұның ішінде нақты экономикаға таратылған қарыз ақшасының қалдық сомасы 278 триллион 630 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 5% артты. Қалғы ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион юаннан асып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланған. Ғылым техника финанс, жасыл финанс, жалпыға тиімді финанс, қарттарды күтімдеу финансы, цифрлы финанс сынды бес үлкен саладағы қарыз ақша өртісі екі орынды арту қарқынын сақтап, арту мөлшерінің түрлі қарыз ақшаның арту мөлшеріндегі салыстырмасы 70%-ден асып, аманат қарыз байлығы ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл типте бұрылыс жасау сияқты жаңа қозғаушы күш саласына көбірек ойысты. Бұдан сырт, 8-ші айда кәсіпорындардың жаңадан артқан қарыз ақшасының үстемеленген орташа өсім мөлшері 3%-ден сәл төмен болып, оқсас кездегіден 0,2% азайып, қарыз ақшаның өсім мөлшері тарихтағы төмен өрін сақтаған.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін түзетуге қатысты қызметтерді күшейту жөнінде ұқтыру басып таратып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесіне қарата кәсіптік есеп қисапты төлеу ережесін кемелдендіруді негіз, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтуді түйін, нағыз ақшаға жатпайтын төлеу құралдарын жүйелі басқаруды тірек, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды қамтамасыздандыру түйін етіп күшейтіп, жан-жақты шара қолданып, сәйкесті күш салып, көп түрлі нақты шараларды алға қойды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары К.Ж.Шин былай деді. Ұқтыруда 4 жақтағы 10 түрлі нақты шара ортаға қойылды. Жер-жер қатысты тараулар қызметтік сәйкесуді күшейтіп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын арттырып, жауапкершілікті нақтыландырып, үздіксіз ілгерілетіп, жетекшілік ету, түзету мен заң атқару, жауапкершілікті қозғастыруды қатар жүргізуге табанды болып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесінің жалпы тұлғалық жақтан жақсаруын ілгерілетіп, ірі орта шағын кәсіп орындардың тоғыспалы дамуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің тамаша экологиясын қалыптастыру керек. К.Ж.Шин былай деді. Бірінші, кәсіптік есеп қисапты төлеу ережесін ақаусыздандыру. Салалар бойынша үйлесімді есеп мерзімін айқындауды ортаға қойып, көшбасшы кәсіпорындардың 60 күндік нақ ақшамен төлеу әдісін алдымен әмәлиятта игілеуін ілгерілету керек. Екінші, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейту, есеп мерзімін қасақана ұзартқан ірі кәсіпорындарды шақырып әңгімелесу, жөнге салу, бәсекелік басымдылық орнынан албаты пайдаланған ірі кәсіпорындарға жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды қатайту шарасын ортаға қою керек. Үшінші, нақ ақшамен төлемейтін құралдарды арнаға түсіріп басқару. Электрондық документ кәсібін арнаға түсіріп басқаруды ортаға қойып, электрондық документтің ең ұзақ ақша төлеу мерзім шегін 6 айға қысқарту керек. Төртінші, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды күшейту қажет. Жұңғу халық бәңкесі финанс базары менгермесінің бастығы Сау Яньян былай деді. Бәңкелер ара базарда заем тарататын кәсіпорындар жөнде, біз төлеуге тиісті қарыз ақша информациясын жариялауды күшейтіп, кәсіпорындардың қарыз ақша беру, заем тарату арқылы төлеуге тиісті қарыз ақшаны төлеу шарасын жалғасты қолдаймыз. Төлеуге тиісті есеп қисап сомасын азайтқан, сондай-ақ есеп қисап нөмірінің өнімділігі төтенше жақсы кәсіпорындарға заем тарату сияқты жақтарда қаржы құрауларына тиімді шарт жағдай жаратылады. Сонымен бірге біз орта шағын кәсіпорындардың қаржы құрауын қолдау тебінін оның ары арттырып, халық басқаруындағы және жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуын финанстық жақтан қолдау арнаулы қимылын өрістетеміз. орта шағын кәсіп орындардың алуға тиісті ақшаларын кешеуілдетіп алалмау мәселесін аңыз етуіне қолайлы болу үшін мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіп орындардың өзіндік төлеу әрекетін үздіксіз арнаға түсіруін ілгерілетіп мемлекет меншігіндегі кәсіп орындардың өнегелік ролын сәулелендіріп орта шағын кәсіп орындардың қаржы қиыншылығын бәсеңдетуге белсене тиісті үлес қосуын жебейді.
0: Өз қабарымызы 9 айдың 10 күні сағат 11-ден 15 минут өткенде Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің бір шетелдік жүк пароходына кемежеде ремонт жүргізіп жатқан кезде өрт опат туылып, 25 адам қаза болып, 5 адам жараланды. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Чан Зунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заңдарындағы заңдық ережелеріндегі белгілемелерге сай мемлекет кеңес Шандун Чиңдау Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінде туылған 10-қыркүйек ауыр өрт апат шырғалаңын тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі осы ретке тексеруге бастамашы болды. Сыртқы істер министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі және Шандун өлкелік халық үкіметі сияқты қатысты жақтар осы ретке шырғалаңды тексеруге қатынасты. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы 9 айының 14 күні түстен кейін бірінші жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесінің орынбасары меңгерушісі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрінің орынбасары Сунь Яньмин мәжілісті басқарып, тексеру орналастыру жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Шырғалаңды тексеру қызметінде бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми іждағатты болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнімділікке мән беру және төрт жақтан босаңсытпау принципі бойынша шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтап, кәсіпорындардың салалардың бақылау басқару, қарасты жердің басқару жауапкершілігін жаппай тексеріп анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Сонымен бірге мәжіліс жергілікті үкіметтерден, қатысты тараулардан және орталық кәсіпорындарынан терең сабақ алып, тараулардың үшті басқару үшті сөзсіз істеу жауапкершілігімен, кәсіпорындардың негізгі жауаптыларының жауапкершілігін сатылар бойынша нақтыландырып, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей тексеріп жөнге салып, өткөрмеліп көтеруге беру және белгілемеге қайшы көтерек алу әрекеттерін қатаң тексеруді талап етті. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп қатер, кен, өнеркәсіп сауда, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу, ерекше жабдық сияқты түйінді кәсіп салаларына көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және оны тежеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, ең жоғары халық прокуратурасының қатысты тарауларының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда зерделі отбасы тұтынуын жебеу әрекет жобасын басып таратып, сапалы зерделі семья жабдықтарымен қамдауды кеңейту, зерделі отбасы өлшемі жүйесін кемелдендіру, әлеуметтік аумақтың халыққа қолайлы қызмет өтеуін сапаландыру, қарттарға үйлесімді зерделі семья жабдықтарын дамыту сияқты 7 жақтан бір қыдыру саясаттық шараларды ортаға қойды. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Өндіріс кәсіпорындары зерделі семья жабдықтарын зерттеп ашуды күшейтуге шабыттандырылады. Үй жиһаздарын сату алаңы, зат сатып алу орталығы сияқты

0: Академиясы базар айналымы және тұтыну зерттеу кеңсесінің меңгерушісі И. Шауқуа былай деді. Осы ретке саясатта қамдауды кемелдендіру, өлшемді бірлікке келтіру, қызмет өтеуді сапаландыру арқылы зерттелсе ме жабдықтарын шағын көлемдегі жоғары деңгейлі тұтынудан бұқараның жалпыға тиімді тұтынуына айналдыру алға қойылды. Сонымен бірге үй жиһаздары, үй электр жабдықтары, хабарласу жалпы кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіліп, ішкі сұраным кеңейтіліп, жалпылық тұтыну ілгерілетіледі. Тұтынушылардың парықты қажеті жөнінде әрекет жобасында мыналар айқын белгіленді. Үй жиһаздары кәсіпорындары мен текшелері жедел жетілдіріліп, таралық ерекшеліктегі алуан түрлі әшекелеу қызмет өтеу алға қойылып, тұрақты үлгідегі, тапсырыс беру үлгісіндегі, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеу күш салада дамытылады. Кәсіпорындардың қарттарға үйлесімді, қарттарға лайық алуан үлгідегі семья жабдықтарын жасауына қолдау көрсетіледі. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Жер-жердің жарақсыз көне үй жиһаздарын жинап алу тораптарын ғылыми үйлесімді құруына жетекшілік етіліп, кәсіпорындар жаңа өнімдермен қамдау және көнесін жинау, торапта жинап алу сияқты қызмет өтеумен қамдауға шабыттандырылады. Шарт жағдайы бар көше басқармасы, әлеуметтік аумақтарда үй жиһаздарын жаңалау, жалпылық қызмет өтеу функциялерін құруға қолдау көрсетіліп, халыққа қолайлы, халыққа тиімді түрлі қызмет түрлері біріктіріледі.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі осы айдың 14-ші күні еліміздің 3-ші ретке ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының өлшемін бекітті және жариялады. Бұл дүниежүзіндегі жасанды зерде техникасынан пайдаланып, ми санды мәліметін бір жақты еткен тұңғыш ми компьютер түйіспет емдеу жабдықтары өнімдерінің өлшемі. Жаңа өлшем келер жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұрықты сомдауға табанды болу үшін Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі үгіт мекемесі ұйымдастырып құрастырған қарапайым назариялық оқулық әскери казарма назариялық қоламталы түйіндеріне қалай қарау керек 2026 атты кітап таяуда бүкіл армияға басып таратылды.
1: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі қатарлы 10 тарау бірлесіп өткізген 2026 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 9-ші айдың 14-ші күні Шандуңның Джинан қаласында ашылды. Биылғы негізгі тақырып зерделі дәуірдегі интернет қауіпсіздігін қорғау. Ашылу салтында интернет қауіпсіздігі және информацияландыру тарауы, жасанды зерде қауіпсіздігін басқару жүлгесі 3.0 нұсқасы сияқты маңызды жетістіктер жариялады. Интернет қауіпсіздігі және информацияландыру дарындыларын қызметке қабылдау мәжілісі, интернет қауіпсіздігі техникасын қолдануды сезіну районы сияқты қамдау мен қажетсінуді ұштастыру және техниканы жалпыластыру қимылдары қатар өткізілді.
0: Өз хабарымыз. 23-ші кезекті жұңғышық Солтүстік Азия елдер одағы көрмесінің ең ақырғы бір топ шекарадан өткен көрме бұйымдары 9-ші айдың 14-ші күні сәтті кіргізілді. Кезекті көрме 9-ші айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нанин қаласында өткізіліп, шығыс Солтүстік Азия елдер одағына мүше 11 мемлекет қатынасады. Қазір көрме сарайының көрме орнын құру, көрме бұйымдарын орналастыру тәртіппен жүрілуде.
1: Өз хабарымыз 2026 Пужан жаңалық ашу талқысы 9-ші айдың 14-ші күні Шанхайда жабылды. Талқы кезінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры Чанжан атырау негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны ресми басталды. Кәсіп жаратуға қаржы қосу жиналысы қатар басталды. Жиналыс алаңында тағы болашақ кәсіп өрісі атты текше орналастырылып, квант, ми компьютер түйіспеті, зерделі бейне, кремнийлі жарық сияқты алдыңғы лектегі жаңалық ашу жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, 300-ден астам ғылым техникалық жаңалық ашу нысанының қаржы құрау қажеті шоғырлы түрде ашық жарияланды.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы 9-ші айдың 14-ші күні Жилин өлкесінің Янбиан қаласында басталды. Бұл жаңадан өзгөріс енгізілген Жұңқа Халық Республикасының мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш жалпыластыру апталығы. 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша ортақ тілдің жалпыласу мөлшері 87,72%-ке жетіп, жоғары деңгейде жалпы

0: ұйымдастырудың жаңа кезеңіне өткен.
1: Өз қабарымыз, Иран ислам төңкөрістік қорғаушылар қосының теңіз армиясы 9 айының 14 күні мәлімдеме жариялап, Алгаят ерекше үлкен пароходтың Қормұз бұғазының оңтүстігінде қатынауға тыйым салынған районды кесіп өткенде су минасына жанасып қопарылыс жасағандығын айтты. Өрт өшіру қиынға соққандықтан пароход өртке кеткен. Мәлімдемеде мыналар баса дәріптелді. Осыдан бұрын осы заңсыз су жолының қатеріне қарата ескерту берілген. Қорғаушылар қосынның теңіз армиясы Қормұз бұғазының құрсауланғандығын, сондай-ақ Иранның зерделі меңгеруінде болатындығын айқын жариялаған. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы Иран жақтың Алгая пароходының су минасына соғылуы жөндегі сөзін теріске шығарды. Иран Хормузган өлкесінің мәнсәптісі сол күні былай деді. Парыш шығанағы Колганг портының маңындағы екі балықшылық кемесі сол күні кеште Америка Құрама Штаты жақтың ұшқышсыз ұшағының шабуылына ұшырады. Кемедегі көптеген балықшылар із-тозсыз жоғалды, қазір іздеу-құтқару әрекеті өрістетілуде. Кеменің ізіне түсу информациясына қарағанда Хормуз бұғазынан алдыңғы аптаның соңында санаулы ғана кеме қатынаған.
0: Өз хабарымыз, Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 14 күні былай деді. Құсай қарулыларының әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні Еменнің Сада өлкесінің кеңістігінде Сауд Арабияның Тайфун дауылы және F-15 атты екі топ соғыс аэропланын Құсай қарулылары өздері жасаған бірнеше әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбасымен тосып алды. Әрі шегініп шығуға мәжбүрледі. Сауд Арабия бұған қазірше жауап қайтармады.
1: Өз қабарымыз, Украинаның Зунтон Зеленский 9 айының 14 күні былай деді. Украина Ресей шекарасы ішіндегі жүйеден энергия, порт, зат айналымы, азық-түлік және дәрі жасау құрылғыларын соққылау тоқтатуға пейіл. Бірақ мұның алғы шарты Ресейде қатысты шабуылдау әрекетін тоқтату тиіс. Ресей жақ бұған қазірше жауап қайтармады.
0: Өз хабарымыз, Ақыш қазына министрлігі 9 айдың 14 күні Ресейдің сыртқы сауда банкесін жазалау нысанасы қатарына кіргізетіндігін жариялады. Себебі бұл банке Иранға қаратылған жазадан айналып өтіп, Иранға көмектескен. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
2: Шунгудағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде

0: көптеген жарқын түйіндер бейнеленді.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық, ауыл шаруашылық ұйымы, балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Жұңго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде белсенді сигнал таралды деген мақаланы тыңдайсыздар. 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін өткізілген 26-шы кезекті Жұңго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде Сауд Арабия АМИ серіктігінің кәсіптік істеріне жауапты төрағасы Мұхаммед Катани былай деді. Серіктігіміздің Жұңгоға қосқан қаржысы 33 миллиард Америка долларынан асты. Жұңго маңызды базар ғана емес, ұзақ уақыттық стратегиялық селбестік серік саналады. Жұңгодағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет дәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көптеген жарқын түйіндер бейнеленді. Мысалы, 129 мемлекет пен районнан 30 халықаралық ұйымнан келген көптеген елдер үкіметінің 1200-ден астам үкімет құрылымдарының, өнеркәсіп сауда кәсіпорындарының 20 группалары қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасты. Кеңеске қатынасқан мемлекет саны мен 20 группалардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Көрме көлемі алдыңғы кезектегіден 80 мың шаршы метр артып, көрме көлемі тағы да тың деңгейге көтерілді. Финляндия мен Сауд Арабияның қос негізгі қонақ елі жүйесі тұңғыш рет құрылып, әлемдік қаржы қосу селбестігінің достар шеңбері онан ары кеңейді. Жұңго үлгісіндегі осы замандандыруға маңызды атсалысушы жағы ретінде шетел қаржысы Жұңгоны бастан аяқ қаржы қосудың құтты мекені деп қарады. 2025 жылдың соңына дейін Жұңгоның шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарының саны 533 мыңға жетіп, іркінді шетел қаржысының көлемі 4 триллион Америка долларына таяды. 5 жылда жылына орта есеппен шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың саны 4.5% артып, көлемі 3.6% жоғарылады. Жұңго сауда істер министрлігі былай деді. Шетел қаржысының Жұңгодағы даму логикасы терең өзгерістерді бастан кешіруде. Өзіндік құнға мән беруден, құнға мән беруге ақтаңдақты толтырудан нақты күш қалыптастыруға, дербес жұмыс жүргізуден сәйкесті дамуға бұрылыс жасауда. Қазір шетел саудагерлері қаржы қосу жағында Жұңгоның еңбек күші, жер байлығы сияқты дәстүрлі факторлардың өзіндік құнына ғана емес, жоғары өнімді кәсіп экологиясына, абзал негіздік құрылғыларға, жоғары өнімді қамдау тізбегі жүйесіне, өміршеңдік күшке толы жаңалық ашу экологиясына және жоғары сапалы дарындылар мен қамдау жақтарына тіпті де назар аударуда. Қазіргі таңда Жұңго орайы 2-ші саудаға қаржы қосу кеңесіндегі қоламталы сөзге айналды. Жұңго ақш сауда қоғамының бастығы Хымайкы былай деді. Қазір ақш кәсіпорындары Жұңго орайының 2-ші деңгейін игеруіне дем беру сауда қоғамының маңызды қызметіне айналды. Қалай игеру керек? Мұның жауабын базар, жаңалық ашу, есік ашу сияқты түйінді салалардан іздеу керек. Базар қазіргі дүние жүзіндегі ең тапшы байлық. Тиянақтанудан тамыр тартуға дейін шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың ырықты талғамы Жұңгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуының құдіретті баурау қуатын дәлелдеді. Соңғы жылдардан бері мейлі жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай адақталуының, қызмет өтеу кәсібін түйінетіп базарға кіру рұқсатымен есік ашу саласын кеңейтуге дейін болсын, әлде шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыруға дейін болсын, Жұңго бастан аяқ шетел кәсіпорындарының келгісі келуіне, тұрақтап қалуына, ойдағыдай дамуына күш салып келеді. Бас штабы ақштағы озық емдеу техникасы қоғамының әлемдік орынбасар төрағасы Жұңго районының атқарушы бастығы Лиусяң былай деді. Жұңго емдеу саласында есік ашуды тәртіппен кеңейтті, сонымен бірге шетел кәсіпорындары көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, түрлі қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Бұл біздің Жұңгодағы дамудағы берік сенімімізді үздіксіз күшейтеді. Биыл алдыңғы жарым жылда шетел капиталмен

0: құрылған 4800-ге жуық кәсіпорын жұңғыда қаржы қосты. АҚШ, Еуропа одағы сияқты өңірлердің таяуда жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, көп санды шетел кәсіпорындары жұңғыда біршама жақсы пайда тапқандықтан қаржы көлемін арттырып, орналастыру деңгейін жаппай жоғарылатқан. Таяуда сауда істер министрлігі мемлекет бойынша 84 түйінді шетел қаржысы нысанын тыңнан қосты. Жалпы қосылған қаржы 19 миллиард 460 миллион Америка долларына жетті. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл шетел қаржысының жұңғы орайының екінші нұсқасын игеруіне жаңа текше әзірлеп, жаңа кеңістік жаратты. Осы кезекті қаржы қосу кеңесі аяқтағанымен шетелдің жұңғыға қаржы қосу хикаясы әлі жалғасуда. Аумалы төкпелі дүниеде жұңғымен сәйкесе даму әлемдік капитал іздеген тұрақты жауап. Ұзақ болашақтық сауда істеуде жұңғыға қаржы қосу арқылы тамаша жүйе қалыптастырып, бүкіл жер шарына ойдағыдай бет алуға болады. Міне бұл шетел қаржысының ырықты талғамы болмақ. Жұңғымен бірге болу ораймен бірге болғандық. Жұңғыға сену болашаққа сенгендік. Жұңғыға қаржы қосу болашаққа қаржы қосқандық.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғоның әмәлияты дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін әзірледі деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан жұңғолық және шетелдік көптеген қайраткерлер былай десті. Су өнімдері сұранысының үздіксіз артуы мен байлық ортасының тежеміненен туындаған сын сайыстар алдында жұңғоның су өнімдері бағымшылығы ереже бойынша іс жүргізу және экологияны қорғаудай салалардағы әмәлияты жаппай назар аударып, дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін және селбестік арнасын әзірледі. Мәжіліс кезінде жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының астық ауыл шаруашылық ұйымы мен бірге су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашу тілгерлетіп, жасыл баянды дамуды бірге жебеу кеңесін өткізді. Жұңғо жақ мәжілісте былай деп таныстырды. 2025 жылы жұңғо өсірген су өнімдері мөлшері 63 миллион 260 мың тоннаға жетіп, су өнімдері жалпы мөлшерінің 83%-ін иеледі. Таяу жылдардан бері жұңғо су өнімдері тұқым кәсібін гүлдендіру мен бағымшылық ғылым техникасынан қамал алу тілгерлетіп, күріш атыздарында қосымша балық өсіру, зауаттанған айналмалы суда су өнімдерін өсіру, шалғай терең теңіз бағымшылығы сияқты жаңа үлгілерді дамытты, әрі баянды жаңа талаптарды жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңғо Халық Республикасының балықшылық заңына енгізді. Шанхай теңіз мұхит тәжірибесінің доценті Джан Мунбо былай деді. Зат торабы, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты техникалар, су өнімдері бағымшылығы өндірісімен бақылау басқаруға жедел қолданылып, дәлме-дәл жем беру, зерделі тәсілмен балық өсіру сияқтылардың қолданылуы үздіксіз артып, дәстүрлі бағымшылықтың жасыл жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуы жебелді. Азия тынық мұхит су өнімдері бағымшылық орталығы торабының бас іс жүргізушісі Эдуард Лаяно былай деді. Жұңғо көп мөлшерде су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашуға кірісті. Азия тынық мұхит өңіріндегі көптеген елдердің жұңғодан үйренулеріне болады. Жұңғоның жасанды зерде, зерделі бағымшылық, шалғай терең теңіздегі бағымшылық сияқты салаларда топтаған техникасы халықаралық селбестік арқылы тіпті де көп елдің су өнімдері бағымшылығы қуатын арттыруларына септігін тигізетін болады. Биыл бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының порт елдер шарасы келісімі күшке ие болғандығының 10 жылдығы. Бұл келісімнің мақсаты порт елдер шарасын атқару арқылы заңсыз мәлімделмеген және басқаруға алынбаған аулаудан сақтану, оны тежеу және жою. Жұңғо 2025 жыл 4-ші айда осы келісімге ресми қосылды. Жұңғо жақтың таныстыруынша келісімге қосылғаннан бері жұңғо портқа кіру рұқсатын қатаң басқарып, тұңғыш топта 23 белгіленген портты жариялап, кемелер

0: жерді тексеруді арнаға түсіріп, уағдада тұру информация текшесін құрды. Әрі уағда бойынша жұмыс жүргізу күрісі мен қуат құрылысын күшейтті. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 15 күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Баянғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа да қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Синьцзян қатарлы жерлердің ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9 балл шамасында боран соғады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде 35 селси градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық немесе бұлтты ауа райы негізетіледі, жел күші зор болмайды. Алдағы 3 күнде оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Санжо облысының шығысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлерінде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама

0: мол болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытты күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы қосанжарлайды. Ішінара жерлер сел және лай көшкіні, жер көшкін сияқты геологиялық апаттардан сақтану қажет. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Тәжікстанның бірінші орынбасар зұңлия Қалық Сатамен кездесті.
1: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Қырғызстанның мемлекет істер қатысы Қойчевпен кездесті.
0: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы, Күйтін Майтау Күшар жоғары қарғыны тасжол құрылысы жедел ілгерілетіліп, көпір, туннель, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес өрістетілді.
1: Бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, былтырғыдан 103 күн бұрын осы көрсеткішті орындады.
0: Районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау темін арттырды.
1: Жөңі мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, жұңғы жұмысшы диқан қызлар миясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі Үрімжіде ашылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, 9 айдың 14 күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқы мінберіне қатынасуға келген Тәжікстанның бірінші орынбасар зұңлия Халықзадамен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Лю Ляхун кездесуге қатынасты. Чэн Сяочян Чунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс пинтуанатынан Халықзадамен оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Рахмон Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Тәжікстанның жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы әр салада орнықты дамып, көрші елдер қатынасының үлгісіне айналды. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синьцзянда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күші пәрменді болып, ұлттар ынтымақтасып алға басып, діндер тату, үйлесімді болып, мәдениет гүлденіп көркейіп, дамып, халық тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешіріп, Чунго экономикасының тез қарқынмен дамуымен, қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің жанды ықшам картинасына айналды. Чунгоның Синьцзяны мен Тәжікстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестіктің негізі терең, табысы мол. Біз Тәжікстан жақпен бірге екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін өсіруді ілгерілетіп, негізді құрылғы, энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, сауда, зат айналымы сияқты салалардағы қос бағытта қаржы қосу көлемін кеңейтіп, цифрлы селбестік өрісін белсене кеңейтуді, цифрлы негізді құрылғыларды ластыру, тұтастыру, жаңалық ашу жетістіктерінен өзара тиімділік жасап, бірге игіліктенуді, дарындыларды бірлесіп баулуды күшейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды тереңдетіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, шекарааралық саяхат сияқты салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, анағұрлым тығыз Чунго-Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш-қуат қосуды қалаймыз. Халықзада былай деді: екі ел мемлекет басшыларының өскелең мән берумен тікелей жебеуінде Тәжікстан Чунго қатынасы тамаша дамуды сақтап, әр саладағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді. Чунгоның Синьцзяны Тәжікстан Чунго қарым-қатынасының дамуында маңызды көпірлік, дәнекерлік рол атқарып келеді. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Чунго Синьцзяның саудасының арту ауқымы белсенді болып, селбестікті анағұрлым тереңдету кеңістік

0: Кең. Екі жақтың абзалдықтары мен бірін-бірі толықтауды күшейтіп, селбестік формасын кеңейтіп, зат айналымы саудасы, жаңа энергияны дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу сияқты салаларды арқау етіп, қаржы қосу селбестігін үздіксіз күшейтіп, анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізіп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тың сатыға көтеруін үміт етеміз. Тәжікстан Джунгоның цифрлы экономикасының даму тәжірибелерінен үлгі алып, цифрлы технологиялық селбестікпен қолдануды белсене ілгерілетіп, цифрлы арна құрып, осы заманданған зат айналымы орталығымен экономикалық дәліз құруды қалайды. Тәжікстан Джунго Синьцзянның кәсіпорындарының Тәжікстанға барып қаржы қосып, технологияда жаңалық ашуды және сауданың дамуын жебеп, екі жақты сауда көлемін кеңейтуін қарсы алады. Уан Дяньшин, Чан Йинчун автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузи Чан Сяоцзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 9 айдың 14-ші күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқымын беріне қатынасуға келген Қырғызстанның мемлекеттер қатысы Қойшиевпен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санд мәлімет мекемесі партия басшылық группасының Шузи, мекеме бастығы Люлия Хон кездесуге қатынасты. Чэн Сяоцзян, Джунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан Қойшиевпен және оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпинмен Жапаров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын мезгілін қарсы алды. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзян мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс түйіс селбестік үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің көмескі күшін онан ары ашып, жаңа энергия жасыл кен шаруашылығы. Осы заманғы ауыл шаруашылық сияқты селбестік нысандарының тиянақтануын белсене ілгерілетіп, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы мен жол қатынас шарт жағдайының жақсаруын бірге ілгерілетіп, қатынау өнімділігі мен қолайлану деңгейін жоғарылатып, цифрлы негізді құрылғыларды уластыру, тұтастыру, технологияда жаңалық ашу, қолдану, дарындыларды баулу сияқты селбестік кеңістігін кеңейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс түйісті. Өзара үлгі алуды күшейтіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, мәдениет саяхат сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго мен Қырғызстанның жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын жоғары сапамен дамытуға тың үлес қосуын үміт етеміз. Қойшиев былай деді. Джунго бастан-аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатындағы алдымен ойластыратын беталыс. Қырғызстан мен Джунгоның достығы қазір бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Джунгоның Синьцзяны Қырғызстанмен іргелес. Джунгоның Синьцзянмен селбестікті үздіксіз тереңдету біздің Қырғызстан-Джунго қатынасын бекемдеуіміздің және дамытуымыздың маңызды мазмұны. Қырғызстан екі мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымы мен екі елдің селбестік келісімін жаппай тиянақтандырып, Синьцзянмен достық ауыс түйіспен өзара тиімді селбестікті анағұрлым кеңейтіп, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын бірге қорғап, Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан теміржол сияқты қатынастағы уластыру тұтастыру нысандарының жедел атқарылуын ілгерілетіп, сауда көлемін белсене кеңейтіп, өзара қаржы қосуды жебеп, Қырғызстан-Джунго қатынасының жоғары сапалы дамуына қол ұстаса қызмет өтеп, екі елдің селбестік нысанасын жүзеге асыруға дем береді. Уан Дяньшин, Жан Юнчун, автономиялар районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 14-ші күні автономиялар районындағы халық құрылтай тұрақты комитеті 83-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізіп, автономиялар районындағы 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісін 9-ші айдың 21-ші күнінен 23-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы районды қалық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы районды 14-ші кезекті қалық құрылтай тұрақты комитеті 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 31-ші мәжілісі автономиялы районның кәрізді қорғау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районның саяхат, халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесін, автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районның халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқарудың әдіс жобасын, автономиялы районның органдардың айналымын қамтамасыздандыру ережесі жобасын, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесі жобасын, автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану және оңау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның дене тәрбиені дамыту ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы районның тіл жазу қызметі ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының мемлекеттік халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары уәкілдері заңын атқару жөніндегі бірқанша белгілеме жобасын, автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстыру сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ереже жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қаласы сияқты облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпы баяндамасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын, сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесінің, автономиялы районның ауа райы апатына сақтану ережесінің, Чунхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, автономиялы районның кен байлығын басқару ережесінің және автономиялы районның кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер алға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісіндегі уәкілдердің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру ахуалы жөніндегі мәліметін тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау міндетінен қалдыру істерін қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Лининг Пин, Тілшат Қыдырқан, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты.
1: Дәл қазір мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Кішарға дейінгі жоғары қарқынды тасжолының көп бөлігінде құрылыс жедел жүргізіліп, көпір, туннель, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес салынды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін, Майтау, Кішар жоғары қарқынды тасжолы Тянь-Шань тауын кесіп өтеді. Нысан желісі недәуір ұзаққа созылған, тіпті де жақсы басқару және құрылыс жүргізу үшін солтүстік, орта, оңтүстік үш бөлікке бөлінген. Солтүстік бөлікке орналасқан құрылысымыздың бірінші бөлігінде Шенлонгку бірінші номерлі туннелінің шығар аузы мен екінші туннелінің кірер аузында бір мезгілде туннел қазу жұмыстары басталған. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін, Майтау, Кішар жоғары қарқынды тасжолының бірінші бөлігіндегі жұмыс аумағы туннелінің меңгерушісі Чыңбао Каң. Бірінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 2096 метр, екінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 1078 метр. Құрылыс мерзімі 1 жыл 2 ай деп жобаланған. Туннелге кіру жұмыстары сақина тәрізді өзек топырақты қалдыру әдісімен жүргізіледі. Және туннелге кіру құрылыс жұмыстары 5 кезеңмен орындалады деді. Нысанның оңтүстік бөлігіндегі негізгі желінің ұзындығы 98 километр. Климаттың әсерінен бұл бөлік жұмыс алаңына ерте кірісіп, құрылыс жұмыстары ерте басталған. Мұның ішінде мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін, Майтау, Кішар жоғары қарқынды тасжолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігінің негізгі желісінің ұзындығы шамамен 46,4 километр. Бөлік ішіндегі жол тағаны, көпір, суағар үңгірі сияқты құрылыстар жаппай салыну үстінде. Қазіргі дейін шамамен 6 миллион текше метр қазылып, бүкіл желі бойынша жалпы көлемнің 83,7% ұстаған. Толтыру жұмыстарының 55%, қазық тағаның 47% орындалған. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін, Майтау, Кішар жоғары қарқынды тасжолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігі нысанның меңгерушісі Уаң Шиң 9-ші, 10-ші, 11-ші айдағы 3 айлық тамаша құрылыс уақытын тиімді пайдаланып, қорғану инженериясы құрылысы мықты игеріп, келер жылғы жол беті құрылысы үшін берік негіз қалаймыз деді.
0: 9-шы айдың 14-ші күніне дейін бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар былтырғыдан 103 күн бұрын 200 мың адам реттен асты. Шегірадан кіріп шыққан автокөліктер 90 мың көлік реттен асып, өткен жылғы тұтас жылдық жалпы мөлшерден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бақты шегіра өткелінің шоғырлы тексеру орталығына барсақ, жүк толтыра тиелген автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып, кеденнен өтуді күтуде екен. Жүк автокөлігінің шопері Яудиан Вен тілшіге, мен жыл бойы бақты шегіра өткелінен арлы-берлі өтіп заттасып, кеденнен өту өнімділігінің жоғарылағанын шынай сезіндім дей келіп, барлық рәсімдерді желіде бітіреміз. Бас аяғы болып 5-6 минут уақыт қана кетеді, бұрынғыдан әлдеқайда тез деді. Бақты шегіра өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылату үшін Тарбағатай аймағындағы қатысты тараулардың жебеуінде Шинжаңдағы Тұңғыш халықаралық пошта жолдамаларын өзара ауыстыру мекемесі. Ауыстыру пункті шекарааралық электронды сауда 9610 бір тұлғаланған әмбебап жұмыс тұғыры биыл 4-ші айда іске қосылды. Бүкіл еліміздегі Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған Тұңғыш қорғамалы бажы зат айналым орталығы Б-типі 6-ші айда кеден бас мекемесінің бекітуімен құрылды. Үрімжі кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бақты шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 634 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 55,4% артқан. Шәуешек кедені жалпылық кәсіп бөлімінің 1-ші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Лиу Лу бұлай деп таныстырды. Қатысты тұғырлар толымдылығының сатылы тиянақтануына ілесе, Шәуешектің қорғамалы бажы кәсібі, халықаралық пошта жолдамалары, шекарааралық электронды сауданы бақылау басқару, тірі малдарды импорт ету сияқты кәсіптердегі бостықты өнімді толтырып, тұрған жерінде ашуға, есік ашуға берік тұғыр тірегін әзірледік. Қауіпсіз жоғары өнімді қолайлы кеденнен өту ортасы шекарааралық сауданың үдей түсуіне дем берді. Қазір бақты жұңғы Қазақстан шекара тұрғындары базарында ірге тепкен 15 мәнерлі кәсіп орны, 29 кәсіпті көпір әтіп бар, сауда таварларының түрі 38-ге жетті. Шегірі

0: игеріп, 6-шы өндіріс желісін құруда. Қазір серіктестіктің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600 миллион юаньға жетеді. Тапсырыс Шинжан, Шандун, Чиансу сияқты 13 өлкені қамтыды. Оның да маңыздысы Кайнюэн азық-түлік жарна шекті серіктестігі, Чунго астық тобы шекті серіктестігі, Шинжан астық, азықтық май тобы шекті серіктестігі сияқтылардың әйгілі маркаларымен селбестік келісімін орнатты.
1: Биыл районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау тебінін артырады. Енді станциямыздың тілшісі Дұңжиынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осыдан бұрын қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты кәсіпорындардың тапсыратын бөлігіне ғана бағытталған. Осы рет саясат кеңейтіліп, кәсіпорындар тапсырған бөлігіне жалғасты қосымша қаражат беріледі. Жекелер тапсырған бөлігі де қосымша қаражаттан игіліктенеді. Шартқа үлесетіндерге жекелер нақты тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты, негізгі емделуді қамсыздандыру қаражаты, жұмыссыздық қамсыздандыру қаражаты жалпы сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге болады. Жоғарыда айтылған үш қамсыздандырудың біреуі немесе екеуі ғана тапсырылса, сәйкесті қамсыздандыру түрлерінің жекелер нақты тапсырған сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге де болады. Әр адамның қосымша қаражаттан игіліктенуі ең ұзақ болғанда 12 айдан аспайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптенуді жебеу басқармасының қызметкері Лю Юэ Чжан былай деді. Осы рет қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемі кеңейтіліп, жоғары мектеп тауысқан оқушылардан жасау кәсібіне, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібіне, осы заманғы қызмет өтеу кәсібіне жұмысқа орналасқандарға дейін кеңейтілді. Бұл мектептен қол үзген 2 жыл ішінде әлі жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп тауысқан оқушыларды, 2026 жылы оқу тауысқан жоғары мектеп бітірген оқушыларды, жұмыссыз қалғанына тізімделгеніне жарты жылдан асқандарды, сондай-ақ қайта кедейлесуден сақтану объектілерін қамтиды. Барлығы бірдей қосымша қаражаттан игіліктен алады. Бұқараның қосымша қаражат өтініш етуіне қолайлы болу үшін осы ретке қосымша қаражатта ірі санды мәліметтерді жеткізу және жекелердің ырықтылықпен өтініш етуі бірлескен өзара ұштастырылған тәсіл қолданылып, өтініш беру мерзім шегі 2026 жылдың соңына дейін болады. Лю Юэ Чжан, біз үлкен санды мәліметтен пайдаланып, шартқа үйлесетін қауымды саралап, келтеғатты дәлме-дәл жеткіземіз. Келтеғатты тапсырып алған бұқара тек ескерту басқыштары бойынша Синьцзян, Чжихуй, Ренші, WeChat шағын бағдарламасына жеке банке карточкасы информациясын енгізсе болғаны қатысты айлық қосымша қаражаттан игіліктен алады. Рықтылықпен өтініш берген бұқараның да WeChat шағын бағдарламасы бойынша бір уақытта өтініш тапсыруына болады деді.
0: Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 14-шы күні түстен кейін жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлер үлкен сабақханасы Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу арнаулы тақырыптық лекциясы өрімжіде өткізілді. Орталық ұлттарда шөсі партикомның тұрақты мүшесі, ол тәлімі және социология шөянның бастығы Гуанкай көп негізді қалай бұртылғаландыру, өркениет аясындағы Чунхуа ұлттық ортақтылығы негізгі тақырыбын арқау етіп арнаулы тақырыпта түсінік жасады. Чунхуа өркениетінің тарихи әмәлияты, Чунхуа ұлтының дәстүрлі ұлт көзқарасы, Чунхуа өркениетінің көрнекті ерекшелігі, Чунхуа ұлтының ұйымшылдық күші сияқты жақтардан Чунхуа өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақтылығының мәні мен көлемін көп тұрғыдан байымдады. Осы ретке лекция күнделікті қызмет тұрғысынан емес, қайта Чунхуа өркениетінің дамуы тұрғысынан Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеудің маңызды мәнін анағұрлым түсіндіріп, Шинжаңдағы әр ұлт кадрларының Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеудің бай мазмұны, рухани мәні және әмілеттік талап жөніндегі түсіндігімен игеруін анағұрлым тереңдетіп, қалың кадрлардың назариялық негізін бекемдеуіне міндет.
1: Кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу нысаны ретінде Шинжаң, Жэжиан жеміс шаруашылық чек серіктестігі Ақсуға әрекет еткеннен кейін аймақтағы тұңғыш постдокторлар қызмет пункетін құрып, озық өндіріс технологиясын енгізіп, жаңғақтың қабығын физикалық жолмен аршып, тұтас барысын жоғары өлшеммен

0: беріп, қосымша құны жоғары жаңа өнімдерді зерттеп ашып, тұтас өнім түріндегі жаңғақ мәнерлеу жүйесін орнатты. Серіктестіктің зерттеу ашуға жауаптысы Яу Хуауын, біз Шинжаңда жүйесінің профессоры Яң Жемен селбесіп, жаңғақты толық пайдаландық. Жаңғақ чекізатынан жаңғақ белогына, жаңғақ жарақсыз заттарына, жаңғақ қауызына дейін әр жақтағы бөліктердің өзіне тән қосымша құны жоғары өнімдері бар деді. Қазір Шинжаң, Чжэцзян жеміс шаруашылығы чек серіктестігі зерттеп жасаған 6 үлкен түрдегі 31 түрлі өнім бүкіл елге сатылды, әрі шетелге экспорт етілді. Экономикалық өнімділік жыл сайын жоғарылап, жылдық өнім құны 120 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чжоу Вэньке, біз қазір әр жылы жаңғақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін 10 мың тоннадан астам сатып аламыз. Сондай-ақ 3600-ден астам шаруа отбасын кірістерін арттыруға жетектедік. Біздің өнімдерімізде Сингапурға, Орта Азиядағы Қазақстан сияқты елдер мен райондарға экспорт етіледі. Тұтас тұтынушылардың аңысы да өте жақсы деді. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібінен сырт, Ханчжоудың Шинжаңға көмектесу бойынша енгізген сапалы тоқыма кәсібі де Ақсу қаласында тамыр тартып қарыштап дамыды. Жалпы 1 миллиард юань қаржы қосылған Ақсу, Йоушин жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш капрон талшығын өндіретін кәсіпорын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Фан Гуолян былай деп таныстырды. Серіктестігіміздің капрон талшығы нысаны тұтас Шинжаңның бостығын толтырды. Біздің бұл өнімдеріміздің Шинжаңдағы жергілікті орында алқауға ие болуы сапасы әр жақтан біршама жақсы. Шинжаңда біз 70%-ға дейін сатыламыз, тағы 20%-ы Жансу, Чжэцзян өңірлеріне сатылып, тұтас кәсіп тізбегін біртіндеп кемелдендірдік. Ханчжоу қаласы енгізген Шинжаңға көмектесетін кәсіпорындар жергілікті орыннан жұмыс істетуге табанды болып, жергілікті бұқараны сапалы кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, жергілікті орында неше 10 мың адам рет кәсіптену мәселесін шешті. Ақсу, Йоушин жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі кадрлар бөлімінің арнаулы кадры Гүлмира Құрбан. Бұл арада қызмет істегеніме 3 жыл болды. Еңбақы мәмілесі өте жақсы, тамақ, жатын орын ақысын көтереді. Бір айдағы еңбақым қазір 6 мың юань. Отбасым серіктестікке жақын қызметке шығуыма да қолайлы деді.
1: 9 айдың 15-ші күні Дзөньи мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі, Үрімжі қалалық мұражайдың 5-ші қабатындағы көрме залында ашылып, әр ұлт бұқарасына ұлы ұзақ жорық рухын жақын аралықтан сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке көрмені Үрімжі қалалық парткомның үгіт бөлімі, Зөңгі мәжілісі ескерткіш сарайы сияқты орындар бірлесіп өткізді. Көрме стратегиялық орын ауыстыру. Зөңгі мәжілісі. Чэшуй өзенінен 4 рет енді өту сияқты 5 бөлікке бөлініп, нақты құжат, көріністерді қалпына келтіру, сурет жазу көрме тақтасынан пайдаланып, Қызыл армия ұзақ жорығының айбынды барысын жанды түрде қайта елестетті. Үрімжі қалалық 76-шы бастауыш мектептің оқушысы Лей Шуан көрмені экскурсиялағаннан кейін қатты таң қалды. Ол Цюньи мәжілісінің ұзақ жорықтағы маңызды мәжіліс екенін оқулықтан оқып білген едім. Осы ретке көрмені көру арқылы Цюньи мәжілісінің аға буындардың шындықты жүзінен іздеуге табанды болып, ынтымақтаса күрес жүргізгендігінің бейнесі екенін білдім. Ұзақ жорық рухы қиыншылықтан қорықпайтын, қайтпас қайсарлы, сенімі берік, жауапкершілікті батыл арқалайтын рух деді. Оғысуға қарағанда 9 айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін Цюньи мәжілісі ескерткіш сарайы тағы 4 кәсіптік түсіндіруші жіберіп, ақысыз түсіндіреді. Әрі орта бастауыш мектеп оқушыларына ірі идея саяси сабақ оқытуын өрістетеді екен. Көрме қызыл сабаққананы мұражайға көшіріп, жастар мен өрендердің кластан шығып тарихты ұғынуына мүмкіндік жасап, идея саяси жақтан адам тәрбиелеу ролын сәулелендірді. Үрімжі қалалық 84-ші орта мектептің оқытушысы Хуян оқушыларға осы тарихты анағұрлым терең ұғындырып, оқушылардың есіне терең ықпал етіп, оларға ұзақ жорық рухын нақтап терең ұғындырамын деді. Қызыл армия ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өтудегі маңызды

0: қимыл ретінде осы ретке өлкаралық аралап көрмелеу қызыл байлықты бірге құрып, бірге игіліктенуді жүзеге асырды. Үрімжі қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Уанша, келесі қадамда біз осы ретке көрмеге сүйеніп, қызыл тәрбие қимылын ұдайландырып өрістетіп, анағұрлым көп арнаулы тақырыпты көрмені енгізіп, әрл бұқарасын төңкерістік тарихты есте берік сақтап, екпінде ілгірлейтін күш-қуат қабылдауға жетектеп, ұзақ жорық рухын көрікті мекен құрудың, жоғары сапалы дамуды ілгірлетудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Осы кезекті көрме 12 айдың 31-ші күніне дейін жалғасады. Қала тұрғындары мен саяхатшылар Лхо Үрімжі арқылы алдын ала келісіп, тегін экскурсиялауына болады.
1: 9 айдың 14-ші күні кеште Джунго геология атшысының Ухан төл театры Дархан Талачуағы Үрімжі кешкі газеті театрханасында тартымда қойылды. Әрі Синжанда аралап қойыла бастады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухидың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дархан Талачуағы атты театр еліміздің қазіргі заман жер шары ғылымының негізін қалаушы Лисы Гуаңның шынайы бейнесін негіз етіп, жанды сахналық оқиға желісі, нәзік кейіпкерлері дедвексиясы арқылы оның өмірлік ғылыми зерттеулерінің ең жарқын сәттерін тұтастырды. Театр Лисы Гуаңның 4-ші дәуірі мұздықтары жөндегі ғылыми талас тартыста шындыққа жүгінуге табанды болудан тауыз өндерді аралап, уран кен байлығын іздеуге, одан мұнай шайқасына ат салысуға, жер сілкінісін межелеу, алдын ала мәлімет беру істеріне ат салысуға дейін, аға буын геология ғалымдарының байтақ далаға тамыр тартып, ғылыми зерттеу жүргізген күрес барысын толық қалпына келтіріп көрсетті. Жанды сахна хикаясы терең ғылыми сүйіспеншіліктен сондағы жас оқушылар терең тәлім алды. Оларға шабыт берді. Синжаң инженерия шуяның оқушысы Шу Шин былай деді. Театрдағы ғылым қайта-қайта теріске шығару барысында алға басады деген бір ауыз сөз мені айрықша шабыттандырды. Шекара өңірдегі оқушылар қарапайым табандылықтың да шұғыла-шаша алатынын, тыңғылықты істегенде ғана отан үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндірді. Бұдан кейін мен де үйрену барысында шындыққа жүгініп, нақты істеп, табандылықпен алға басып, жауапкершілік арқалайтын сүйіспеншілігі бар жаңа дәуір жастары болуға құлшынамын. Осы ретке Дархан Талашуағы театрының Синжаңда аралап қойылуы автономиялы райондық ғылым-технология қоғамының ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды желес қимылының өзекті мазмұны. Синжаң ғылым мәдениет тарату орталығының орынбасар меңгерушісі Уаңуи Бо тілшіге алдағы жерде Дархан Талашуағы атты театр Синжаңда аралап қойылады деген былай деді. 9 айдың 15-ші күні Үрімжі кешкі газеті театрханасында екінші рет қойылады. 9 айдың 17-ші күнінен 18-ші күніне дейін Тарымта шөсінде арт-артынан екі рет қойылады. Қалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды атты ғылым ұстазы театрын Синжаңда аралап қою қимылы үрдіс 3 жыл өткізілді. Біз театрды аралап қою тәсілі арқылы ғалымдардың рухын көруге, сезінуге, үйренуге мүмкіндік жасап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт бұқарасын нәрлендірсек деген үміттеміз.
2: Синжаң жақсы жер.
0: Алтын күз 9 айда ормандар алуан түске енеді. Синжаңның саяхаты өртіс туманға бөлініп, жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін, жаңа көріністерді іркестірке шығарып, шар тараптан келген саяхатшылардың тәпті де көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда малайзиялық 239 саяхатшы отырған Куала-Лумпур Үрімжі төте ұшатын саяхат ұшағы Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайына баяу қонды. Бұл шекарадан кірген осы саяхат ұшағының алтын көзде Синжаңға өртіс, 3 жыл ұшып келуі. Малайзиялық саяхатшы Чэн Сяо Ең тілшіге Синжаңға екінші рет келдім. Бұл жолы солтүстік Синжаңға шүкірлей саяхаттаймын, Синжаңның кәуабын ерекше сағындым деді. Жақында Күнес ауданы Нарат көрініс өңірі

0: ғимарат музыка мерекесін өткізіп, жаратылыстық көрініс пен ағымдық көркемөнерді үшкірлей тоғыстырып, саяхатшыларға тау өзендерді тамашалаудағы көру естудің жаңа ортасын қалыптастырып, көптеген саяхатшыны сахара музыкасының тартымдылығын сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Ало Сяолун сахараның көрінісі көркем. Сахналық түсі қою, сахарада жанды музыка тыңдасаңыз ерекше жадырап демалып қалады екенсіз, жалпы жақтан айтқанда бір жырғап қалдым деді. Таяуда Бұрылтоғай ауданы Үлінгір көлінің экологиялық байлығына сүйеніп, дәстүрлі жағада отырып балық аулау негізінде кемеде балық аулау нысанын сынақ ретінде жүргізіп, көлді айналу мәдениет саяхатының кәсіп күйін байытып, саяхат тұтынуының көмескі күшін жандандырды. Жер-жерден келген балық аулау әуескерлері көл бетінде қайықпен қалықтап, көлде балық аулаудың қызығын сезініп, көлді айналатын саяхаттың ләззатына шомды. Саяхатшы Кайсу көл айдынымен бірге тербеліп, бетіңізді ерке самалға өптіріп, көл көрінісін тамашалайсыз, қоршаған орта ерекше жайлы, мүлде басқаша, бүгін ай бөлекші шаттыққа шомады екенсің деді.
1: Таяуда Бүгір ауданындағы 140 мың бас мал жайлаудан күзеулікке көшті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Еңсар қалашығының тау жайлауында малшылар сиыр қойларын айдап, көш жолымен күзеулікке жол алды. Ер-қиыр тау жолында қора-қора мал табыны қотарыла баяу алға жылжыды. Кейде саулай жөнеліп тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Малшы Рахман Осман тілшіге, малдың көші-қон жолы алыс, шарт-жағдай жапалы, ауырып қалады, жараланады. Індеттен сақтанушы қызметкерлер, тұтас барыста бізге ілесіп, жол бойы мал жағдайын тексеріп, зарарсыздандыруға, індеттен сақтануға көмектесіп келеді. Әр қандай мәселе болса дереу шешеді. Біз жол бойы тіпті де алаңсыз, тіпті де қамсыз болдық деді. 2026 жылғы Бүгір ауданының күзгі мал көші-қоны 10-шы айдың соңына дейін жалғасады. Көші-қон көлемі бүкіл аудандағы барлық мал шаруашылық өңірлерін қамтиды. Осы ретке күзгі көші-қон мал саны көп, шарпитын малшылар мол, көші-қон жолы ұзақ. Күз маусымында ауа райы өзгерісінің тұрақсыздығы, ішінара көш жолдарының жолы қиын, күдір болуы, малдың ұзақ жол жүруге оңай үйлесе алмауы, жаралану, індетке шалдығу сияқты реал қиын мәселелерге қарата, Бүгір ауданы ерте орналастырып, көш жолын жөндеу, індеттен сақтану тізгіндеу. Бірінші шепте күзету, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін тыңғылықты істеп, тұтас барысқа ілесетін, тұтас өңірді қамтыған етене қызмет өтеу, қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, малшылардың кірісін арттыруға, малдың аман-есен көшіп-қону істеріне шынайы кепілдік етті. Бүгір ауданы Еңсар қалашығының кадры Хамид Ошур: техниктеріміз қой табынымен бірге жүріп, дер кезінде емдеу, індеттен сақтану сияқты қызметтерді істеп, қой табынының жайлаудан сәтті көшуіне шынайы кепілдік етті деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп-тексеру комитетінің, бақылау-тексеру комитетінің хабары. Синьцзянь Чжунтай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының бұрынғы орынбасары Шу Жиен, алқасы, жұмыс ұйымының төрағасы Чи Гуочин тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп-тексеру комитетінің, бақылау-тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау-тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәуіршекте күн ашық, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-32 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты.

0: температура 15-те 28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-те 29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-те 30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Атраханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушылағаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының серверді жергілікті орындағы ақ минерал майға шылап сұйықтықпен суыту жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Арғарай жарқын есімдер айдарында Фошаннан 5000 километрден астам жол басып, Шинжанға көмекке келіп, Пайзаватқа кетпейтін оқытушылар қосынан қалдырған мектеп бастығы Уан Хуалинмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың тоғызыншы күні батыс бөлікте кітап оқу қимылының үшінші маусымындағы жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру қимылы Құмыл қалалық мәдениет сарайында өткізілді. Бұл батыс бөліктегі 12 өлке автономиялы район төте қарасты қала кітапқана жүйесінің кезектесіп өткізіп, өлке аттаған жалпы халықтық кітап оқу ауыз түйіс текшесін құрудағы маңызды қимылы. Сычуан мен Чунчин алдыңғы екі кезекті қимылды сәтті өткізгеннен кейін тұңғыш рет Синьцзянға ірге тепті. Қимылда желіде, желден тысқары қос желіде ықпалдасу үлгісі қолданылып, 11 туындыны саралап желіде көрсетіп, 12 таңдаулы нөмір желден тысқары көрмелік қойылыммен қойылады. Желдегі көрсетілу уақыты 9 айдың 30-шы күніне дейін жалғасады. Осы ретке көрмелік қойылым Жібек жолы мәдениет жүлгесінің негізгі тақырыбына сүйеніп, ішкерлей оқу, көріністік ойын қою арқылы оқу сияқты формалармен батыс бөліктің көп негізді мәдениетінің құдіретін әйгілейді. Синьцзян үш сапалы туындыны арнайы таңдап көрмеге қатыстырды. Ақсу аймақтық кітапқана таңдап жіберген туындылар желден тысқары сақынада көрсетілді. Сондай-ақ Алтын көне көшесінде көйшен формасымен дауыстап оқып, білім нәрі аңқыған кітап оқудың мәдениет саяхат көрінісімен тоғысуын ілгерілетті.

Автономиялы район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы кеден ескерткіші. Биыл жыл басынан бері 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Кеден ескерткіші Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкөре аудан қалашығының батысынан 60-неше километр қашықтағы кеден тауына орналасқан. Кеден ескерткіші Чен Лунның 20-шы жылы кеден тауында чайқаста зор жеңіске жеткендігін еске түсіру үшін орнатылған. Оны Чин патшалығының Чен Лун патшасы өз қолымен жазған. Бұл чайқас Чин патшалығының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шешуші чайқасы. 1974 жылы кеден ескерткіші автономиялы район дәрежелі түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағының мемлекеттік түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын деп жарияланды. 2008 жылы автономиялы район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы болды. Бағдарламаның тораптағы ықпалдастық арнаулаумағы ашылды. Сұлу шетін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетін клиентінен тыңдай аласыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Боротала облысының саудалық көптөлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп-қатерінен ауашалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Алтын күзде Боротала қаласы Далты қалашығының тоты қыстағындағы қорада бағылған қойлар етейіп, семіре түсті. Бағымшы Ваң Шу Чуэн қойларға жем-чөпті үстемелеп беруде. 9 айдың 3-ші күні ол көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юан тапсырып алды. Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Боротала облысына тенақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды. Ваң Шу Чуэн, бейіл көп төлдейтін елу неше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасындағы қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қозысы өліп қалды. Ол дереу Джунго ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Боротала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көп төлдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды.

0: ұнынан қатты алаңдайтын, көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы туады. Саулық пен қозы ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жем-шөп ақшасы, еңбек ақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке төлем беруге саятын, саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруын жұңғы, ғұмыр, мал-мүлік, қамсыздандыру серіктестігі Бұрытылау облыстық орталық тармақ серіктестігі жаңалғаша алға қойып, бірді қамсыздандыру, үшті қорғау үлгісін қолданды. Яғни, бір қамсыздандыру ақысы бір саулық пен екі қозыны бірдей қамтыды. Саулық қой өлсе қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем беріледі. Қозының салмағына қарай сатыға бөліп төлем беріледі. 6 килограмнан төмен болса, ең жоғары болғанда 100 юан. 6 килограмнан 15 килограм аралығында болса, ең жоғары болғанда 200 юан. 15 килограмнан жоғары болса, 400 юан төлем береді. Бағымшылардың саулықтардың төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп-қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс сиянын өнімді түрде төмендетті. Джунгу ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұрытылау облыстық орталық тармақ серіктестігі ауыл шаруашылығы қамсыздандыру бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көп төлдейтін қой бір жолда 2-3 қозы табатынын, жем-шөптің өзіндік құнының еселеп артатынын, қозы өлсе жем-шөп пен еңбекақы түгелдей селге кететінін, қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал шипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып, қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық дейді. Көп төлдейтін қой бағымшылығы Бұрытылау облысының сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың маңызды тұтқасы. Бұрытылау облысы 6 тараумен бірлесіп, автономиялы облыстың сойыс қой шаруашылығын жоғары сапалы дамыту әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратып, 3 жылда 160 мың тұяқтан астам саулық қойды тыңнан көбейтуді жоспарлады. Қазір бүкіл облыс бойынша бос тұрған 742 қораны керекке жаратып, аула бағымшылығын дамытып көптеген шаруа отбасы өз ауласында көп төлдейтін қой бақты. Қамсыздандыру кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың уайымы азайып, бағымшылықты кеңейту жігері тасқындай түсті. Қорадағы қойлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті. Зиян тартудан қорқудан бағымшылық көлемін кеңейтуге батылдық етуге дейін кәдімгі кіп кішкентай қамсыздандыру талоны көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады. Атамекен жаңалықтар айдарында Бұрытылау облысының саудалық көп төлдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тенақтанып, өнімі көрініп бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен аушылаған жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын

тілге тиек етеміз. Қарамайлы тәнғы интернет ғылым технология чекті серіктестігінің сұйықтық пен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибе қанасында серіктестіктің бас меңгерушісі Уаң Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істей келген тілшіге. Бұл су емес. Біздің Джунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігінің қарамайлы мұнай химия чекті жауапкершілік серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы. Төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнімділікпен сіміреді деді. Тәнғы ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтық пен суыту, жылу тарату жүйесінің қолданған ірі тұрпатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Компьютердің жылжымалы нүктелі есептеу қабілетін өлшейтін осы өлшемдік бірлік жергілікті орынның есептеу қуатының тез жоғарылағандығын тіке бейнелейді. Есептеу қуаты қаншалық күшті болса, серверден пайда болған жылу мөлшері де соншалық зор болады. Жылу тарату осыдан бастап санды мәлімет орталығының орнықты айналымының шешуші түйініне айналады. Дәстүрлі санды мәлімет орталығы негізінен желмен суытып жылу таратуды қолданады. Жоғары қуатты есептеу қуаты жабдығының көбеюіне байланысты желмен суыту тәсілі жылу тарату өнімділігі мен энергия сарып етуді меңгеру сияқты жақтарда тіпті де зор қысымға төп келіп, жалаң желдеткішке сүйеніп, үрлеу қажетті қанағаттандыра алмай отыр. Сұйықтық пен суыту технологиясын қолданғаннан кейін басқару жүйесі жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде бақылап, жылу тарату барысын реттеп, басым көп санды чиптердің айналым температурасын 65 Цельсий градус айналасында орнықтырып, температураны басқаруды анағұрлым дәлме-дәл етеді. Уаң Тау, сұйықтық пен суытудың артықшылығы жылу тарату чипінің температурасын анағұрлым дәлме-дәл басқаруда деді. Дәстүрлі желмен суытумен салыстырғанда сұйықтық пен суыту жүйесі жылу тарату өнімділігін тіпті де жақсы жоғарылатады. Әрі энергия сарып ету салыстырмасын өнімді төмендетеді. Оның тұтас тіршілік периодының айналым өзіндік құны да салыстырмалы түрде тіпті де төмен болады. Қазір осы санды мәлімет орталығының тұтас жылдық орташа энергия сарып ету көрсеткіші электр энергиясынан пайдалану өнімділігі 1.15 ішінде тізгінделіп, мемлекеттік орташа деңгейден әлдеқайда төмен болып отыр. Айта кетуге татитыны бұл суытқыш сұйықтық қарамайлының жергілікті мұнай химия өнеркәсібінің әбзалдылығын тиянақ етіп, дербес зерттеп ашуының жемісі. Мұнаймен көркейген қала ретінде, қарамайлы мұнай өңдеудің жоғары деңгейлі ақ минерал майын сервердің жылу тарату дәнекеріне айналдырып, дәстүрлі кәсіп саласы мен цифрлы экономиканың осы арада ұштасуына мүмкіндік жасады. Қазір тәңғы сұйықтық пен суыту санды мәлімет орталығының басым көп санды ақыл парасат есептеу қызмет өтеуі шығыс бөліктегі теңіз жағалау сияқты жерлердегі ғылыми зерттеу құрылымдар мен кәсіпорындарға бағытталды. Жасанды зерде есептеу қуаты қажетінің үздіксіз артуына байланысты қарамайлы есептеу қуаты негіздік құрылғы құрылысы мен қатысты технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның кәсіп әбзалдылығын бүкіл еліміздің цифрлы экономикасының дамуына қызмет өтейтін жаңа қозғаушы күшке айналдырып, осы мұнай қаласына жасыл типте бұрылыс жасаудың жаңа жолын ашты. Жер астындағы мұнайдан мұнайға шыланған серверге дейін қарамайлының кәсіп саласы картасы біртіндеп кеңеюде. Сондай-ақ байлық қайнарындық қалалардың типін өзгерту не, пайдалануға болатын үлгі әзірледі. Арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтық пен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тие еттік.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы, Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Уан Хуалинмен танысамыз. Мен Фошанның озық оқу ағартуы оқыту ұстанымын Пайзауат ауданына алып келіп, Пайзауат ауданына кетпейтін таңдаулы оқытушылар қосынын қалдырамын. Бұл 2023 жыл 2 айда Уан Хуалиннің оқу ағарту арқылы отан үмітін ақтау арманын арқылып, 5000 километрден астам жол басып, Пайзауатқа аттанған кездегі діттеген тілегі еді. 3 жылдан бері ол Синжанға көмекке келген 40 оқытушыны бастап, Пайзауат ауданындағы 4 мектепке тамыр тартып, байыппен ойланып, парасатты болу, кемелді болып, көркемдікке талпынусында мектеп басқару ұстанымын орнатып, сабақ қананы өзгерту, қосынды шыңдаудан Синжанды мәдениетпен нәрлендіруге дейін нық қадаммен Фошан оқу ағартуының ақыл парасатын Пайзауат топырағына екті. Сабақ қана реформаның негізгі шебі. Уан Хуалин оқу ағартуға көмектесу үйірмесін бастап, үйрену мысал арқылы жетекшілік ету, группалар селбесіп үйренудің жаңа үлгісін күш салат қарып, оқытушылар сабақ сөйлеуді, оқушылар ырықсыз сабақ тыңдауды, оқушылардың дербесіздеуіне, селбесіп үйренуіне өзгертіп, сабаққананы шын мәнінде оқушыларға қайтарып, беріле үйрену сабаққанасын күш сала қалыптастырды. Реформа барысында сүбелі табыстарға қол жетті. 2024 жылы Пайзауат 2-ші орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курстың нөмір шегіне жеткен адам саны алдыңғы жылдағыдан 125% артып, көркемөнер ерекшелігі бар оқушылардың толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 96%-ға жетті. Пайзауат 4-ші орта мектебінің орта мектеп емтиханының ортақ нөмірі 415.4 нөмір болып, тұтас аудан бойынша бірінші орынды иеледі. 2025 жылы Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің тұңғыш кезекті толық орта 3-ші жылдығының нәтижесі ерекше көрнекті болды. 70 оқушы толық курс бойынша бірінші қарардағы мектептерге қабылданып, толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 63%-ға жетіп, мектеп Қашқар аймағындағы орта мектептердің жалпы қатары бойынша алдыңғы 10-ші орынды иеледі. Балық бергенше балық аулауды үйреткен артық. Уан Хуалин тұрақтап тұратын, жақсы үйрететін жергілікті оқытушылар қосынын құру, Синжанға бағыттамалы көмектесудің ұзақ уақыттық шарасы екенін әбден біледі. Ол оқытушыларды баулуды ең маңызды тұқым инженериясы етіп, Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесудегі 200 синжандық оқушы мен 200 оқытушыны Гуандуңға барып, ауыз түйіс жасап үйрену инженериясына, Бейжин Шван Ташесінің оқытушыларды баулу нысанына сүйеніп, оқытушыларды дамыту орталығын құрып, жас оқытушылар мен тәжірибелі сақа оқытушылардың жұп құрауы инженериясын қос жетекші тізімін жасампаздықпен атқарып, бір оқытушы көп шәкіртпен жұп құраумен алыс аралықтан мамандар жетекшілік етуді ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы оқытушылардың жетілуіне дәлме-дәл көмектесті. Пайзауат 2-ші орта мектеп оқыту істер басқармасының бұрынғы меңгерушісі Шау Чханбау жұп құрап көмектесу сүйемелдеу барысында жетілген вәкіл мінберге алғаш шыққандағы қобалжудан сабаққананы меңгерген байыпты мінез қалыптастырғанға дейін ысылып, қазір Пайзауат аудандық тәжірибе орта мектебінің оқытуға жауапты орынбасар бастығы болып жетілді. 3 жылда жалпы жиыны 2872 адам рет оқытушы тәрбиеледі және игілікке кенелтті. Топ-топ жас оқытушылар біртіндеп жетіліп, Пайзауат оқу ағартуының ең мығым тілекті күшіне айналды. Мектеп басқарудағы олқылықтарды толықтау үшін ол жан жаққа шапқылап, Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 1,660,000 юань, қоғамдық қаржыдан 474,700 юаньді сәйкестіріп, мектеп мәдениет шебі, зерделі сабақ қана, цифрлы кітап қана, көп функциялы кітап оқу үйі сияқты нысан құрылыстарына атсалысып, көптеген мектептің оқыту чарт жағдайын чыт жаңа түске ендірді.
Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлияты сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, алты үлкен мәдениет бақшасын

құрып, Жоңғар мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Жоңғар мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады.

үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Уан Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі үрдіс 2 жыл. Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағыланды. Ол өзі үлгерінді кейінді Синжан ұйғыр автономиялы районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономиялы районның негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандуңның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше таңқтарға ие болды.

бір алып кетпейтін оқытушылар ғұсыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы оның пайзаватта қалдырған ең жақсы жауабы болмақ. Жарқын есімдер айдарында Синжанға көмекке келген оқытушы пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Ван Хуалинмен таныстыңыздар.

Жалғастыр районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстік бөлігінде Құмыл қаласының кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. 9-шы айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның, Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел төрінде жел күші 9 баллға жетеді. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. 9-шы айдың 17-шы күні күндізден түнге дейін Іле Аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, Шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысындағы кей жерлерде 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм бұрап ауа шаңытады. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ Ю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Сіздер радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарда. Одан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып, жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай, көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ, татима жоқ деген күдікті сұрауларды ортаға қоя бастады. Әдеттегі емханада кішігірім ауруды көрсетсе, қаншасын есептен көтереді? Ауруханаға жатып емделсе, есептен көтеру чегі қаншалық болады? Басқа жерге барып емделсе қалай болады? Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осындай емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата, біз бүгін көпшілікке көмектесіп, саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз. Алдымен ақы тапсыру есебін толық адақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысалға алсақ, әр адам жылына 1274 юан ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юан тапсырса болғаны. Қалған 874 юанды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юан тапсырса, қалған 300 юанды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау, үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді. Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыруы тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Іс жүзінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалары, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жылда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмауратып, қызуы өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап, қантты несеп ауруына шалдыққандарға қарата арнаулы екі ауруды көретін емқана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипақаналардан дәрі

60% есептен көтереді. Бір жылда әрбіреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлемшегі болмайды, қаржы жұмсаса болды, есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрі ішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%, екінші дәрежелі емдеу құрылымы 80%, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 55% есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық чегі 2000 юан. Қатерлі өспені емханада төмен емдету қаржысы 80 мың юанға жетеді. Шипақананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыруы 80 мың юандық бір тұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақы тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты, қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда тағы 3-ші дәрежелі емдеу құтқару қамтамасыздандыруы бар емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауруы сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеп пен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады. Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде, емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады, бірақ естелікке алу мен естелікке алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелікке алдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін, сырт жерлердегі 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 50% есептен көтереді. Екінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 80% есептен көтереді. Ал бірінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жазса 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, 3-ші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Шинжаң емдеу қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өту текшесі, шағын бағдарламасы немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өту тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелікке алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлары өнімі де жоғары. Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіледі. Үкіметтің қомақты қосымша қаражаты мен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылық қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі.
Бұл бағдарламамызды автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

0: Аталған айдарда су кемчил болса, денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыржысаңыз. Ұсақ түйек іске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса, су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл күймен су ішуді байланыстырмайды. Бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда, суды аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда, қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап, мазасызданады екен. Зерттеушілер былай түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несеп айдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерді жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандар да зейін зердесі шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен. Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатты су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс-үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қантты несеп ауруына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, ашқарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдалуды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1,5 литр суды артық ішсе, жұғымдалудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету, бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1,5 литр суды артық ішуді 3 ай уақыт бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатты бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасында су ішудің мынадай төменгі шегі көрсетілген. Ересектер күніне 1700 мл, әйелдер 1500 мл су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Мұнда несептің түсіне қарау керек. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою чайдың түсі сияқты болса, су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. суды ғылми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең аш қарында бір стакан 200 мл жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 мл су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорту әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 мл су ішсе қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақытқы тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектер де маңызды су қайнары болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 мл су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 мл су ішуі. Желқұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 мл-ден астам су ішуі. Лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролитте де толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшімелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болады. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 мл-ден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалуы жағдайы сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп су ішу мөлшерін есептеуі тиіс. Су кемшіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Саламаттықта пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып, тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матырмауымыз керек. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлы етілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбейтін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде

сызық. Ет тегіс жібейді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше, бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөліде сақталады. Мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алдын алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Көксағыздан мол өнім алынып, қабауданың ерекше кәсіп саласы ауылдық стақты гүлдендіруге дем берді. Қорла қаласы Жаңашар ауылындағы жаңаша диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминалды тұтастырды. Хасупинің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тұратты деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар, толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағындағы атыздарда қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сынақ ретінде кен 60 мың жердегі көк сағыз қазып жинау мезгілін қарсалды. Атыз басында машиналар көрілдеп, жұмыскерлер қарбаластыққа түсіп, сынақ атызы мол өнімді қарсалды. Бүгінгі ауыл қыстақтар

Көк сағыз желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Үш жапырақты қаушық ағашы албергін шашақ гүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Ол суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, ретке сынақ ретінде келген жердің обасындық өнімі 1200 килограммға жетіп, кейінгі кең көлемді үлгі көрсетіп жалпыластыруға бағалы атыз санды мәліметін топтады.

қазып жинау жұмысы алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ атызына барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тиянақтанумен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люди үйдің іргесінде көксағыз қазып, жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйге де қарайласа аламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осындай ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен технологиялық сервистікті үздіксіз күшейтіп, көксағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егу арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.

Шинжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ваң Уйпинг, Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағызының өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ атызының жалпы тұлғалық өсу жағдайы жақсы болып, өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп, жетілдіру технологиясын үздіксіз сапалландырып, көксағызды жергілікті ендіріп егу үлгісін ішкерлей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібін айналдыруға құлшынып, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына дем береміз деді.

Ауа райы мәлім еді. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Дүбірімжі қаласындағы таулы өңір, Санджу облысындағы таулы алқаптарда. Оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқап, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жабады. Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, Құмыл қаласының кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оның алтысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы, Шығызы, Бүрімжі қалаларында, Санджу облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігі, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жабады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Солтүстік Шинжияң, Шығыс Шинжияңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

17-ші күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық болады, 19-да 37 градус ыстық болады.

Қорлы қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефон сынды осы жаңа егіс сайманын қолына алып, арзыдағы жылыжайларды тіке тарату бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон, бір торап желісі ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы гүл дүкенінен ауыл қыстақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Шауи бақшасының жауаптысы Ваң Чуй бір қол телефонмен ауыл шаруашылығының бұл экономикасын жалғады. Ваң Чуй қол телефон тұғырын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңа ғана үзіп алған бір шарбақ шие қызанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызанақтың қабығы жұқа, еті қалың. Тістеп қалсаңыз болды, аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып, аузына салып жіберіп, өте тәтті. Шинжаңда күн ыстық болатындықтан қант құрама айтарлықтай жиналады деді. Тіке тарату бөлмесіндегі тапсырыс ескертпесінің дыңылдаған үні толастамады. Жан күйерлер тапсырыс беріп жатып, оны толығырақ түсіндіруге қузады.

іс жүзінде шие қызанақ оның жылыжайындағы қосал құралдағы өнім ғана. Ван Чиуйда жалпы 7 жылыжай бар. Мұның ішіндегі 2 жылыжайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбелек жылан қияқ, Африка күреңкейі, Раушангүл, үшбұрыш гүлді, алғоры сияқты 400 түрден астам гүлше белгіледі. Тағы оның ең кереметті етжеңді өсімдіктер.

етжеңді өсімдіктерді алғаштыке таратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3 мың юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеменді білмейтінмін, өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын-ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8 мыңнан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ван Чуюй бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін, кейін келе гүл және ет жеңді өсімдіктерді сатып, бір жылы жайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібін барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын-ақырын баптауды үйренді. Қазір оның жылыжайында күлшөп қана емес, жеміс жидек көкөністер егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаның үстінде кіріс кіргізеді.

Ол егін егуге, тіке таратуды қосу, кеңседіп отырудан қарбылас болғанымен орнықты болады деді. Ван Чуюй үнемі төңіректегі диқандардың тіке таратып зат сатуына көмектеседі. Кімнің үйіндегі көкөніс сатылмай қалса, ол тіке тарату бөлмесінде қайта қайта айтып, азды көпті көмегін көрсетеді. Ол тіке тарату дейтін бұл жұмысты бір адам алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі арзандағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

аң чуюге оқсамайтыны жаңашар ауылы Ақдөң қыстағындағы сүйенің тіке таратып жолы сан ретке жымжыластықтан басталды. Ол үш му жерге тауқсана саңырау құлағын егеді. Бұрын бүкілде желден тыс толайым сатуға сүйенетін. Саңырау құлақ қайта-қайта өсіп шыққанымен сатылу жолы өте тар болатын. Ол қол телефонын алып жылжайға қарап кескін түсіріп тіке таратады. Бірақ тіке таратып бөлмесінде үнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де ешкім аңыс білдірмейтін еді.

Шүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап өз өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Шүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тіке тарату шеберлігі жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан сөз сөйлеу өнеріне дейін, кескін түсіруден жан күйерді іске қосуға дейін ол аз-аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеп аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылы жай тіке тарату бөлмесі болса, саңырауқұлақ ең жақсы сыйлы қонақтары болады.

дәл қазір үш ұяның тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты болып, бір реткі тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болғанда 12,000 юаньға жетеді. Шүйен күліп тұрып, қазір оқсамайды, тіке тарату басталысымен кейбіреулер асыға күтіп отырады. Шолып өңірі өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы бола түсті, деді.

Тауық саны саңырауқұлағын сатудан сырт ол төңіректегі егіншілік отбасыларына көмектесіп, помидор, яңжау ми, кілегей дәмді қияр сияқты жеміс жидек, көкөністерді уәкілдік етіп сатып, сатылым сомасы 20 000 юаньнан асты.

Шиян, олардың еккен нәрселері сапалы өнімдер, тек сатуды білмейді. Менің сататын жолым бар. Көмектесе алады екен мүмкіндігінше көмектесемін деді.

Қорлада Ваң Чу Ю мен Шиян сияқты жаңаша диқандар үздіксіз жарыққа шығуда. Жақсы егуден жақсы сатуға дейін, жылыжайға қарап отырудан, жылыжайға сүйеніп баюға дейін, осы бір топ жаңаша диқандар, бір қол телефон, бір торап желісі арқылы, ұлттық терминалда атызбен базарды тұтастыратын алтын көпір салып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Соңғы күндері қызуын еріктілермен бірге қарбаластыққа түсті. Көпшілік мейірсүйіспеншілік жеткізетін қалта-қалта киім кешектер мен аяқ киім бас киімдерді түрге айырып реттеп жәшікке салып қораптап, келер аптада Қашқар аймағының Пайзабат ауданына біртұтас жөнелтіп, сол жердегі жалғызілік қарттарға және отбасында қиыншылығы бар оқушыларға жылуға атауды жоспарлады.

Хысу Пин 59 жаста. Өрімді жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, яғни жаңа қалы районы, Аргун ауылы, Сәңгүн қыстағының адамы. Ол тілшіге, жас кезімде үйде аға іні әпеке сіңілдерім көп болды. Тұрмысымызда ондай барда емес еді деді. Ол күйеуімен бірге егін-егі басқанашып, жайма ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп күн көрісі біртіндеп жақсарды. Хысу Пин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымды қайтарып, қажеті түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым деді. 2006 жылы көктемде ол әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастамында негізінен қыстақтағы жалғызілік қарттардан қалсырады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқар Күнішір ауданынан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып-қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады.

Хасуппинг сол күні кеште аунақшып ұйықтай алмадым. Келесі күні күйеуіммен ақылдасып алдым, мен бір баланың оқуына қаржылай көмек беруге бекідік деді. Әке шешесі қаршадайынан оған адам болып да сөз жоқ ізгістерді көбірек істеуді үйреткен еді. Хасуппинг әлгі балаға 3200 юан ақша жібереді. Содан бастап ол қарттар күтімханасына барып, қарттардан қал сұрап, көмекке мұқтаж балаларға киім-кешек жинап, қыруар